Ascolta, ascolta, se mi ha la decazione.

0: Neskak, neskak, ustez berriro kuña grado berdeula.
1: Berriro, a ber, bueno, 10 segundu eskago, Askar.
2: Anistazunetik loratzean entrevistak iteitugu.
0: Baina gu bakarri.
1: Ez, jende gaiokin gaude, azik nebeitu zezautu bakiz behar.
2: Arrai erratian, bihazte eskenetik behin, 8:00.

Hemen da, badator Auntzaren gauerdiko estularen 20. denboraldia. Aurten Iñaki Gil de San Vicente eta Samaizuloko Zorriñaren kolaborazioekin. Eta Rai Irratiaren 20 urteak tarte berezia izango dute. Igandero, iluntzeko 8:00 aurrera, Arraio Irratian, FM-ko 89.3an eta arraio.eus.

0: Internetez, irubebikoitza.arraio.eus.
1: Jarraian, arraio irratiko ari musikala izango duzu entzungai.

0: Opa, eskerrik asko!
1: Arraio irratia, Zarauzko irrati librea, 89.3 FM.

0: Eta aurten, Asier Arangurenen ordez, Ilian Behin,
1: Ane Muruamendiarazek aurkezten dizue, arnas estua, arnas testua. Kirola ez delako jarduera fisikoa soilik. Honen baitan badagoelako zer hausnartua.

0: munduko kirolari onenei elkarrizketak eta playerotako gure kiniela kutxuna.
1: Bi, aste azkenetik behin, 8:00-tik aurrera arraio ratian, 89.3 FM.

0: Asterenetan zein ez dakizula?
1: Zure galderei erantzuna bilatu nahi diezula?
2: Astelenero sortziteritan galde de balde.
0: Oh,

0: Internetez, irubebikoitza.arraio.eus.
1: Jarraian, Arraio Irratiko ari musikala izango duzu entzungai.

Hemen da, badator Auntzaren gauerdiko estularen 20. denboraldia. Aurten Iñaki Gil de San Vicente eta Samaizuloko Zorriñaren kolaborazioekin. Eta Raio Ratiaren 20 urteak tarte berezia izango dute. Igandero, iluntzeko 8:00 aurrera, Arraio Irratian, FM-ko 89.3an eta arraio.eus.

Zarata Zarau. Musika zaratatxuan txokua, Arraio Irratian. Aste artero gaueko behatzi territatik aurrea, musika fina, umore eskasa, agenda eta beste hainbat kontu. FM-ko 89.3an eta arraio.eus webgunean entzungai.

gorputza bizirik dut, baina arimari gabe. Ingurua begiratzean, itzalek zaminek dantzatzen dute. Zutan daukat neure bihotza, erratzen hauen maitasun.

Goizeko bostak dira, eta FM-ko 89.3an zaude. Arraio irratia.

0: Internetez www.arraio.eus.
1: Jarraian, Arraio Irratiko ari musikala izango duzu entzungai.

Hemen da, badator Ahuntzaren gauerdiko estularen hogeigarren denboraldia. Aurten Iñaki Gil de San Vicente eta Samaizuloko Zorriñaren kolaborazioekin. Eta Radio Ratiaren 20 urteak tarte berezia izango dute. Igandero, iluntzeko 8:00 aurrera, Arraio Irratian, FM-ko 89.3an eta arraio.eus.

Arraio Irratia, Zarauzko Irrati Libre. Internetez irubebikoitza.arraio.eus.

0: Eta aurten, Asier Arangurenen ordez hilian behin,
1: Ane Muruamendiarazek aurkezten dizue, arnas estua, arnas testua. Kirola ez delako jarduera fisikoa soilik. Honen baitan badagoelako zer hausnartua.

0: munduko kirolari onenei elkarrizketak eta playerotako gure kiniela kutxuna
1: bi aste azkenetik behin 8:00-tik aurrera arraioratean 89.3 FM.

0: Internetez www.arraio.eus.
1: Jarraian iparraldeko Euskal Irratietako goiz berri saioa izango duzu entzungai.

0: heldu dira!
1: Ahoka gara ikastolak bere bigarren udaberriko after work gaualdia antolatzen du.
2: Noiz?
1: Maiatzaren 29an ostiralean.
2: Nun?
1: Itxasuko balaki ostatuan biztan dena.
2: Zerrako jaman!
1: Bostetatik goitik jakada eta jokoak. Barba papa, mataniak, kukiak,
3: Seietatik goiti dianti azoka.
4: Sik eta merke.
1: Zortietatik goiti, konzertua, hartzamendik kantuz taldearekin.
5: Ba, deno ba!
6: Eta balia, hau da gure gurasua!
7: Eta sustut gure ama!

0: Maiatzean azokaroa, Ziburuko azokaren atarikoa, Argia eta Baltxanen eskutik Euskal Irratiak eta Euskal Kultur Erakundea partaide.
1: 18an Euskal Irratietan Argiarekin elkarlanean larrialditik iratzar aldira mahai inguruan Eneko Gorri, Intza Gurrutxaga, Iñaki Lurrebaso.
0: 22an Baigorriko Bixentanean Playback Miren Amurizaren bertso saio literarioa, Miren Artetxe eta Magian Etxoperena bertsolari eta Paule Bilbao musikari.
1: 28an Donibaneko Mediatekan Deiadarra Aritz Ibarraren liburuaren aurkezpena.
0: Maiatzean azokaroa, ekainean azoka, euskaraz baikara.

0: guziri ongi etorri Euskal Irratiak entzuten dituzue. Maiatzaren 15 ostiral goiza, 6:30 dira, goiz berria biatu aintzin, berrietaz puntu bat egiten daukuzu, Lorea Maiarranza, egunon zuri.
1: Egunon Jone, egunon guztiai.

0: Bale, Iriart, Euskal Hirigune Elkargoko lehendakari berriak kontseilu exekutibuko kiden delegazioak eta antolaketa orokorra aurkeztu ditu asteazkenean, 44 lan batzorde edo delegazio kanen ditu elkargo berriak eta 37 hautetxe berrik gidatuko dute. Nikol Etxamendi Itxasuko hautetxeak ukanen du pizu gehien exekutibo berrian bi delegazioaren buru izanen baita, tokiko gobernantzarena eta bestalde bizitegien ardura ukanen du. Ekonomiaren ardura bi hautetxek elgarrekin ukanen dute, Peio Etxeleko Kanboko auzapezak eta Silvi Juruti Baionako asuantak. Joseba Erremondegik lujaren estrategia eramanen du, Laborantza Erbe Damestoi Lekorneko auzapezak, Antion Kurutsari Baigorriko auzapezak hizkuntz politika eta kultura, eta Serge Blanco Miarritzeko auzapezak kirol arloa. Alain Iriart elkargoko presidentea gure gomita izanen da goizeko 8:00 goiti goizberri emankizunean. Atzo Eusko Jaurlaritzak, Nafarroako gobernuak eta eskuararen erakunde publikoak 2030 arte iraungo duen hiruko ituna berritu dute eskuararen sustapenean elkarlanean segitzeko. Hitzarmenak hezkuntza, kirola, aisialdia, ingurune digitala eta ikerketa soziolinguistikoa unkitzen ditu. Erakundeak diote eskuararen erabilera indartzeko mugaz gaindiko lankidetza ezinbestekoa dela eta Europako proiektu etan zein gazteen erabileran ere indarra emanen dutela. Errugbian, kirolan, beraz, Prodebi txapelketako azken eguna izanen da gaur, Miarritzeko BO bere geroaren jabe bada oraindik, bere lekua mailas hortan segurtatzeko partida garrantzitsua jokatuko du Agilera zelaian, Karkason azkenaren kontra, xehetasunak zurekin Kristof Arotzarena.
1: Lan egoiteko finala jokatuko du Miarritzek ostiraluntan bere zelaian. Sailkapenean 14. da, BO 49 punturekin eta mementoko salbatua, 15. lekuan Damon de Marsan 3 puntu gutiagorekin eta 16. eta azken lekuan Carcassonne eta bera kondenatua da eta nazional mailarat jautsiko da. Mementoko Mont de Marsan da beraz jausteko barrajistaren lekuan, erran bezala azken partidaren karietarat, Miarritzek Carcassonne azkena errezibituko du Agileran, abantaila haundia dute xuri gorriek, Carcassonnek espaitu deus gehiago jokoan, baina presio haundia ere badute miarriztarek. Atxurutuki irabazi behar dute jausteko barraja horien saiesteko, beste naz karkuluak egin beharko dira ikusteko norden 15. lekuan izanen. Mont de Marsanek bere aldetik Agen errezibituko du, Agen 7. da eta ez du aukerarik lehen seietan izaiteko, agian 3 puntuko deskartarekin aski ukanen du Miarritzek bere lekua Prodebi mailan segurtatzeko, eta ondotik bere geroa eluden denboraldiari begira jartzeko agian Prodebi mailan.
0: Gaur Miarritzeko BO Carcassonnen aurka gaueko 9:00 Agilera zelaian. Bestalde, kirol itzorduetan eskualtrail goizuntan asida elduen dako, eunta 80 kilometroko ultratrail bakarka goizeko 5:00 abiatu da Baigorritik. Eskual Endurance Trail bestalde, 75 kilometroko lasterketa binaka, beraz goizeko 5:30 abiatu da Baigorritik ere. Bi aldiz 40 kilometroko lasterketa binaka orain asida 6:30 Urepeletik abiatuz, eta bestalde trail gourmanta ere izanen da bi aldiz 25 kilometrokoa binaka egun eta bihar dira abiatzeak Urepeletik. Iluna trail 27 kilometroko lasterkaldia binaka gaueko 11 orenetan abiatuko da egun Baigorritik, eta bukatzeko neska trail 8 kilometroko lasterketa binaka jatsalde 5:30 abiatuko

0: eta ez dute arrazoinik eman hori. Maiatz argitaletxeak bi liburu berri plazaratu ditu maiatz hontan, seksualitatea, desira, kultura, saio elebidunean, Anne-Marie Micho duur filosofiako irakasle oiak egina eta gesan lantzirik itzulia, liburuak Santa Agataren potreta du lehen orian, liburuak emozionala izan den abusu seksualen urbilketaren analisia du egiten, eta bigarrena desejoa aurtzaro itziar madinaren olerki liburua da, bere bizipenetatik abiatuz bizkaitik landesetara bizi izan duen erbestea kondatzen du liburuak, olerkiak aur baten ikuspunotik kondatua da, eta 1978-1978 1980-1980 arte ziren bizipen oiek. Siberoko txingilik dantzataldeak bere ikusgarri berria estrainatuko du Barkoseko bestetan bihar. Dantza garaikide izpi bat zuen maskaroa izeneko sorkuntza handiaren ondotik berriz karrika ikusgarrietarantz doaz txingilik dantzataldeko 12 gazteak, elgar lotzen dituen adiskidetasuna aipatuko dute eta oraizer ikusgarrian, gure gizartan usu baztertua den amodio forma azkarra baita haiendako, publikoaz berriz urbildu eta siberotar dantza jauziak berriz argitan eman nahi dituzte ikusgarri horrekin, lehen eman aldia bihar beraz arratseko 7 Barkoseko besten kari. Eta bukatzeko beste itzurduetan jakin Pasaia itsas festivala atzo hasi dela eta igande arte iraunen duela, hainbat itxasuntzi ikusteko parada mundu usotik, horien artean biztandena San Juan Euskal Baleontziaren egipikaren bisitatzeko parada izanen duzue. Urrengo berri saila 7
1: Berriak, erreportaiak eta elkarrizketak entzun gai eta irakur gai euskalijatiak.eus webgunean. Euskalijatiak.eus webgunean.
2: Mil esker eta sarri hartio zuri, Lorea Maiaran zehostirala maiatzaren 15 goiz berri bat abiatzen dugula. Eta goizberri juntan lehenik menta liburu den da orzaizekoa ipatuko dugu, badakizie joan den urtean kamion bat apailatu zuela liburu den daunek, 600 bat liburu aurkitzen direla kamion urtan, eta itzuli, behaz errietarat joaiten dela, jakin, ibilbide berri hortan, etapa bat eginen duela hilabetean behin, Donapaleuko merkatutik, Charlotte Rousseau, liburu dendako ere mailea entzulen dugu, laster, ostirala izanki, istantian beraz, merkatuan aurkituko baituzue Charlotte Rousseau, bere liburu eskaintza zabalarekin. Asteundaguntako hitzordu bat hartziduraren eguna urte guziz antolatzen dena, aldiuntan azkaraten izanen dela hartzidura edo fermentazioaren eguna, Armi-Arma elkarteak du antolatzen eta orten parezkatu da edo juntatu da Arizpea edabeen etxeari azkarateko proiektuari beraz, eta besta handia antolatzen dute igande guntan, hartzidura elikagaia initzetan aurkitzen dena biztan dena, eh? Gasna egiteko, edari mota desberdinen egiteko, Patxia Izager, Sagarno eta Ospin egilea da, eta egun hortan parte hartuko du, behaz kolektibo batekin, Sagarno kolektibo batekin. Entzulen dugu laster. Amenduze unason biziren Dominika Mirai, Usaiako gure aro ikerlea behaz gurekilan izanen da 7 goiti ere bai, eta seur, euria okanen duela solas gai. Asteundaguntako kirol itzordu guziak ere aipatuko dauzkigu Kristof Arotzarenak, hori 7:15 inguru hortan, jokoetan ere hariko gira 7:30 aintzintioan, aita zendako ikusgarrirat joaiteko bi txartel emanat baititugu jokoan aldiuntan. Entzun duzu eberrietan Lorea reiten, maiatz argitaletxeak biri buru berri plazaratu zituela.

0: Sexualitatea desira eta kultura, Anne-Marie Michaud-Diourek idatzia, gesan lantzirik itzulia, eta bestia da desegoa haurtzaro itziar Madinak olerki liburua proposatzen du hemen. Horri gira interesatuko zazpiak eta erdietako berrietaik landa. Joanen gira ere Inaut Kastanieten ganat, Inaut Kastaniet beraz film dokumentale egilea orain ezauna beraz Euskal Herrian hainitz gauza eginik, eta azkenetan Herri Urratseko klipa ere berak ekoiztu baitu. Ba, bere azken proiektu horiek aipatuko ditugu istantzian 8ak aintzintioan, eta 8ontaik goiti entzun duzue Alain Hiriar Euskal Elkargoko lehendakaria izanen zela gure gomita, besteak beste kontseilu exekutiboaren osaketa aipatuko daukuna hori 8onenetarik goiti. Aroa bai, eta Euskal Trail abiatu dela goizuntan erraiten zuen ere loreak, ba gaixoak, korrikalariak. Ze aro euritsua duten momentu untan, euri erauntziak bortitzak badirela, eta oraino izanen goizuntan zeharka temperaturen itzulia egiten barima dugu, itxasbazterian bizi barimantzi izte, ama dozena bat gradotan duzue termometroa. Barne alde untan 7 gradotan, Anauzen 8, Maulen 8, Donapaleun 8 ere bai, baina itsas edo mendialderat joan ez, Estentzubin edo Larrainen 4 grado baizik ez momentu untan, eta euria bai, euri erauntzi bortitzak denentzat. Hortzantzaren mentura egun erdiz ere aipatzen da barne alde untan, eta funtsian itsas bazterian ere bai, hortzantzaren mentura. Eta haizea bai, ibiliko dela egoaldetik edo mendebaldetik 41 kilometraraino orenian, temperatura gorenak egun 14-15 grado ingurukoak de izan behar litaizke. Iduriz asteburu untan euri gutxiago. Oraino bihar ala ere, euria nagusi izanen dela, baina igandekotz iduriz aroaren aldetik hobetze bat euri gutxiago, deiak bai, baina odei pasaia izanen da, eta bultaka iguzki izpiederak ukan behar ginuzke, temperaturen aldetik ere goxatze bat sendituko dugu igandetik goitia, 17-18 graduko temperaturaekin, zinezko aro aldaketa elduden astelenetik goiti izanen delarik, ala beraz ten tendentzia, pazientzia pixka, taspertuak balin bazizte uri juntaz, ba, helduden igandetik goiti, zuen gogoa argituko dela, hala, aroaren aldetik zerraiten algin hau zuen, maiatzaren 15 ostirala izendegia begiratzen balin badugu, Lastur, Isidor eta Denizen besta dela goizuntan ikusten aldugu, behaz besta hon zueri, eta orte betetze hon bat ere desiratzen dauzuegu, maiatzaren 15 batez sortu gozie. Eta bai, aipatzen hau zuen ostian, menta liburu dendak, behaz bere kamionarekin, ibilbide berri bat pentsatzia dela hementik aintzina, goizuntan beraz Donapaleun merkatua dela, eta Charlotte Russo bere kamionarekin hilabetean behin, behaz joanen dela Donapaleuko merkaturat, 600 bat liburu eskaintza baditu behaz kamion hortan, eta espikatzen dauku beraz nola erabaki duen Donapaleun geldialdi horren eitia. Charlotte Russo, beraz menta, orzeizeko menta liburu dendakoa.
1: Badut mentan publiko bat, amikusetik, eta aski gurunda mentatik, eta elburua zen, berdin bezala, beste lekuetan bezala, liburuak urbiltzeko, jendearen gana, eta beraz, pentsatu dugu zergatik ez amikusen ere, lehenik nahi nuen segurtatu ez zela sobera zaila beste liburu aktorreen zat, adibidez gure bazterrak edo La Maison La Presse, nuen nahi sobera konkurentia sortu, bizik importantea da, enetzat hori aski zaila da liburuaren mundua, beraz nahi nuen hori segurtatu, eta beraz erabaki dugu hilabetean behin Donapaleuko merkaturat joatea, eta zinez bikaina da, ene merkatu bakarra da, eta sobera maite dut giroa biziki goxo da eta bon, ukintzen dut Usaiako publikoa, baina ere jende berria, eta sustute euskaraz. Beraz, bikaina da.
2: Prezeski horreiten zen bezala publiko berria eta agian irresago zela urbiltzeko hor, merkatoan pasten zira intzinetik, diende berriak dira bai ala bai, pasten zira intzinetik eta liburu bat edo.
1: Zinez eta kaso horretan aukera hor da, en fet, irresa da. Kamiona hor da, barnean badira sei un liburu, beraz bada autua, eta egoiten alzira barnean, galakan, txatxatxa, eta manatzen alduzu ere. Eta gero nik ekartzen ditut liburuak urrengoan. Bai.
0: Ara, Charlotte Rousseau, behaz, menta liburu dendakoa, hor zaizen duena liburu denda, menan ibiltaria ere dena bere kamionarekin, festivaletarat, edo leku finkoetarat, edo hemen tikaintzina beraz, Donapaleoko merkatuan ere ikusten alko duzuena, 600 bat liburu behaz euskaraz, edo frantsesez, edo hizkuntza guzietarik badu kamion hortan, kanpoan ere, main eta kaderak ezartzen dituela kamionaren aintzinean eta manaketak ere iten aldituzie gaur manatuz ondoko aldian ukaiten alko duzuela jara beraz geldialdi berri bat menta liburu dendaren zat.

0: Oilo ipurdia deitzen da kantua hau. Bele taldekoak entzuten ditugu hemen. Igandeko itzordu bat behar dauzu egorain aipatu, aurten hartziduraren edo fermentazioaren eguna azkaraten iraganen dela Osaiako antolatzailea den Armi Arma elkartea azkarateko arizpea edabeen etxeari juntatu baita, edarien eiteko hartzidura edo fermentazioa baliatzen baita biztan dena iduritzen zauku hartzidura bakarrik sukruta egiteko baliatzen dela, baina horren buru gure egun guzietako janarian hainitzeko izpenetan aurkitzen da, Arnoa, Sarnoa, Gasnan, Zozizonetan ere bai eta beste, Orzaizeko Murgiako Patxia Izager, Sagarno eta Ospin egilea da Orzaizen, Orzaizeko Murgian beraz, eta han izanen da hartziduraren egunean, Iparraldeko Sagarno egilean main kolektibo bat atxikiko baitu, eta hartziduraren egunerat itzuri baten egiteak balio duela espikatu dauku.
1: Egunaldia Azkabeteko plazan izanen da, eta ondoan bada etxe bat, hor edarien etxearen proiektuaren etxea. Eta hor, plaza horretan animazioak izanen dira. Egian bedean, behotoz ez da hor biltzen alko plazari, berko da inguruan izanen dira lau aparkaleku. Eta gero hor, behitzen alko da jendea goizko behatzeak trieta egoiti izanen dira animazioak. Eta nendera beraz nintzaldietan hasiko da lehenik presentatzen etxearen edarien etxearen proiektua. Lehenik hortan izanen da, gero ondoko erenean amajetan izanen da Sagarno ariburuz nintzaldi bat, hor Sagarno ekoizile batzu, profesional edo amator eta nafartak Sagarno egilero bat ere ginen da, ez dira bakrik izanen iparaldekoak nintzaldian. Eta ipatzuko da, Sagarnoan hola abiatu den pixkat ekoizpen amateur edo jaiten da etxeko ekoizpen batetik guai den AOP Euskal Sagarnoaren proiektu arte izanen da mintzaldia, gero izanen dira ere ondoko horrenean beste mintzaldi bat garagardoaren gainean, gero izanen dira beste munduan zer egiten diren adibidez sojarekin mizo egiten da hartzidura bat badena, norbait bada hementik ez urun egiten duena. Mintzaldiak izaren dira hartzidura mota guzietan, aipatzen baizinuen sukruta ere olako egiteko maneretan, izaren dira ere gizon bat etoriko da ere aipatzeko da biskat tripari eta hartziduren mikrobismoari lotua diren biskat ongarriak gorputzaren dako gizon bat ginen da horren aipatzeko. Eta ala mintzaldien bahne beste atzu hasten ditut ere, ana izaren dira kasik bost seiak arte atxalde arte mintzaldiak. Eta hortan berean izaren dira erakusketak, izaren gira zakit ogoi itamar stand izaren dira merkatua, baina ere jastaketak eginen dira erakusketetan ere izanen dira egunean zehar nola egin hartzidurak, bakotsak bere etxean ere itzen albaititu zure sukruta itzen alduzu etxean, eta adibidez, eta beste beratzekari edo zain fruitu edo ekoizpenekin itzen alda.
0: Ara, mintzaldiak kasikoren guziz izanen dira, merkatu, erakus mainak, animazioak, atelierak ere bai, musika, jateko edateko, jateko bi futrok ere hor izanen baitira egun osoan, goizeko behatziak eterdietarik, astiriko seiak eterdiak arte, azkaraten igande juntan duzue hitzordua.

0: bai aintzi arte hemen Nacho de Filiperekin zenbat okupatzen du kantuarekin.
1: Azken garaietan Euskal Herriko mugimendu politiko eta sozial ugariko militanteek errepresioaren gogortzea pairatzen dugu.
2: Horren salatzeko maiatzaren 16an Baionan mobilizatzera deitzen dugu.
1: Atxaldeko 5etan Baionako geltokitik abiatuko da manifestaldia.
3: Elkartasuna antolatu,
1: errepresioa borrokatu.
4: Maiatzaren 16an denak Baionarat.
0: Laster zazpiak izanen dira goiz berrin eta Euskal Irratietan berrietaz pondua eginen dauku Lorea Maiarran zenek eta ondoko horren erdian junta eginen dugu Dominika Miraiekin aro solas eta eginen baitugu zazpiak eta bostetan ondotik aste ondaruntako kirolitzor dugu ziak aipatuko dauzkigu Kristofa Arotzarenak. Eta jokoetan ere hariko gira, zazpiak eterdiak aintzintioan. Aita zendako, ikusgarrirat joaiteko sartzeak hemen jokoan ezagir ditugu. Baina momentuz, zazpiak dira Euskal Irratietan berrietaz pundu egiten daukuzu Lorea.

0: Alain Iriart, Eskual Hirigune Elkargoko presidente berriak, kontseiluak sekutiboko kideen delegazioak eta antolaketa orokorra aurkeztu ditu asteazkenean. Berrogeita lau lan batzorde edo delegazio kanen ditu Elkargo berriak eta hogeita hamazazpi autetxi berrik gidatuko dituzte. Nikol Etxamendi Itxasuko autetxiak ukanen du pizu gehien exekutibo berrian, bi delegazioaren buru izanen baita, tokiko gobernantzarena eta bestalde bizitegien ardura, ekonomiaren ardura bi autetxik elgarrekin ukanen dute Peio Etxeleku Kanboko auzapezak eta Silvi Durruti Baionako asuantak. Joseba Erremundegik bestalde lujaren estrategia eramanen du, laborantza erbe damestoi Lekorneko auzapezak, Antion Kurutxarri Baigorriko auzapezak hizkuntz politika eta kultura, eta Serge Blanco Miarritzeko auzapezak kirol arloa. Alain Iriart Elkargoko presidenteak gure gomita izanen da goizeko sortietatik goiti. Maiatz argitaletxeak bi liburu berri plazaratu ditu maiatza hontan. Lehena Desiroa aurtzaro Itziar Madinaren olerki liburua da. Liburuak bere bizipenetatik aipatua da, Bizkaitik landesetara bizitu duen erbesteak kondatzen duena. Olerkiak aur baten ikuspundutik kondatuak dira, 1978-tik 1988-ra. Idazleak dion bezala emozioak gainditu obra hau elkartasun eta esperantza dei bat erbesteratu guztientzat. Liburuko lehen olerkia Zerbeza Espainola El Agila izena du, Garagardo marka horren ontzi bat aipatzen du, bere ibilbidearen historia kondatzen duela eta memoriaren atxikitzeko tresna dela azpimarratu digu Itziar Madinak.
1: Unzi horrek ba, janariak freskoan atxikitzen zituen, eta gure amumak jatekoak prestatzen zituelari geixoak, Bizkaiako puntatik landestako puntaraino pentsatzen zuen laurenen bidea bazutela. Ordean, hara, gure unzi horrek joan jin zonbait egin izan ditu. Bo, eniz sinestuna, baina hala ere mintzo direlarik ba objektuak eta ba gertaerak eta horiek kasu egiten dut, eta aldaretxo baten gisakoa edo dutala delako unzi hori erraiten dut orain, eta oroitzapen bat da, eta memoriaren atxikitzeko bat ere bai, eta nunbait munduan atxikitzen zaitu ere bai, humiltasuna atxigarazten dauzu ere bai, badakigun hundik heldu giren, guti gora bera nolatari giren, baina ara munduan gaur egunean badira guk bizi izan ditugun horik, baina hori nomak kujagoak bizitzen ari dituztenak, eta beraz hori pentsatzeko ere balio du.
0: Bigarren liburua Sexualitatea desira kultura saio elebidunean Anne-Marie Michaud Duhur filosofiako irakasle ohiak egina eta Gesan Lantzarik itzulia. Liburuak Xanta Gataren potreta du lehen urrian eta emozionala izan den abusu sexualen urbilketaren analisia egiten du. Siberoko Txingilik dantza taldeak bere ikusgarri berria estreinatuko du Barkoseko bestetan bihar, dantza garaikide izpi bat zuen maskaroa izen eko sorkuntza handiaren ondotik berriz karrika ikusgarrietarantz doaz Txingilik dantza taldeko amabi gazteak. Elgar lotzen dituen adiskidetasuna aipatuko dute eta oraizer ikusgarrian. Gure gizartean usu baztertua den amodio forma azkarra baita haiendako, lehen emanaldia bihar beraz arratseko zazpietan Barkoseko bestenkari. Kirol atalean Eskual Trail goizuntan asida elduendako, eunta hogeita mar kilometroko ultra trail bakarka goizeko bost eta laurdenetan abiatu da Baigorritik. Eskual Trail irurogeita bost kilometroko lasterketa, seiak laurden gutxitan abiatu da binakako lasterketa da, eta bialdiz berrogei kilometroko lasterketa binaka asida seiter dietan. Ondotik trail gurmanta ere izanen da, bialdiz hogeita bost kilometrokoa binaka egun eta bihar dira biatzeak Urepeletik. Iluna Trail gauntan hogeita zazpi kilometrokoa binaka, ameka horrenetan abiatuko da Baigorritik eta bukatzeko Neska Trail 8 kilometroko lasterketa binaka jatsaldeko bost erdietan abiatuko da. Pundua eginen dugu Pantxika Larramendirekin zuzenean 7 erdietan eta jakin emankizun berezia eginen dugula eguerditan zuzenean eskual irratietatik eta bukatzeko kiroletan beste itzordu bat errugbian prodebi txapelketako txapelketan gaur miarritzeko beok Karkasonen aurka jokatuko du gaueko 9 Agilera zelaian urrengo berrixaila 7 erdietan.
2: Berriak, erreportaiak eta elkarrizketak entzungai eta irakurgai Euskal Irratiak.eus webgunean. Euskal Irratiak.eus Euskal Irratien webgunean. Maiatzean azokaroa, Ziburuko azokaren atarikoa, Argia eta Baltxanen eskutik Euskal Irratiak eta Euskal Kultur Erakundea partaide.
3: 18an Euskal Irratietan Argiarekin elkarlanean larrialditik iratzagardira mahai inguruan Eneko Gorri, Intza Gurrutxaga, Iñaki Iurrebaso.
2: 22an Baigorriko Bixentanean Playback Miren Amurizaren bertso saio literarioa, Miren Artetxe eta Magian Etxoperena bertsolari eta Paule Bilbao musikari.
3: 28an Donibaneko Mediatekan Deiadarra Aritz Ibarraren liburuaren aurkezpena.
2: Maiatzean azokaroa, ekainean azoka, euskaraz baikara.
4: 7:07 orain goiz berrin eta itzeman bezala junta egiten dugu orain Dominika Mirraiekin. Egunon zuri?
5: Egunon zuri, jore.
4: Bon, bada.
5: Getu gago itzetik, eh? Egunon.
4: Dependitzen du, ona da euria, gero aspertzen gira, baina.
5: Euria, ben, behar da.
4: Bon.
5: Eta, bon, jazko, behan tagin nuen, ian iraitea, bena, aldi untan, atzemana dugu jazko.
4: Heina.
5: Jazko, beh, eta heina, pasatiare.
4: Se,
5: he. Zentimetraz.
4: Ai, se euriak, eh?
5: Bai. Bon. Eta zazpin ditu, atzoko eta barbako gauainkin. Bai.
4: Eta, largoita zazpi, hain iza?
5: Berroita zazpi,
4: Ah, berroita zazpi.
5: Ba, bera, urte hilaite astetik, egunta ameketan gira.
4: Ai.
5: Ian hilaitean ez dituin, irutan horiek, zumat intu, ian hilaitean, apilan, izbeinta zei.
4: Bai.
5: Ba, hemen, jo, gunek hainu gehiago,
4: Ba.
5: Eta...
4: Bon, baina joan den hilabetean, sortetan ginen, eta aldiuntan, bero gairua piztu behar,
5: Bero gairua, abak mani piztu dut, zuia.
4: Ikusten da, bakea simineitan.
5: Ba.
4: Oz da, heze eta hotz.
5: Bai, hemen, bo, amika gradotan gira, bera, bai gorri aldi hortan aski eskontra jorek gaino entzan ez duke amak brago ingatoik,
4: Korri kalarientzat arrangura.
5: Korri kalarientzat, ba.
4: Bo.
5: Ba, eta alto lazaren zatene, bazteri handinek korri kazabia bazterkai dira, bera, mehotzen dira.
4: Bo.
5: Duzu, bazteri handien horiek beha.
4: Ba, biztandena, biztandena. Eta saietxetan diren laborariak ere kabalak barnean atxiki behar.
5: Bai.
4: Bo.
5: Delak horiek ari lehertzen,
4: Bastan. Bai, eta errekan hola duziezie, gora gina?
5: Errekala, istante ateatzeko gizan. Horreta, letkazta hameketan da. Hamazantinetra joan, lagoizeko zeiontai, goiti. Eta, bide geniat, istante erluko, horako zeitzen badu.
4: Do.
5: Ez baita hono heldia, goit ura hortik, genetik, bena, berdin, goizabarnean bidea mortea izaitea litake.
4: Do. Eta?
5: Ez ono, ez ono. Egun eta oita, ono behar, amor bat zantimetra egin.
4: Do. Bidea ez deko. Ustut, euria emana dutela egun guztian, bihar gire pixkat, ez dakita?
5: Na, ez atzo bezan bat, ez bat, ezan bat, labastiak gale. Ahintxot.
4: Ahintxot, bo. Eta zuk noiz ikusten duzu eguzkia?
5: Ha, noiz, zekida. Asterenetik hati duridu zein dela iuzkia beste aste hortan.
4: Bo, ono aste buru bat pazientzia eta
5: aldotik. Aste buria ono tristia, bena, bo.
4: Eta gero ze, sortetan berriz.
5: Hola.
4: Bo.
5: Ginen da, beste aste da meiten dute bero, unika, benontoka.
4: Eta egun aterbian egun nentzira?
5: Egun aterbian, bai, egun hauzain. Hauzain, eta zubia iten dute, egintek, hori dira eskolan.
4: Beaz aita txia matxi behar dira.
5: Eta aita txia matxi behar dira, okupatu, bon, tipita. Bon.
4: Uste dut etxain itzetan olako programa dela, bai?
5: Zugu, ba.
4: Bo, ebe hau, bon. Goxa hau horiek eta, bai. Eta egon bahnean.
5: Ah, zer duxa, gari da gertzen goi hemen, ikusen duzu iustiak azik.
4: Ah, to, ara.
5: Atako da, atako da.
4: Bo, ebe izanuntza.
5: Izanuntza.
4: Bai, aio, ara, pazientzia pixkata razie bai. Euriaz aspertiak balin bazizte, ono aste buru hau aski odeitzu eta euritzu, baina heldu den asteleenetikat, berriz ere iguzkiat, aski egonko gaizanen da bederen aste guzian, ogoi grado heldu den asteleenian, baina heldu den aste artetik goiti, ogoita lau, oita bos bat gradoko temperatura ukanen dugula, eta zerua frango urdin eta iguzkitzu ukanen dugula. Hala beraz, aroa, zer aipatzen alginun gina osoen, aroa, zazpiak eta hameka dira orain, goazen orain Kristof Arotzarenaren ganat kirol xola segiterat. Egunan zuri.
6: Egunan zuri eta guzieja. Errugbiarekin hasiko gira, ama bosteko errugbiarekin, zaztu behar baita orain, gizonetan Pro D bi mailan hogeita hamargarren eta azken eguna izanen da ostirala ratxuntan, bederatziontan Beo Karkason, sailkapenean nola giren, amalaugarren Beo berrogoita bederatzi, ama bosgarren Mondo Marsan berrogoita sei puntu, hiru gutiago, eta azken lekuan da Karkason, mementoko Mondo Marsan da jausteko barrajistaren lekuan, eta Karkason kondenatua da. Nazional mairarat jautsiko da, azken partidaren karietarat, miarritzek Karkason azkena errezibituko du agileran, abantaila haundia dute xurigurriek, baina presio haundia ere, atxurutuki irabazi behar dute, barrajen ez jokatzeko, Mondo Marsanek agen errezibituko du bere aldetik, agenek ez du deus gehiago jokoan, zazpigarren da eta ez da sei eleenetan izaiten al, agian iru puntuko deskartarekin aski ukanendu miarritzek bere lekoa Pro D bin salbatzeko, eta Pro D biko playoffetan hariko dira Van, Colomier, Provence, Valence, Oyonnax eta Briveko taldeak. Top amalau txapelketan, ogoita laugarren eguna, larun batean bostako goita bost gutitan Lyon Aviron, Baiona amabigarren da eta ez du deus gehiago jokoan aurtengo, jasko sasoina ederra izan zen, izigarri eta aurtengoa txarra, erraiten alda, benen txarragoa izaiten alko zen, azken bilekuetan gelditu balitz Baiona, bere geroa sigurtatua du top amalauan, Perpignak barraja jokatuko du Pro D biko finalistaren kontra eta Montauban jautsiko da Pro D bi mailarat. Federal bian final amaseiren eta koitzuliko partida izanen da igandean Chapitalian, Azparnek bazaz errezibituko du, hiru tantoren abantailarekin, joaneko partida bazazen hiru punduz eraman baitzuten Azpandarrek. Federal bat erat igeiteko, gero final laudenetarako sailkatu beharko da, beraz itzuli hau pasatuta, final sortzirenen itzulia ere gainditu behar lukete Azpandarrek oska bat gorago aritzeko eluden sasoian, bada bide pixka bat egiteko oraino. Federal iruan, final amaseiren etako joaneko partida izanen da igandian Averonen, Barkose mendikotaren zat, Lebezu Segalaren zelaian, bigarren partida etxian jokatzia abantaila bat dela erraiten dauku Barkose mendikotako trebatzaile den Joane Iriartek.
7: Gaiz dukek, lefosta, bena bigeren partidan errezibitzea badiago esantza, oano, eta hoi duk multxoko lehen errentzeko abantaia, dukek duk edu la huaiku on bigeren partida errezibituko, odin lehen lefosta beharko dik lehen izokatu jana, aderroen, junen gutzak aldezen motivazionek ilan, eta partida hun baten egiteko, eta talde horrek kontrebi hurtzeko. Egin anu pentsatzen hain horta kapaule ginela ikitzia sarru hatxarien, eta gio ikusi jauk aizahunik egiteko kapaule ginela, menkien aski zalhe butik eiki jago, eta gio faze final eta abuz, kalifikazione horta abuz pentsatu, gio hoi prefosta jokulaiak wala, partida jabaztez eta konfientza hartu di, eta horro motivetutzak eta nahi di ahalbezain hurren finitu, eta gio terrenian mexi badu goitiek itzi, apre fosta goitiek iko gutzak, ez duk behar kontraioa erra, mena behar dik lehenik terrenian mexi itu, goe objektiva guk eganetiteago, eta oai bonus baizik duk, bardin. Mena jokulai motibetutzak, eta hoi segur, bi partida hoik jokatuko tutiela bai lebezun eta bai etxen jabazteko, eta hoi segur.
6: Barkose Mendikota eskual talde bakarra da oraindik federal iruko lehian dena, sailkatzen den taldeak federal birati geiteko parada ukanen du. Emazteetan, erit bi mailan emezortzigaren eguna eta igandian partida Baionan hiru horrenetan aez Baiona Lons Paue. Amairuko errugbian itzordua hartzeko maiatzaren 24an, hots ez igandeuntan ondokoan, nazional iru mailako finala jokatuko du Euskal Amairu taldeak Tolosako Jules Julinen kontra, elduden hastean aipatuko dugu. Pilotan eskuskan plaza lasuan, amaturen txapelketa, lehen mailan ipareskoleriko txapelketaz mintzatzeko, bigarren eguna, larun batean lakarran hiru, orenetan noizbaiteko durruti maitea, senpereko askona jauregi, eta notik txoke txipi bat, erreiten aldugu, denek bateko Arizmendi Lafit, dola biurteko frantxeko txapelunak alde batetik, goizeko izarako iribaren etxegoin, jasko iparaleko txapelunak bestetik. Larun batean ere bardozen sei horrenetan, mauleko berrogain etxart xaraxola ualdeaneko bidart aneiak, eta baigurriko aristoi elgart denek bateko kasenu urruti. Igandian makean lau horrenetan, airetikeko iribaren jauregi berri baigurriko ualde alkasena, eta airetikeko olagarai lagamendi atzarriko dibar mazonda. Igandian azparnen bost horrenetan, noizbaiteko lagondo dualde, irisarriko etxe berz arbeletxe, Igandian arberatzen bost horrenetan Uruñako elgarte zigarroak jokatuko dute lekuko amikuseko Mendiburu eta Kazenaven kontra. Eskuskan bainan trinketean garaziko lehiaketaren finalerdiak jokatuko dira astelenean, Bizkubi Gixandut Lafit Luro eta ondotik Espinal eta Pierre Etxeberri Gibeletik Hospital eta Lageren kontra. Ezkerparetan buruz burukako txapelketako finalerdiak izanen ditugu aste buruntan, larun batean Donostian Laso Artola eta igandean Logroñon Dario Larrazabal finala maiatzaren 21an Iruñean. Eta Euskal Traila lasterkaldiak aipatuko ditugu, baigorin geindi, ostiral eta larun bat hauetan, goizeko bost horretatik goiti badira lasterkariak sendra horietan, beraz, lasterkaldi desberdinan aipatzeko, ultra trail, 120 kilometrako proba da bakarka, abiatzia eginda goizeko bostontan, bez, abiatu dira baigoritik, Eskual Endurance Trail gero bada 75 kilometrako proba binaka edo binazka, abiatzia eginda ere goizuntan bostak eterditan baigoritik. Eskual Trail ere abiatu da, bialdiz 40 kilometrako proba da hau binaranzka, eta ostiral eta larun bat untan biegunez goizeko seiak eterditan ziren abiatziak urepeletik, eta trail gurbanta bada ere bialdiz 25 kilometrako proba binaranzka. Abiatziak egun eta bihar urepeletik andana desberdinetan partitzen dira, lasterkaldi unek baititu parte hartzaile gehien. Hiluna trail ere izanen da 27 kilometrako nor gehiagoka biranazka gaueko 11 horrenetan abiatzia baigorritik, neska trail izanen da 8 kilometrako nor gehiagoka, ostiraluntan arratsaldeko 5:30 abiatzia baigorritik, binazka. Txirrindularitzan emazteetan eskolerriko itzulia ostiraluntan abiatuko da, hiru egune iraunen du, unek, ostiraluntako etapa Zarauzetik Zarauzerat, 121 kilometra, larun batean Abadino Zornotza, 128 kilometra, eta igandean Donostia, 113 kilometra. Futbolean gizonetan nazional bi mailan azken eguna izanen da, larun batean sei horrenetan Baionan Aviron Saumur, garaipen batekin nahi lukete sasoin eder hau bukatu Baionesek. Nazional iruan azken eguna larun batean sei horrenetan partida horre Angelun, Genetek Les Capferre rezibituko du. Sasoin ona egin dute Angeluarek, generat gaztigu bat ukandute puntuen aldetik, gorago izaiten alko ziren. Eta ligako azken eintzin eguna izanen da partidak igandian 7 horrenetan, Osasuna Espainol, Erreala Valentzia, Atletik Zelta, Obiedo, Alabez. Eskubaloian emaztetan nazional bat mailan 25. eguna Euskal Kosta ez da ari, 13 baitira beraz txapelketan, Bergerak gelitu baitzen urtarrilean diru arazoengatik. Nazional bi mailan 21. eguna, larun batean 7 horrenetan, Florak Zibero, eta ligako finalerdietako joaneko partida izanen da, Porriñon lehiatuko dira, Donostiarrak bera-berako neskak. Besterik ez kiroler dago kienez, aste buruan guzier.
4: Eta aste buruan, zuri ere bai, Kristof Arotzaren amiresker, goiz berin, 7:19, telefonatik hurbiltzen altziste, kantun Tailanda. Jokoetan hariko baigira. Joko etan hariko baigira.

deitzen zen kantu hau inda be taldekoak ginituen entzuten. Jokoen atala idekitzen dugula ostiraluntako goiz berrin eta sarietan, sari bakar bat, espalin maduzi oraino ikusia, papa purkoa eta zendako ikusgarria, Serge Istekek zuzentzen zuzendu duena eta egiazko gertakarietan oinarritutako komedia musikal bat dela horreita aziz, ehun bat aktore, baino gehiagokorekin taula gainean musikariak, antzerkilariak, kantariak agertzen baitira dantzariak ere bai, eta maiatzaren 25an atxaldeko laurenetan bada ikusgarri bat behaz programatuik. Biarritzeko gardu midin aretoan ikusten al dena eta horrat joiteko bisartze ezariak ditugu jokoetan. Behaz badakizie. Jokoetan aiz zanez, irazten aldo zuela sartze hori. Asteguzian, arto hitzarekin aizan ziste, aizan gira irrati hauetan, arto, A-R-T-O. Barkatu, hitzetik abiatuz, beraz atzua txemana. Nahi erraiten dut, arto hitzetik abiatu zinezten, baina atzo asko hitzarekin bururatu, asko, A-S-K-O, behaz letra bat aldatu eta beste izen bat behar duzia atxeman, izena baita ondoko hitza. Dantzarako musika taldea, dantzako musika taldea, Euskal Irrati hauetan noiztenka pasatzen duguna letra bat aldatu eta dantza musika talde baten izena gertuko zauzue. Zoin da 05 49 17 14 amekarat deitu bali maduzia ideiarik. Eta zuentzat aita zendako ikusgarrirat joiteko sartze bat maiatzaren 25an programatua dela beraz hori miarritzeko. Gare du Midin ikusgai duzuena atxaldeko lau horrenetan, maiatzaren 25an atxaldeko lau hontako ikusgarriaren zat bera txartel bat irazten alduzue, asko hitzetik abiatu, letra bakar bat aldatu eta dantza musika dantzarako musika talde baten izena aurkituko duzue. Inerresa behar bada, are, bigarren letra behar duzie, aldatu, eta bokala ezari, asko hitzetik abiatuta. Zazpiak eta oita sei dira, Euskal Irratiak entzuten dituzue, jokoetan ari girela,

0: zazpiterritan berrisain nagusia ukanen duzie. Lorea Maia Ranzenekin, ondotik Maiatz argitaletxeak plazaratu dituen bi liburuetaz edo liburu batetaz berezikiago, Itziar Madinak idatzi duena, Deserroa Hortzaro, liburu hortaz aiko gira. Eta gure gomita, zazpiak edo zortziak aintzintioan, Einaut Kastainet izanen da, film egilea. Zorzioarenetarik goiti, gomita, Euskal Elkargoko lehendakaria den Alain Iriart izanen delarik. Baina jokolari bat badugu telefonaren bestalderdian, egunan zuri.
1: Bai, egunon.
0: Nor zira nontik?
1: Ani naiz, Doni Bane Loitzunetik.
0: Doni Bane Loitzunetik, ani, behazure proposamena?
1: Ba, bat ez dakit, baina honen txatuko naiz, aiko ote da.
0: Bai, hori da, hori da, xuxenian zira. Ara, behazuretako txartel bat.
1: Ederki da.
0: Bo, ebe hanberian okanen duzu, zure izena helaraziko baitugu.
1: Bai, eta deitura gero emanen altzut edo nora?
0: Nahi baduzu, deitzazu zazpia, edo sortziantai goiti deitzazu berriz, baina nuntxalaz herria eta izenarekin aski dugu.
1: Bon, ederki da, odon hola eginen dugu, beraz astelen janoita bostean, lauentan.
0: Hori da, hori da.
1: Egunon.
0: Bai, berdin, bai, ara, aiko taldearen izena segatzen ginuela. Beti ere aiko hitzetik abiatuz, letra bakar bat aldatu eta gutxi, poroska batzu edo zero bost. Berroita emeretzio eta amazazpi amalau amekara deitu balimaduziondoko hitza. Aiko hitzetik abiatuz, letra bakar bat aldatu eta gutxiren edo poroska zonbaitzuen sinonimo bat txekatzen dugula. Eta entzule bat gurekin, egunon?
2: Egunon.
0: Nor zira nuntik?
2: Jumbitik, Jean-Paul.
0: Jean-Paul, zure proposamena?
2: Asko.
0: Asko, ez? Kontrariua, sekatzen dugu. Ez asko.
2: Ha?
0: Ba, izaiten altzen, hori aintzineko itzazen. Ez tare, ez tare. Ez tare, ez tare. Bai, sekazazu, atxemaren duzu, ba? Jo. Are, gaurko azken entzule hartzen dugu egunon?
3: Egunon.
0: Nor zira nontik?
3: Anantzizik ani.
0: Ani, anien egunea ote da egun, ean? Zer da zure proposan?
3: Miko,
0: bai, biba, zuretako izanen da sartzea.
3: Joko aintzat ainiz, mire esker.
0: Bai, aio, mire esker zuri, anauzeko anik atxemana beraz, miko hitza, ez dakit Jean-Paul entzuten duzun, mainan. Mikoik ez ukaitia, ara, gutxi edo poroska batzuen ukaitia, edo jaus ukaitia, ara. Ani, anauzekoak atxemanik eta Doni Bane Loitzuneko anik ere, ostian bere txartela irabazirik, zazpiterdiak dira orain Euskal Irratietan, berri sailaren tenoria dugula Lorea Maia Ranzenekin.

0: Egunon guztiei. Txingilika taldeak eta oraizzer ikusgarri berria estreinatuko du bihar Barkoseko bestetan. Adiskidetasuna du ardatz sorkuntzak, Karrikako ikusgarrira itzultzen dira dantzariak emanaldi horrekin. Elduen lasterketak goizuntan abiatu dira eskualtrailean, euripean abiatu dira goizuntan kurrikalariak, pundua egiten dugu Pantxika Larramendi antolatzailearekin. Aste azkenean, Alain Hiriart eskualdirigune elkargoko presidente berriak bere ekipa aurkeztu du, sei sailetan banatuak diren 44 lan batzorde ukanen ditu elkargo berriak. Euripean kurrika eginen ote dute egun osoan eskualtraileko lasterkariak jone.
1: Bai, naski euriak doi bat trabatuko dituen asteko ez dakit, goxo dena solako euripean laster egitia. Jakin euria eta euri erauntzia handiak berriz ere aipatzen direla gaurko, temperaturak ere apal gelditzen dira, itzulia egiten bali madugu itxas bazterian 11 grado, baina mendiruntz joanez, larrainen edo esten zubin 5-6 grado baizik ez momentuan, hemen Doniane Garazin edo Azparnen 8 grado erakusten dituelarik Euskal Irratietako termometroak eta erran bezala euritsua geldituko dela aroa, bultiaka hortzantzaren mentura ere aipatzen dute, egun erdiz eta txaldeuntan ere bai eta temperatura gorenak 14-15 grado ingurukoak.
0: Atzo esko jaurlaritzak, Nafarroako gobernuak eta eskuararen erakunde publikoak 2030 arte irango duen iruko ituna berritu dute eskuararen sustapenean elkarlanean txegitzeko, itzarmenak ezkuntza, kirola, isialdia, ingurune digitala eta ikerketa soziolingistikoa unkitzen ditu, erakundeak diote eskuararen erabilera indartzeko mugaz gaindiko lankidetza ezinbestekoa dela eta Europako proiektuetan zein gaztean erabileran ere indarra emanen dutela. Pariseko dei auzitegiak gibelatu du Urrutiko etxearen kontrako euroaginduari buruzko erabakia, abenduan Espainiak Frantziako fiskaltzari Urrutiko etxea atxeman atxilotu eta preso sartzeko galdegin zion Herriko Tabernen auziarekin lotutako euroaginduaren baitan, asteazkenean plazaratu behar zuen bere erabakia Pariseko dei auzitegiak martxoaren 15ean aztertu eta gero, baina azkenean ekainaren 3ra gibelatu dute ahaz soinik eman gabe. Haien artean eta publikotik berri zurbiltzeko sedearekin 12 iberotar dantzari gaztek beren ikusgarri berria estreinatuko dute bihar Barkosen 2024eko maskaroa izeneko ikusgarri handiaren ondotik Karrikako emanaldira itzuliko dira Txingilika taldeko dantzariak eta oraizzer deitzen da ikusgarri berria eta zendako sortu duten azaltzen digu Joana Karri dantzariak.
2: Gu egiru zuzun txostakatzia, bestaen egitzia minibat, alagia izatzia eta sibotar dantzak jale zigarri maite zitzugu denek, eh? Eta horrentako hor bi urtez lan zitzugu be urratz zunbait, urratz berri zunbait eta hor nahi gintiketzu agirazi.
0: Karrikako ikusgarriaren plazera ere aipatzen digu Maialen Urrutiager dantzariak.
3: Pu ez duzu publikoa ikusten, geho usanditzen duzu, eia eskuz apartak batien ez eda hola. Bena geho ez duzu publikoa ikusten, ez duzu hajiman hoi usanditzen eta hoi uste dit hoek maite dugula. Taldin eta buhame banda bat gutut, zordin hoi egiazki maite dizugu. Eta publikoa ikin parte katzia, uste dit hoi dela helbu hoi. Hor haujak bat utzulaik, lehen lehun hor, goxo duzu, egiazki.
0: Haien artean elgar lotzen dituen adiskidetasuna ipatuko dute ikusgarrian, gure gizartean usu baztertua den amodio forma azkarra baita haien ustez, lehen emanaldia bihar beraz ahatseko 7etan Barkoseko bestenkari. Beste itzorduetan jakin pasaia itxas festivala atzo hasi dela eta igande arte iraunen duela eta mundu osoko hainbat zurezko itxasuntzi ikusteko parada izanen duzue, horien artean San Juan Baleontziaren errepikaren bisitatzeko parada ukanen duzue. Maiatza argitaletxak bi liburu berri plazaratu ditu maiatza ontan.

0: 19:48.
1: Euskal Trail goizuntan lehen korrikalariak abiatu dira.
0: Euriak ez ditu gelditu eta lehen korrikalariak abiatu dira goizuntan Euskal Trailean, hiru lasterketa hasi dira goizean goiz, 130 kilometroko ultra trail bakarka, Euskal Endurance Trail, 65 kilometroko lasterketa binaka, eta bi aldiz 40 kilometroko lasterketa binaka, Pantxika Larramendi antolatzaileak pundua egiten digu.
2: Bostontan, pixkat fen, bostak lagudenetan abiatu da ultra traila. Hor, lauiunta larogoi hartitu dira, eurien pian, biztan da, ala, mainan giro goxoarekin, eta gero seiontan, irurogoi eta bostekoak ere abiatu dira, hor badira, begeunta irurogoi eta amak ekipa, denak hor ziren, uste ginuen gutxo joanen zirela, mehazkenian denak hor bildu dira, eta denak abiatu dira, eta seiak eterditan behoia joan da. Egin duguna da ez dira hauzarat eta iganen, eta ez dira ere adiko kaskoa iganen, ez da eluja egin baitu, beraz ez dira igaiten al, beraz desbitetako ditugu hor beheretik basatuko dira. Ebe gero eta bosta joanen da, 7:30 lehena, gero 8:30 eta 9:30. Hala, espero dugu pixkat beharua hobetuko dela. Hainitz hori egin dugu izuntan, beti segitzen du. Bosta deusik usten, lano bizik lodia bada mendian. Beraz, ara, be, sekuritate mailan, pentsatzen dut, hainitz lanu ganen dugula. Urbidetik segitzen ditugu lasterkariak. Bai ere laguntzaileak, hala, denak hor gaurko hitza izanen da elkartasuna, berko dugu kasu egin eta denak elgarrekin lan egina.
0: Eta beraz, iluna trail ere, 27 kilometrokoa, binaka gaueko 11:00 abiatuko da bai gorritik, iduriz mantendua da, eta bukatzeko, neska trail 8 kilometroko lasterketa binaka, jatsaldeko, 5:30 abiatuko da bai gorritik. Errugbian garaipena besterik ez, Prodebi txapelketako azken egunak kari miarritze gelditzen da bere geroaren jabe, jadanik kondenatua den Karkason sailkapeneko azkena egezebituko baitu Agilera zelaian, kasu eman behar du ala ere bere gibeletik baitu Mont-de-Marsan 3 puntutara bakarrik, eta landestarek ajean egezebituko dute gaur, Mont-de-Marsan da momentuko barrajist delakoaren lekuan, gaur miarritzeko beho Karkason. Kasunen aurka gaueko 9:00 Agilera zelaian.
1: Alain Hiriar, Euskal Hirigune Elkargoko lehendakari berriak bere ekipa aurkeztu du asteazkenian.
0: 44 delegazio edo lan batzorde ukanen ditu elkargo berriak eta horien buru Ipar Euskal Hiriko hautetxiak, 37 orain arte exekutiboan ez ziren hautetxiak izanen dira, 6 kapitulutan banatuak dira 44 delegazioak eta hori gehitu behar zaizkie 10 polo edo erri arteko erreferenteak elkarrekin lan egin beharra azpimarratu du lehendakari berriak Jose Luis Aizpuru.
3: Eta Nikola Etxemendi itxasoko hautetxi garaztarrak ukaren du pisu berezia elkargoan. Bi delegazio ukaren baititu bere gain, batetik tokiko gobernantza eta herritaren parte hartzarena, eta bestalde etxe bizitzaren arloa, biak ere funtsezkoak Alen Hiriarten programan. Ekonomiren ardura bi hautetxik elgarrekin ukaren dute, Peio Etxeliko kanboko auzapezak eta Silbi Duguti Baionako asuantak. Joseba Arremundegi lurraren estrategiaz arduratuko da, Laborantza berriz Herbe Damestoi Lekorneko auzapezak hartuko du Isabel Pargaden ordez, hau herrien geroaz asulatuko delarik. Antxo Gurutxarrik segituko du hizkuntza politika eta kulturaz arduratzen, eta Zers Blanco Miarritzeko auzapezak kirol arloko giderrak ukaren ditu. Daniel Orzomendi zurako auzapezak eta Jean-François Irigoyen Donibane Loizonekoak ere errepikatzen dute postu berberetan, turismo iraunkorrean eta mugikortasunean. Kotxe Zenarrok ere finantzekin segituko du eta Eneko Aldanak edateko uraren eskuduntza hartuko du. Anmarik Brute departamentuko eta elkargoko lehen lehendakari ordeak laborantzako lur eta eremu naturalen babesteaz, eta Peio Beberri miarriztarrak mugaz gaindiko harremanez ariko da.
0: Jakin Alain Hiriart gure gumita

0: Eizanen dela goizeko sortietatik goiti, urrengo berrixailak sortiantan.
1: Maiatzuntan besta da makeak urteko kuturen kon. Barneko apainketa, saloineko muble, muztika sare, eskulan, kreatzailean oialeria. Ipar Euskal Herrian den eskaintza zabalena aurkituko duzue. Sorkuntzak eta dendaritzako atelierak ere Sigma markako josteko tresnak. Eta hor dago, maiatzaren 30an prezio hautsiak eskulan eta eskaintza desberdin ainitzetan. Deko kuturen kon makean.
2: Aita zendako papapurkoa ikusgarri berria eta bizia euskaraz eta frantsesez. Ehun kantari, musikari, dantzari, antzerkilari.
3: Maiatzaren 25an mendekosteko astelehenez bi saio izanen dira Miarritzeko Gardu Midi aretoan, lehena arratsaldeko 4an eta bigarrena gaueko 8:30etan. Sartzeak salgai Miarritzeko turismo bulegoan eta eventiek.com webgunean. Maiatzaren 25an Miarritzeko Gardu Midi aretoan arratsaldeko 4an eta gaueko 8:30etan.
1: Maiatzaren 20an Luson Biosketa Batxarte Dantza Konpainiaren euskarazko ikuskizuna. Numan eskatoak ikusezinarekin hitz egiten daki eta aitaren bihotzaren bila abiatzen da. 5 urtetaik goiti argibideak eta txarteltegia kultura erdiko marratxoa peibazk.fr Euskal Elkargoak antolaturik.
3: Etxe berri eta tipiak eraiki aintzin, jakin, itxasuko errian salgai badirera, 3, 4 edo 5 gelako bizitegiak, kol bizitegi sozial erakundaren eskutik. Informazioa gehiago kaiteko, deitu itxasuko erriko etxerat, 0-5-49-29-65-16 zenbakirat, goizez ahalaz.
4: Azken berriak, erreportaiak eta elkarrizketak entzun gai eta irakur gai euskalirratiak.eus webgunean. Euskalirratiak.eus webgunean.
0: Ara, ez dakit entzun duzuen Pantxika Larramendi euskal trailen berri emaiten, baina ara, hementik ikusita, mendi tontorak ez dira ageri, lanotxu baita aroa, baina elurra eginduela mendian, adin, adibidez, urepeleko mendi hortan, behaz, korrikalariak ez dira pasatuko horten, elurra gatik, elurra mendian, eta zela igune hauetan, euri frango eginduela, bardatik, barda, bereziki, eta intzineko egunetan ere, bai, baina bereziki, barda, da, euri erauntzi azkarrak izan dira eta oraino euri erauntzin mentura aipatzen da egun guztian hortzantza ere guneka ariko dela temperaturak frango ez dakit, hezetasun unekin pixka bat jasangaitzak dira, 5-6 grado mendialdean, barne aldeuntan 8 grado, kostaldean 10 bat grado eta gorenean egun temperatura gorenak 14-15 gradotan kokatuko direla zeru haudeitzu geldituko delarik eta beti ere aro hezea aipatzen delarik. Bihar oraino, odei beltzak nagusi izanen dira, zeru aski gris egonen dela, euria oraino aipatzen da bihar goizarekin, baina nala, bihar atxaldeko atertuko duela eta iguzkiz pizon baitere hasiko direla agertzen, temperaturak beti berreinean egonen dira, gorenean 15 bat grado, zeru hasiko da zinez garbitzen elduden igandetik goiti. Temperaturen goxatzia ez da igandeko izanen, 17 grado aipatzen baitira igandean, itxas bazterrian 19 grado, zinezko aru aldaketa alduden astelehenetik goiti ukanen dugu, hor bai iguzkia nagusituko dela, eta nagusituko aste guzian temperaturen ez ditzea beraz, astelehenetik goiti 21 grado ukan behar ginuzke, eta ondotik astean zehar, itxas bazterrian 21-22 gradoraino joan dira temperatura gorenak, baina barne aldeuntan 23-26 gradoraino joanen dira temperatura gorenak. Hala beraz, igandetik goiti egun baino iguzki gehiago ikusiko dugula. Zortziak amalau minuta eskas dira orain, maiatz argitaletxeak bi liburu berri plazaratu dituela ipatu dauzuegu berrietan, seksualitatea desira kultura saio elebidunean, Anne-Marie Micho Duhur filosofiako erakasleoiek idatzia, eta Gesan Alfaro Lantzirik itzuli duena euskaraz, eta bigarrena, deserroa haurtzaro, Itziar Madinaren olerki liburua da hau, eta azken huni buruzko xehetasunak bildu dauzkiguzu Esteban Bastiager.
5: Deserroa haurtzaro, Itziar Madinaren olerki liburua da, bere bizipenetatik abiatua da Bizkaiatik Landesetara bizitu zuen erbestea kontatzen duena. Olerkiak aur baten ikuspundutik kontatuak dira, 1978-tik 1988-ra. Liburuko lehen olerkia Zerbeza Espainola Elagila izena du, Garagardo marka horren ontzi bat aipatzen du, bere ibilbidearen historia kondatzen duela eta memoriaren atxikitzeko tresna dela azpimarratu digu Itziar Madinak, bere liburua aipatu digu.
6: Olerki autobiografikoak dira eta egia erran kastin bizi guzian barnean eraman izan dituzten bizipen batzuk dira eta olako oroitzapen labur batzuek eta ideia elkarketa batzuek eta zonbait aliz oroitarazten zauzkidaten gertaerak eta olako mikro ipuinak bezala atera dira, mikro olerkiak erranen dugu, olerki libriak. Gertatzen da erbeste historioa da eta erbestean iesean doanak balin badu ezaugarririk, hori da arrastorik ez duela uzten eta arrastorik gabe nola egin berriz zure memoria memento batez eta aur gisa, nerabe gisa, heldu gisa eraikitzen ari zirelarik nola egin zure eraikuntza ere bai zeren eta egorik ez duzu edo dituzun egoriek biziki bortizki moztuak izan dira ordean nola egin guri fanguretako biziki lagungarriak izan dira etxekoak aitama biztan dena eta aitamen etxekoak aitamen lagunak ere bai horiek hagemana atxikitzen lagundu bai gituzte eta gero oartuniz objektu batzuek ere azkenean objektu horiek baute presentzia bat badute beren isilean mintzo dira baina jakin behar dira mintzarazten eta hor erakutsi dutan untzia da ara garagarno marka itxusi baten untzia baina untzi horrek janariak freskoan atxikitzen zituen eta gure amoma deituko dut gure amatxi amomak jatekoak prestatzen zituelari geixoak Bizkaiako puntatik Landestako puntaraino pentsatzen dut laurenen bidea bazutela beraz behar zuzten jateko horik atxiki oroit larogoi garen urteetan ginela autoak ez zuen ez klimarik ez olakorik ordean ara gure untzi horrek joan jin zonbait egin izan ditu eta matxi joan zen amoma zendu zen eta untzia etxera tekerri nuen unat ipar eskolegira eta gaur alako eniz sinestuna baina ala ere mintzo direlarik objektuak eta gertaerak eta horiek kasu egiten dut eta aldaretxo baten gisakoa edo dutala delako untzi hori erraiten dut orain eta handa gure etxean apaletan eta oroitzapen bat da eta memoriaren atxikitzeko bat ere bai eta nunbait munduan atxikitzen zaitu ere bai humiltasuna atxigarazten dauzu ere bai badakigun hundik heldu giren guti gora bera noratari giren baina ara munduan gaur egunean badira guk bizi izan ditugun horik baina hori makukujakoak bizitzen hori dituztenak eta beraz hori pentsatzeko ere balio du
5: Itziar Madinak dion bezala, emozioak gain ditu obra hau elkartasun eta esperantza deibat da erbesteratu guztientzat.

Zortziak behatzi minuta eskasa dira orain Euskal Irratietako goiz berrin laster Inaut Kastainet izanen da gure gomita, gure jatirat izan da, bere azken proiektuen aipatzerat, bera ere izan delarik Herri Urratseko bideokliparen egilea. Eta zortziontai goiti, Alain Hiriar, Euskal Elkargoko lehendakaria izanen da gure gomita, Jose Luis Aizpuruarekin izanen dena.

maili bat, esaldi bakar batekin, 5 minutako kantu bat egiten al dela, eta gainera kantuan indaga hartzen al ere bai, lili bat hemen, maioiena, golaia intziarte eta itziar itu nioa.

0: groteskas dira orain goizberin.
1: Gure irratiatik, Euskal Irratientzat.
0: Einaut Kastainet protagonista bilakatu da azken hilabete hauetan, bereziki Herri Urratseko klipa, berak egin baitu eta izigarriko arrakastaukan baitu ere bai, gure irratian paradaz baliatu zizte, olatz, bidarteko filma egilea gomitatzeko estudiotarat eta bere azken proiektuen aipatzeko ere bai, egunan zuri.
2: Egunan Marianez, jadanik Herri Urratsen gurekin izan ginuen kliparen aipatzeko, baina agazin duzu beste gauza frango bazen aipatzekoarekin eta hortako, berriz dinda gure gatiko estudiotara, Euskal Zinema Gintza aipatu du Pampikarekin, oroak, baina baita ere, Ipar Euskal Herriko Zinema Gintza ere, eta proiektuz betea baita Einaut Kastainet, bat bereziki, beresi dugu, Mexikoko pilotari neskekin grabatu duena, berak esplikatzen dugu.
3: Mexikon ari dira pilotan hainitz, tenis edo pilota hori horrekin, ezker paretetan, leku guztietan. Haina hori bai gizonak baizik ikusten dira leku hauetan. Eta hor bai pixkanaka neskak haien lekua egiten dute. Eta neska hauek frontbola ikusi dutelarik hortan sartu dira. Eta beraz lehen munduko txapelduna Mexikara izan da nesketan.
4: Baduzu epedik dokumentalunen ateratzeko?
3: Laister munduko txapelketak heldu dira, txapelketak, ze hor bai absolutuak deitzen dituztenak, heldu dira azaroan uste dut, datak ez ditut buruan, baina Argentinan eta beste ribatean izanen dira, aurten, beraz, albazen momentu horretan erakutsi, pikain, beste naz, prest izanen delarik.
4: Beraz, egan nahi du, badituzula orduak eta orduak filmatuak, eta bai, badituzula momentu oberenak autatu, muntatu, jari bat sortu, ere?
3: Badalan
4: pixkat.
3: No, pixka bat, bai, bai. Zagitzen bat, bai, berbada berrogei edo berroita ma ordu ditut, beraz, bai.
4: Eta batuak. Berrogoi hor.
3: Bai, eiteko ordu bat, beraz.
4: Eiteko ordu bat, max.
3: Bai, horako zerbait.
4: Eta alizidan negoziatzen, ere, proiektzioen zat? Uste dut, badituzula planonak?
3: Proiektzioak edo be gaur egun jendea gehienek janen nuke etxetik behiratzen dituzte filmak eta etxetik eran nahi du plataformetik eta beraz plataforma nagusiena gaur egun gorria da ene batekin eta eta beraz bai ari gira hortan saiatzen beden meina bai sartzen.
4: Beraz hau pilotarena nola deituko duzu? Baduzu ideiarik?
3: Mexikarrekin denez espainola izanen da, eta edo Mexikarrez, eta pioneras deituko da.
4: Pioneras?
3: Pioneras, bai.
4: Ados, pionie.
3: Bai,
4: emazte lehen, ados. Bo, segituko dugu hori, ea urte undarra gabe, untxalaz, zerbait ateratu behar litaike.
3: Bai, ea.
2: Munduko txapelketaren dako, beraz, entzun duzuen bezala Marianez, ahatik kasu, munduko txapelketak aurten Argentinan jokatuko dira, salbu zesta puntakoa, hau Uruguayen izanen baita, baina urriaren 15tik 25 iraganen dira, ea, orduko pioneras dokumental hau ikusteko parada dugu.
0: Hauntza da zuri, olatz, idoate. Euri unekin saltsa izen bat egin bali maduzu ere bai. Goizberrien goizeko 8ak dira, berrietaz puntu bat egiten daukuzu, Lorea Maia Hansen.

0: Euskal Traileko helduen lehen lasterketak goizean goiza sidira egun, arotxarrak ez ditu gelditu lasterkariak, eunza hogeita mar kilometroko ultra trail bakarkako lasterketa, eta Eskal Endurance Trail irurgeita bost kilometrokoa bai gorritik abiatu dira, bi aldiz berrogei kilometroko lasterketa, eta bi aldiz hogeita bost kilometroko trail gourmantaren lehen abiatzeak urre peletik ere abiatu dira, arotxarraren gatik eta elujaren gatik desbideratze batzuk egin dituzte lasterketetan, baina momentuz guztiak mantenduak dira. Neska trail 8 kilometroko lasterketa binaka arratsaldeko bost eterdietan abiatuko da baigorritik, eta iluna trail 27 kilometrokoa binaka gaueko ameka horrenetan abiatuko da. Jakin eguerditan emankizun berezia eskainiko dizuegula Eskual irratietan. Kirolan beti errugbian prodebit txapelketako azken eguna izanen da gaur, miarritzeko beho bere geroaren jabe bada oraindik bere lekoa maila hortan segurtatzeko partida garrantzitsua jokatuko du Agilera Zelaian Karkason azkenaren kontra gaueko bederatzi ontan. Alain Iriart Eskual Hirigune Elkargoko lehendakari berriak kontseilu exekutiboko kiden delegazioak eta antolaketa orokorra aurkeztu ditu asteazkenean. Berrogeita lau lan batzorde edo delegazio ukanen ditu elkargo berriak, eta hogeita hamazazpi hautetsi berrik gidatuko dituzte xehetasunak urrengo berrisailetan. Jakin ere, Alain Iriart gure komita izanen dela berrisail honen ondotik. Maiatz argitaletxeak bi liburu berri plazaratu ditu maiatza hontan, seksualitatea desira kultura saio elibidunean, Anne-Marie Michaud-Dur filosofiako irakasle oiak egina eta Gesan lantzirik itzulia, liburuak emozionala izan den abusu seksualen urbilketaren analisia egiten du, eta bigarren liburua desiroa aurtzaro itziar Madinaren olerki liburua da, bere bizipienetatik abiatu Bizkaitik landesetara bizi izan duen erbesteak kondatzen du liburuak aur baten ikuspuntutik abiatuz. Siberoko txingilika dantzataldeak bere ikusgarri berria estreinatuko du Barkoseko bestetan bihar, dantza garaikide izpi bat zuen maskaroa izeneko sorkuntza handiaren ondotik berriz karrika ikusgarrietarantz doaz txingilika dantzataldeko amabigazteak, elgar lotzen dituen adiskidetasuna aipatuko dute eta orai zer ikusgarrian, gure gizartean usu baztertua den amodio forma azkarra baita haiendako, lehen emanaldia bihar beraz ahatseko zazpietan Barkoseko besten kari. Beste itzorduetan, jakin pasaia itxas festivala atzo hasi dela eta igande arte iraunen duela, eta mundu osoko hainbat zurezko itxasuntzi ikusteko paradaukanen duzuela, horien artean 16. mendeko San Juan baleontziaren errepika. Urrengo berrisaila 8:30.
1: Azken berriak, erreportaiak eta elkarrizketak entzun gai eta irakur gai Euskal Irratiak.eus webgunean. Euskal Irratiak.eus Euskal Irratien webgunean.
2: Zortziak eta lau goiz berrien eta hitza zueri, Jose Luis Aizpurua, zure gomitarekin baitzira egunon.
3: Ale Iriar, egunon.
4: Egunon.
3: Euskal Hirigun elkargoko lehen lehendakaria abertzale zaitugut, ezkerrekoa, aldi zure exekutiboa, otz zure gobernua, errak nezeka jagene etxegarai zuenaren antzekoa dela ideologikoki, zentro eskuinekoa gehienak, hori nola uztartzen alda bi ideologi ezberdinak elgarreken gobernu berean?
4: Ideologian eta engaiamendean ingurian jendeak badira, gizon eta maziak. Eta sustut proiektu bat eskolegi indako eta herrialkago indako. Haute etxi guziek, edo gehiengoak hasteko bazkatu du proiektu baten alde, eta horrekin lan eginen dugunik ez dut zen, eta elgarrekin lanian nahiko gila, eta mostegun oitan autetxi exekutibeko autetxi guziekin mintzatu niz delegazionen emaiteko, eta gauzak partitkatu ditugu. Bakotxak hartu du bere delegaziora eta eginen duen lana. Eta nik pentsatzen dut ideologien ondoan, edo gibelean, edo baserian, ez dakit nola egan, baina importantena dena da bakotxain engeiamendia proiektuaten inguruan.
5: Zendako zure ustez autatua izan zinen autetxean ganik? Orain demora pasatu da, pentsatu duzu zendako? Zer espero dute zu ganik?
4: Iteko moldea aldaketa bat, pentsatzen dut, sekatzen dutera autetxe gehienek. Odean proiektua bai, hortan oinarritzen zen dudarik gabe. Odean nik pentsatzen dut, barneko aldeko eta bienarteko erriek eta poluek iduriketzen dutela dezentralizazioa, dekonzentrazioa, ez dakit nola erran, mena esteko ere maiten ditugun politikak herriko eta poloko autetxeak ereman ditzaten. Eta nik autetxeak ezagin ditut gure politiken erdian. Hor bada beharra eta nik pentsatzen dut organizazionek berdola arpustu bat ekarri galde hori.
5: Erraiten da, Jagane Etxegarairen garaian, autetxik engaiatzen zirela, baldin eta beren herriko proiektuak sustengatzen baldin baziren. Nola pasa herri bakotxeko proiektuatik Ipar Euskal Herri osoko proiektutara?
4: Bi behar mota badira. Autetxeak dira beren herrien ordezkari. Horten herriek badituzte ere beren beharrak eta herria elkagoak laguntza bat ekertzen aldu. Herrien beharrek. Eta demora berian, eskolegiak baditu behar amankumunak. Eta herri elkagoak behar du behar amankumun horiek agapustu azkar bat eman. Eta hori agapatzen dugu politika guzietan. Bai lengoietan, bai kulturan, bai garraioetan, gurean, denetan. Eta denbora berean, politika horiek zutik ezartzen ditugulaik, urbileko aktivitateak badira, ekintzak, bai aurrak arzen diretan dielaik, edo xarretaz okupatzen dielaik, edo ondarkinak tratatzen direlaik ondarkinetan, autetxeek behar dute hortaz okupatu, urbileko kompetentziak behar ditugu poluetan eta herrietaik urbil ereman.
5: Bozen, irugarren itzuliaren karira elgarrizketa egin genuenean, erantzen idan, 80 partitzen zenuela zure kanpaina. Hau da, kostaldeko hiria handietako autetxeek, zure alde eginen.
4: Ez dakit...
5: Hor lan bat bereziot egin berezu kostaldeko autetxe horiekin?
4: Ez dakit susen nola egan nuen, baina hiri handiek ikusi zomat autetxe duten, ez du dudarik kopuru handi bat ordezkatzen dutela populazioa hor baita eta hori kontutan hartu behar da. Orduan antail bat bazuten, egan nuen enintzera favoritoa, baina azkerian bazen eta bada aldaketa horren beharra. Orduan lemiziko ekintzetan hori eginen dut, nik organizazione bat, antoleketa berezi bat xutik ezariko, eta ene lemiziko urratxetan izanen da ekainan, poloeta dioeta eta osapezekin eta autetxekin mintzatzeko metoda berri hori xutik ezartzeko.
5: Antolak eta berri hori gaur beraz duzu aurkeztu, 6 batzorde delegazio nagusi gixara manatuko da, eta hor errain duzu pixun berezi bat ukanen duela Nikola Etxemendi beraz itxasoko autetxeak, berari dagokiolako barnekalde, kostalde, ustardura hori eta autetxeekin gobernantza berri baterantz egiteko misioa eman diozu.
4: Bai, Oten, behar handiena, haute txek hasteko maien gainean ezagir dutena azken urte eta hilabetetan, eta konfirmatu dela dena bosketan hori da. Ordean, pentsatzen dut, berzela delegazione berezi bat, eta haute txik bat lan horren egiteko, lan horren kudeatzeko, harremanetan izaiteko poloko ordezkariekin, hamar bat ditugu, leku desberdinetaik jiten dira, polo guziek ez dituzte kompetentzia berdinak, bada kostaldea eta barnekaldea eta bien artekoak, ordean lotura azkar bat egin behar da haute txekin, eta postu delegazione hori hortako ina da, eta strukturatuko du, ezagir beharko du ere norbait langile bat ere, poloko langilen kudeatzeko. Eta hor, pentsatzen dut...
6: Epatuzu, elgarrezketa dialogo hainitz behar dela?
4: Bai, pentsatzen dut dialogo handi bat behar dela. Haute txekin, ordean, ideia hor da, egiteko molde bat proposatia da, baina metoda hori sutik ezareko dugu poleko haute txekin. Ez du dudarik egiten, eta nik, bon... Elburu bezala, pentsatzen dut urte ondareko behar dugula metoda hori xutik ezaria izan, bai autetxi, aipatu ditut, bai, baita ere xerbitxuekin. Xerbitxuek ere beharko dute beharan egiteko moldia aldatu poluekin lotura gehiago izaiteko.
6: Usu entzuten da ere Euskal Hirigun Elkargoa urrun dela jendeetarik, komunikazioagatik, makroestruktura delako, bai honan zentralizatua, nola urbildu erakunde hau jendeartera, gizartera?
4: Nik be ikustat ditut bi bide, lehenbizekoa aipatu dutena. Lehenik autetxiek berdute, berek berdute, berdute lekua rapatu instituzionetan. Autetxiek ez bautute lekua rapatzen, ez dakit nola, jendek rapatutuko duten lekua gure ondoan. Bo, autetxek berek berdute lekua. Eta autetxek baitira lotura herritarrikin, herriekin. Odean, lemiziko bidea hori da. Bigarren bidea da konzertazioa egin behar duela. Konzertazioa egin behar du bada kontseilu bat, garapen kontseilu bat, horrekin ikusi behar dugu nola lanien aiko gien, ze lotura eginen dugun ere poloekin, ordean lotura bai strukturarekin, erri elkargoarekin, baita ere poloekin. Eta hori jende horiek hor taleak eta jendeak erritarrak eta autetxiak jadanik motorian bali badira eta responsabilitaten bali badira lotura iten alko du. Gero erritarrak ere erritarrak poloetaik eta erritaik urbildila lotura hori behar dugu berriz egin erriekin eta erritarrekin.
1: Azken berriak, erreportaiak eta elkarrizketak entzun gai eta irakur gai euskalirratiak.eus webgunean. Euskalirratiak.eus webgunean.
6: Delegazioen banaketa egin duzu, esplikatu duzu norek zer kargo hartzen duen. Nola negoziaketa baten ondorio izan da, bakotxe bere kargoa nahi du atxiki, normal. Nola egiten da negoziaketa hori, nola egin duzu negoziaketa hori? Komplikatu izan da, aixe?
4: Ez da bate komplikatu izan da. Erreski egina izan da, nik ikusi ditut delegazionea eman dutan guzier ikusi ditut, mintzatu gira, nik proposamenak egin ditut, presidentak baititu delegazioneak emaiten, jadanik itzuli bat egina nuen langileekin ikusteko ze delegazione mota, gauza atzu aldatu baititut, delegazionea atzu aldatu baititut, berriz moldatu, ez da ilauzalik izan, mena gauza atzu moldatek izan dira, eta gero solastatu ikusiz, ikusi nahi nuen gai, bakutsak gai esan ditzen zenez horren egiteko eta espazen prest. Bon, hala, beste zerbait ere ikusi dugu eta japatu hor nik nahi nuen, bakutsak bere burea ikusi zen delegazionean eta pentsatzen dut azkenean hortarat heldu girela.
6: Parekotasunaren gaia ainitza aipatu da azte hauetan, batez ere Christel Mansen itzartzaren ondotik, gaur egun ameka emazte izanen dira beraz esekutiboan, aitzinetik, aitzineko taldean beratzi zirena, beraz bi gehiago, oita mamostetik, nola bizizan duzu polemika hau?
4: Ordean aitzina zen gira, bena ez askifite, ez dut udarik egiten, hori eganuen ene mintzaldian, eta fiteago joan behar dugu, ez da normal. Ordean, gerozak txepitzazione gehiago egin behar dugu, leku gehiago mazek lekia hartu behar dute, gehiago leku hartu behar dute, gizonek utzi behar dute ere belan lekua, kompetentziak badira denetan, bai gizonekin eta emazekin. Eta nik pare katosun hori buruz joan behar dugu. Eta hortako dut eman delegazione hori Christel Mangi, eman dakot emengo langiletaz okupatzeko horre esola salian gizon eta maiztekin gure struktura eta ne maiztek behar dute beren lekia langiletan eta autetxietan berdin eta hor behar nik behar handi bat eta fiteago joan behar dugu gauzak usten bari batugu hola jiten sobala denbora pasatuko da ordean delegazione berezi bat emandakot eta pentsatzen dut ere sotik ezareko dugula komisione berezi bat.
6: Zu Bilgaiten Ezkerrako talde politiko abertzaleko kide zinen eta zure esekutibuari kritiak eginen dizkio untxalaz talde politiko horrek, azken finean zu presidente zira, bian zure esekutibu azki ainitza da. Horrek badu arrisku bat, sortzen alda azerre bat zure talde politikoarekin orain presidente gixara baitzira?
4: Ni pentsatzen dut hor proiektuaten ingurean aintzinatu behar dugula elgarrekin. Ordean, bakotxain aberastasunekin eta kompetentziekin. Eta bakotxak bat ditugu. Ordean, ez du ideologiak iten kompetentzia. Hala. Pertsonak eta jenden engehiemendiak du iten kompetentzia proiektu baten obratzeko. Eta nik pentsatzen dut alderantziz, aberastasun bat ere izaiten aldera. Mainan hortarako bertituko gauzak debateak egin, mintzatu, kontradikzionea ekarri. Eta debateak eginez, posizione lifentekin, azkenean autoak egiten ditugu eta intzina joiten. Nik hortan sinesten dut.
6: Kritikak egiten aldira zure alde politikotik ere?
4: Kritikak egiten aldira alde guzietaik. Alde guzieta egiten aldira. Baina kritika handiena da eniduriko debateik ez zitia. Eta ideiak, pentsamoldiak, helburiak, berditugu guerten solastatu. Instituzionea hortako egina da. Eta nik hortan konfientza dut. Eta, bon, desastasun munak izanen dira dudari gabe. Eta azkenean, nik pentsatzen dut aintzina joan engela. Nik aldiz espada solastaldirik, bai hor irrisko handi bat ikusten dut.
6: Max Brisson senadoreak erran berri du eskuinak ere antolatu behar duela, ez dela posible gula segitzea, eta zendako ez talde politikoa sortzea. Atia irikia da?
4: Ikusiko zer eginen duten, bo nik jendeak ikusi tutalaik autetxiak, bo anitz nik senditu dut emeia handi bat, politikak sutik ezartzeko eta kudeatzeko eta gero autetxeak antolatu nahi barima dira elgarrekin gauzen partikatzeko eta gauzen proposatzeko bide bat ere izanen da. Baina bon, nik senditzen nutana da emei handi bat alere proiektuaren inguruan eta gauzak ongi egiteko. Eta hasteko nik president gisa, lendakari gisa, hori biziki kaso inan dut.
6: Anne-Marie Brute izendatu izan da lehen presidente orde gixara, bere ere da departamentuko presidente orde gixa eta Lazerren biziki hurbil, hori keinu bada departamentuari eta keinu bada Lazerri, jakinda Lazerrek kenorako kritikak egiten ditu azken aldian Euskal Elkargoari?
4: Aniz keinu badira, mena keinu importanteena da elgarrekin lanian izan behar dula eta partzerguan beste instituzioneatzu badira eskolegian, departamentua bada, eskualdeak ere gauzak egiten ditu eskolegian, estatuko zerbitzuak ere hor dira, eta badira ere ekonomiko egiturak, CCI edo Chambre de Métier, hori ekusiekin lanian aizan behar dugu. Eta ez bakutsa bere, bere bidean, baina untsa ikusi ze kompetentzia duen, ez gauza bera egin, eta elgarrekin gelai kompetentzia ten gainean adostu lan egiteko. Eta hor nik harremanak hartuko ditut instituzione horikin, hor lehenik joan eniz Polonia ikusteat, mena pentsatzen dute kainean ere joan eniz ala bai Alain Rosaren ikusteat, Jean-Jacques Lazaren ikusteat, prefeta eta suprefeta jadanik ikusteat ditut, eta harreman horiek pentsatzen dut azkartu beharko ditutala direktuki gauzak elgarrekin egin nahi bari batu lehenik behar dugu mintzatu.
6: Ekonomiaren arloa bi pertsonen artean, bi autetxin artean partekatua da bakarra, beraz bada zilbitukuti, Baionako autetxia asoanta eta Pio Txeluko kanboko auzapeza. Zorren pagatzeko manera bat da, edo bakea egiteko manera bat da?
4: Ez bate hori. Eta orduan bi presuna bat dira, lehenik kompetentzia eta delegazione biziki handia baita, aniz struktura, ekonomi struktura bat dira, aniz enplegu eta lantegi gune bat dituko erri elkarguan, aniz idikitzeko ere, eta politika azkar bat, sail ainitzekin, harremanak instituzione desberdinekin, odean horiek guzien kudeatzeko bi presuna izaitia, eta bi presuna kompetente, Silvio Ruti, lehenik hortan aizan dena azken mandatuetan, eta konfetxa egiten dakot, eta Peio Etxeleku, bere kompetitzen gin, eta konfitxe egiten diotere, eta legerrekin aiko dira, anitz lan bada egiteko politika baten inguruan dudari gabe, ez dira bi politika izanen, erri elkargoak politika bat bezik izanen du, eta errandut produksioneari buruz joanen ginera, baina enplegua ere ezagetut ekonomien onduan, garapen ekonomikoan onduan, ezagetut ere loturik enplegua. Lehentasuna da, jendek ukandezaten lan bat, beren egoitzen onduan.
6: Eta bizitegin gaia, beraz, ardaz nagusi bat ere? Bai, kompentsazio neurri atxikiko duzue?
4: Bai, ordean egoitzan, badira anitz alor. Importantena da bat bakotxak ukandezan teilatu bat. Eskolegiko jende guziek behar dute teilatu bat izan. Eta ez baitez bada bi, baina bat. Eta hortako permanentea izan behar da, eta batzuain dako soziala. Behar handi bat, bada hor, eta arrapostu azkar bat egin behar dugu, eman behar dugu, eta gue indar guziak lotu behar dugu helburu horren lortzeko bai. Ez du dudarik egiten importanta dela, eta experimentazionea egin behar barimada estatuko zerbitzekin ere prasgira horri buruz baiteko. Gobernamendiak lege berri bat sutik ezagidu, kaixo binen dugu ikusteko ea ze ekartzen alduen eskolegiari, gu hasteko esperimentazioa egiteko presgira estatu barekin.
6: Azken galdera bat hala iriar elkarrezketa finitzeko, hizkuntz politikaz, euskararen erakunde publikoak bizi duen egoera larria eta blokatzea soluzionatzeko, irtenbidea atxemaiteko, posible ote dea euskal elkargoak hartzea osoki hizkuntz politikaren kompetentziak?
4: Nik ez dut pentsatzen, mementuan hortik joan behar dugula. Pentsatzen dut ez dela bide ona. Bide ona da elgarrekin egoitia. Hordean, bada eskual, bada departamentia, bada eskualdea, bada estadoa, eta bada eskual hirigunea. Eta hasi gira dira zumeit urte, lan lorren egiten, behar handi bat baitzen denboran, eta uartzen gira, behar horiek handituz joaiten direra. Eta nik pentsatzen dut, gure indar guziak, ahal guziak, bateratu behar ditugula elgarrekin aintzinatzeko. Hordean kontutan hartuko ditugu bakotxain ahangurak, bakotxain finanzia ahangurak ere, horiek maien gainetik baitira, baina pentsatzen dut, egin dugun gauza importantena da finkatzia helburu bat. Eta helburu da eguneko itamar biztanlek izan behar nula eskoldunak zomait urten buruan. Horten helburua finkatu da. Miziko martxa egina du. Horten ez gira eskaleren puntian. Baina la miziko martxa elgarrekin egin dugu. Bigarrena da elgarrekin harrapatzea ahalak. Horten pentsatzen dut berriz solasaliak abiatu behar ditugula eta aitzina joiteko eta diruen ahapatzeko elburu horren lortzeko. Errealkakoak txemplua eman du, eganez prestela gehiagoren emaiteko ikusiko ze plan gintza asutik ezazan handun denek elgarrekin. Nik senazten dut partzeruar hortan aldiz bakotxa joetema bagira gure bidetik, nik uste dut eskoraren kaltetan izan den dela. Hala. Eta gure helburua da eskorak ukandezan bere lekua.
6: Ana Eriar, beraz Euskal Hirigun Elkargo presidentea, milesker?
4: Milesker.
7: Azken garaietan, Euskal Herriko mugimendu politiko eta sozial ugariko militanteek errepresioaren gogortzea pairatzen dugu.
8: Horren salatzeko, maiatzaren 16an Baionan mobilizatzera deitzen dugu.
7: Atxaldeko 5etan, Baionako geltokitik abiatuko da manifestaldia.
9: Elkartasuna antolatu,
7: errepresioa gogokatu.
10: Maiatzaren 16an denak Baionarat.
11: Maiatzean azokaroa, Ziguruko azokaren atarikoa, Argia eta Baltxanen eskutik Euskal Irratiak eta Euskal Kultur Erakundea partaide.
12: 18an Euskal Irratietan Argiarekin elkarlanean larrialditik iratza galdira mahain inguruan Eneko Gorri, Intza Gurrutxaga, Iñaki Jurrebaso.
11: 22an Baigorriko Bixentanean Playback Miren Amurizaren bertso saio literarioa, Miren Artetxe eta Magian Etxoperena bertsolari eta Paule Bilbao musikari.
12: 28an Donibaneko Mediatekan Deiadarra Aritz Ibarraren liburuaren aurkezpena.
11: Maiatzean Azokaroa, Ekainean Azoka, Euskaraz Baikara.

Ostiraluntako goiz berri bururatzen ari dela. Horroita estantian, Euskal Irratietako ondoko itzordua marrontaik goiti izanen dela kantu eskaintzekin, onda izila berezi bat ere proposatuko dauzuegula ostiraleuntan, Euskal Trail karirat behaz zuzenean, hariko baigira eguerditik oren bat hartian, baigoriko plazatik ainize Madariaga, han izanen baita korrikalarien erdian. Zortziterdiak dira orain Euskal Irratietan.

0: Egunon guztiei, maiatz argitaletxak biliburu berriki plazaratu ditu, seksualitatea desira kultura, saio elebidunean, Anne-Marie Michaud Duhour filosofiako irakasle oiak egina eta gesan lantzirik itzulia, bigarren liburu berria itziar Madinaren desirroa aurtzaro olerki bildumada. Aste azkenean, Alain Hiriart, Euskal Hirigune Elkargoko presidente berriak bere ekipa aurkeztu du, sei sailetan banatuak diren, 44 lan batzorde ukanen ditu Elkargo berriak. Errugbian Prodebit txapelketako azken eguna izanen da gaur eta miarritzeko beok partida garrantzitsua jokatuko du Agileja zelaian, Karkason azkenaren kontra gaueko 9:00. Aroa pixka bat hobetuko dea egunean zar, Jone?
1: Esperantza gutxi alde hortaik, hortzantza ere aipatzen baita guneka, zerua gris eta apal egonen da, eta beti ere euria, bardakoari konparatuz behar bada euri gutxiago, barda hainitz egin baitu, euria neortzen dutenen arabera, eta temperaturak, ba, hotze, ala ere ezetasun unekin, 8-10 grado momentu untan, eta gorenak 14-15 gradotan kokatuko dira.
0: Atzo esko jaurlaritzak, Nafarroako gobernuak eta eskuararen erakunde publikoak 2030 arte iraungo duen iruko ituna behitu dute eskuararen sustapenean elkarlanean segitzeko itzarmenak ezkuntza kirola aixialdia ingurune digitala eta ikerketa soziolinguistikoa unkitzen ditu. Erakundeak diote eskuararen erabilera indartzeko mugaz gaindiko lankidetza ezinbestekoa dela eta Europako proiektuetan zein gazten erabileran ere indarra emanen dutela.
1: Maiatz argitaletxeak biliburu berri plazaratzen ditu maiatzuntan.
0: Seksualitatea desira kultura saio elebidunean Anne-Marie Michaud Duhour filosofiako irakasle oiak egina eta gesan lantzirik itzulia Esteban Bastiager entzun dezagun.
2: Liburuak Santa Agataren erretratua du lehen horrian. Liburuak emozionalki bizi izan den abusu seksualaren urbilketa aztertzen du. Eta horrek eke laino baten gixara seksualitateari buruzko edo zein gogo eta trabatu du. Hala azaltzen du Anne-Marie Michaud Duhour idazleak. Azaldu digu nundik abiatu den liburuaren gogoeta.
3: La sexualité, elle est quand même bien souvent...
2: Sexualitatea askotan, zuzenean landu dutenentzat liburuetan izan ezik, nahiko estalia den zerbait da, eta ez da baitan nik nolabait kelaino moduko bat atseman nuen, horri buruz hausnartzean, oartu nintzen posible zela, iraganeko kulturan gauza asko behizkuratzea, eta horren inguruan gogoeta egitea, baina bestetik, gaur egun kremiazkoa ere bihurtu udela argi pixka batek hartzea, eta batez ere egizarteria onak eta monstruak kategoriatan sailkatzetik ateratzea. Liburua gesan lantzirik itzuli du, liburuan bertan iztegiari lotutako hitz berezi ainitzageri dira, liburu hori itzultzeko nola moldatu den eta liburuaren munduan nola sartu den galdegin diogu.
4: Osoki, arrastak alaxoan, eta arrazoa berezi gabe. Hiz batzu, bon, ene gizara asumatu garri zan dituzket, baina ez ez gaia, ez dut arrotza baita ezpada, eta bo, joan da. Bai, bai, bai, ez dut zer berezirik, bon. Nok ez du ez hautzen seksualtasuna gaurko egunean, eta bo, arazoi gabe.
2: Liburua beraz bi hizkuntzetan da, filosofia eta osnarketa maite dute dentzat liburuak hainbat erreferentzia aipatzen ditu, eta filosofia eta osnarketa sobera maite ez dute dentzat ere egokia da, liburu txikia eta laburra baita, 100 orrikoa.
0: Eta bigarren liburua desirroa aurtzaro itziar Madinaren olerki liburua da. Liburuak bere bizipenetatik abiatuta Bizkaitik landesetara bizi izan duen erbestea kontatzen du. Olerkiak aur baten ikuspuntutik kontatuak dira 1978-1980, 1980-1980 idazleak dion bezala emozioak gainditu obra hau elkartasun eta esperantza dei bat da erbesteratu guzientzat. Asteburuntako itzorduetan jakin pasaia itxasfestibala atzo hasi dela eta igande arte iraunen duela eta mundu osoko hainbat zurezko itxasuntzi ikusteko parada da, horien artean 16. mendeko San Juan Baleontziaren erripikaren bisitatzeko parada ukanen duzue. Bestalde, Siberoko txingilika dantzataldeak bere ikusgarri berria estreinatuko du Barkoseko bestetan bihar, maskaroa izeneko sorkuntza handiaren ondotik berriz karrika ikusgarrietarantz doaz txingilika dantzataldeko ama bi gazteak elgar lotzen dituen adiskidetasuna ipatuko dute eta oraizer ikusgarrian gure gizartean usu baztertua den amodio forma azkarra baita haiendako lehen emanaldia bihar beraz arratseko zazpietan Barkoseko besten kari.
1: Alein Hiar Euskal Hirigune Elkargoko lehendakariak delegazio eta postuen banaketa aurkeztu du joan den asteazkenean.
0: 44 delegazio edo lan bat zordeu kanen ditu elkargo berriak horietarik 37 bisai berriak izanen dira, 6 kapitulutan banatuak dira 44 delegazioak eta hori gehitu behar zaizkia Marpolo edo erriarteko erreferenteak, ekonomiaren ardura bi autetxik elgarrekin ukanen dute Peio Etxeleko kanpoko hauzapezak eta Silvi Durruti Baionako asoantak.

0: Ketan hori da, ordean pentsatzen dut berzela delegazione berezi bat eta autetxi bat lan horren egiteko, lan horren kudeatzeko, harremanetan izaiteko poloko ordezkariekin, hamar bat ditugu, leku desberdinetaik jiten dira, polo guziek ez dituzte kompetentzia berdinak, bada kostaldea eta barnekaldea eta bien artekoak, ordean lotura azkar bat egin behar da autetxekin eta postu delegazione hori hortako ina da eta strukturatuko du ez ari beharko du ere norbait langile bat ere poloko langilean kudeatzeko eta pentsatzen dut
1: Epatuzu elgarrezketa dialogo hainitz behar dela?
0: Bai, pentsatzen dut dialogo handi bat behar dela autetxekin, ordean ideia hor da egiteko molde bat proposatia da, baina metoda hori sutik ezareko dugu poleko autetxekin ez du dudarik egiten eta nik helburu bezala pentsatzen dut urte ondareko berdugula metoda hori sutik ezarea izan bai autetxi, aipatu ditut baita ere serbitxuekin serbitxuek ere beharko dute beran egiteko moldia aldatu poloekin lotura gehiago izaiteko.
2: Alain Iriartekin egin elkarrizketa Eskuali Irratiaren webgunean duzue entzungai.
3: Euskal Traileko helduen lehen lasterketak goizian goiz hasi dira egun.
2: Arotxarrak ez ditu gelditu lasterkariak, 120 kilometroko ultra trail bakarkako lasterketa, eta Eskual Endurance Trail 65 kilometrokoa baigurritik abiatu dira, 240 kilometroko lasterketa eta 225 kilometroko trail gourmantaren lehen abiatzeak aliz urepeletika egin dira, arotxarraren gatik eta elujaren gatik desbideratze batzu egin dituzte lasterketetan, baina momentuz guztiak mantenduak dira, eta beraz, jakin eguerditan emankizun berezia eskainiko dizu egula Eskual Irratietan, eta errugbian Prodebi txapelketako azken eguna izanen da gaur, Miarritzeko BO bere geroaren jabe bada oraindik bere lekua maila hortan segurtatzeko partida garrantzitsua jokatuko du Agile Jazelaian Karkason azkenaren kontra xehetasunak zurekin Kristof Arotzarena.
4: Prodebi mailan egoiteko finala jokatuko du Miarritzek ostiraluntan bere zelaian. Selkapenean 14. da BO 49 punturekin eta mementoko salbatua 15. lekuan da Mondo Marsan 3 puntu gutiagorekin eta 16. eta azken lekuan Karkason eta bera kondenatua da eta nazional mairaraz jautsiko da. Mementoko Mondo Marsan da beraz jausteko barrajistaren lekuan, erran bezala azken partidaren karietarat, Miarritzek Karkason azkena errezibituko du Agileran, abantaila jaundia dute xuri gorriek, Karkasonek espaitu deus gehiago jokoan, baina presio jaundia ere badute miarriztarek. Atxurutuki irabazi behar dute jausteko barraja horien saiesteko, beste naz karkuluak egin beharko dira ikusteko norden 15. lekuan izanen. Mondo Marsanek bere aldetik Agean errezibituko du, Agean 7. da eta ez du aukerarik lehen seietan izaiteko, agian 3 puntuko deskartarekin aski ukanen du Miarritzek bere lekua Prodebi mailan segurtatzeko, eta ondotik bere geroa eluden denboraldiari begira jartzeko agian Prodebi mailan.
2: Gaur Miarritzeko BO Karkasonen aurka gaueko 9:00 Agilera zelaian, bukatzeko txirrindularitzan emazten eskualerriko itzulia bada gaurtik igandera arte, egun Zarautzetik berriz Zarautzera itzuliko da lasterketa 121 kilometroko ibilbidearekin. Urrengo berrisaila 9:00.
5: Baita zendako papa porkoa ikusgarri berria eta bizia euskaraz eta frantsesez. Ehun kantari, musikari, dantzari, antzerkilari.
6: Maiatzaren 25 mendekosteko astelehenez bi saio izanen dira Miarritzeko Gare du Midi aretoan, lehena arratsaldeko 4 eta bigarrena gaueko 8:30. Sartzeak salgai Miarritzeko turismo bulegoan eta eventik.com webgunean. Maiatzaren 25 Miarritzeko Gare du Midi aretoan arratsaldeko 4 eta gaueko 8:30.
7: Maiatzaren 20 Luson biozketa bat

0: Gizarte Dantza Konpainiaren euskarazko ikuskizuna. Numa neskatoak ikusezinarekin hitz egiten daki, eta aitaren bihotzaren bila abiatzen da. Bost urtetaik goiti, argibideak eta txarteltegia kultura erdiko mahatsoa peibazk.fr-en. Euskal Elkargoak antolaturik.
1: Etxe berri eta tipiak eraikiain zin, jakin, itxasuko errian salgai badirera, iru lau edo post gelako bizitegiak, kol bizitegi sozial erakundaren eskutik. Informazioni gehiago kaiteko, deitu itxasuko erriko etxerat, 0 bost, 49, 69, 76 zenbakirat, goizez ahalaz.
0: Maiatzuntan besta da makeako deko kuturen kon. Barneko apainketa, saloineko muble, muztikasare, eskulan, jeatzaileen oialeria. Ipar Euskal Herrian den eskaintza zabalena aurkituko duzue. Sorkuntzak eta dendaritzako atelierak ere Sigma markako josteko tresnak. Eta hor dago, maiatzaren 30-an jezio hautsiak eskulan eta eskaintza desberdin ainitzetan. Deko kuturen kon makean.
2: Berriak, erreportaiak eta elkarrizketak entzun gai eta irakur gai Euskal Irratiak.eus webgunean. Euskal Irratiak.eus Euskal Irratien webgunea.
3: Gure irratia.
4: Zure irratia.
3: Lagundu nahi duzu?
4: Sar zaitez irratia gira komunitatean. Hilabeteroko emaitza eginez, zure euskarazko irrati librea indartu.
3: Kidetzeko, sartu. Gure irratia.eus webgunean loturatxe manen duzu.
4: Edo bidatu eroazo irratia gira. Edo bestela zuzenki idatzi labuz.eus/irratiagira elbidea. Hilabetero sari eder bat irabazten alduzue komunitateko kide izanez.
3: Irratia zara, gara, gira.
5: Egunon guzieri eta ongi etorri gure irratira 8:44 pasaturik orain. Amarrak arte elgerrikin egonen gira usaian bezala eta tarte hortan gauza frangoa aipatzeko.

0: Istan dena ostirala izanki ustaritzeko berriak hartuko ditugu, bainat zurerekin... Itxasu aldera joanen gira ere bai, eta itxasun asteburu guntan pilota soro bi proiektuaren eguna izanen baita. Pilota solas, pilota partidak izanen dira larun bat goizuntan atagin, goizeko amagetatik goiti. Eta hiru erri lehiatuko dira astea zu Gipuzkoatik Atagabia Nafarrotik eta etxekoak itxasu Lapurditik. Mutikoak eskuz, zeneskak palaz, itxasoakak pilota elkarteko presidente Asan Parasu gurekin izanen dugu. Eta artziduraren eguna ere aipatuko dugu Patxia Izagirrekin. Oartuak ziste eta entzun duzue berrietan, arotxaga dugu nagusi, euria, euri frango atzo, eta euri frango menturaz ezain beste, baina alaire goizuntan euri huak ahondiak badire ere bai. Entzun duzue ere berri sailetan, Euskal Trail lasterketak iragaiten ari direla Baigorri aldean, eta moldatu behar izan dutela ibilbidea urepelen kaskoan adin, eluga baita. Hemen ez, lurrik ez mementoan, baina egia da odeiak hor direla, odei potoloak eta euri guak azkarrak baditugula. Eta goiz guzian iraunen du, atxaldean ere funtsean, eroikartze lehek diote euria izanen dugula nagusi. Temperaturak ere ez dira alakoak, apalak dira, 11 osketan ginuen termometroa goizuntan. Ez abiziki goratuko atxaldeuntan, 15 osketara ino bakerrik. Eta hori izanen da tendentzia asteburu guzian hobekuntza bakerrik astelenean ginen da. Astelenean temperatura goiti eginen dute, baina asteburu untan zakar ikusten duzuen bezala. Bidea malimazizte, ikusten da maiatzaren 15 dela, atzo beste eguna zela, eta egun anitzek zubia egin duzuela. Agunt, kalme baitira bideak, kasik deusen alatzeko, Baiona aldean ere tranquil ibiltzen da, bakarrik Louis de Foetor bidean 2 minutako autolegoak sinalatua dira. Leku guzietan kalme da eta biztan dena zuek usai asko zerbait ikusten baduzue abisa gaitza zuen guk ere parteka dezagun informazio hori beste gidariekin edo zein istripu edo autolego numaiten blokatuak bere mazizte beti onda jakitea edo bide batzu etxia baldin badira beti onda jakitea.
1: Agur agur, maiatzaren 24an Bastidan Esperantza Dantza taldeak Bastidantzan ikusgarri berria aurkezten du.
2: Bost eta erdietan ikusgarria pilota plazan. Ondotik, talo eta edariak.
1: Txartelak erosi eroazo webgunean. Ez ahantz, izordua, maiatzaren 24an Bastidan.
3: Maiatzean azokaroa, Ziguruko azokaren atarikoa, Argia eta Baltxanen eskutik Euskal Irratiak eta Euskal Kultur Erakundea partaide.
4: 18an Euskal Irratietan Argiarekin elkarlanean larrialditik iratza galdira, mahai inguruan Eneko Gorri, Intza Gurrutxaga, Iñaki Jurrebaso.
3: 22an Baigorriko Bixentanean Playback Miren Amurizaren bertso saio literarioa, Miren Artetxe eta Magian Etxoperena bertsolari eta Paule Bilbao musikari.
4: 28an Donibaneko Mediatekan Deiadarra Aritz Ibarraren liburuaren aurkezpena.
3: Maiatzean azokaroa, ekainean azoka, euskaraz baikara.
5: Azoka gara elikastolak bere bigarren udaberriko after work gaualdia antolatzen du.
6: Noiz?
5: Maiatzaren 29an ostiralez.
6: Nun?
5: Itxasuko balakio estatuan biztan dena.
6: Zerra programan?
5: Bostetatik goitik jakada eta jokoak.
7: Barba papa, makaniak, kukiak,
8: Seietatik goiti dianti azoka.
9: Sik eta merke.
10: Zortietatik goiti, konzertua, hartzamentzik kantuz taldearekin.
0: Seiak, zortziak, berroita mar minutaz pasaturik entzuleak, mar minuta behatziak zeiteko, behatziontan berritzere berriak hartuko ditugu lorearekin, eta anartean gurekin dugu Patxi Aizager, eta berak aipatuko digu hartziduraren eguna, azken urte untan Donibane Lohizunen partez egiten zena, baina leku zaldatu dutena, eta Jonerekin sorastu da Patxi Aizager.
11: Ahmiakma elkarteak antolatzen zuen hor, guai arte Donibane Lohizunen eta urti jarben, urte guziz. Eta aurten izan da juntaketa bat hor azkarraten beste proiektu batekin, nahi hozu. Eta lotura egindu hor beste elkarte batekin, tekio. Tekio hori, elkarte hori okupatzen da azkaraten den etxe batetaz, erriko etxearekin, eta proiektu bat dute erriko etxean hor azkaraten egitea edarien etxea, hartzidureri lotua. Eta hortako bi lantalde horiek, ahmiakmak eta az, tekio, juntatu dira antolatzeko egunaldi hori, tematika horren ingurian.
12: Beaz, proiektua, ez dakit, partaide ziren zu edabeen etxe hortan, arizpea edabeen etxe hortan parte hartuko duzun, baina esplikatu, zer ekoizpen mota edo edari mota aurkituko den?
11: Edarien etxean hor, proiektuan badira, atzumaiten aldiren, edari mota guziak, hartzidurari lotuak, edo etxe ekoizpener lotuak. Eta hor proiektu hori bidean da, bon, ni segitzen dut partaide gisa hor eskualeriko hor iparaldeko xagarnoen sindikatarekin segitzen dut. Eta beste elkarte batzu ere badira, hala hor hortan, etxe hortan tematika hori ere segituko dute geroari buruz. Eta igandean beraz bultzatzeko pixkat dinamika eta beste dina, ahmiakmak elkartaren dinamikarekin, eguraldi hori behaz bultzatuko da, eta izanen dira hainitz animazio egunean zehar, izanen dira mintzaldiak, izanen dira erakusketak, hartziduraren gainean, zenta profesionalki egiten aldia, baina ere bakotsak etxean egiten ditugu, eta izanen dira ere merkatu, eta bisita batzu ere, izanen da bisita bat soto batetan, azkaretan, eta xagardi batetan ere.
12: Nahi duzu programa xeekiago aipatu, mintzaldiak nor mintzatuko den, eta ze gaietaz susen?
11: Bai, denak xeekia aipatzeko zaila, zenta izanen dira kasiko horren guziz goizetik, zenta egunaldia azkareteko plazan izanen da, eta ondoan bada etxe bat, hor edarien etxearen proiektuaren etxea, eta hor, plaza horretan animazioak izanen dira. Egian berean, otoz ez da horbitzen alko plazari, beharko da inguruan izanen dira lau aparkaleku, eta gero hor, ditan alko da jendea goiziko behatziak trieta egoiti izanen dira animazioak. Izanen dira beraz nintzaldietan, hasiko da lehenik presentatzen etxearen, edarien etxearen proiektua. Lehenik horretan izanen da, gero ondoko horrenian, amajetan izanen da xagarnoari buruz, mintzaldi bat, hor xagarno ekoizile batzu, profesional edo amator, eta nafartak xagarno egilero bat ere ginen da, ez dira bakrik izanen iparaldekoak mintzaldian, eta ipatuko da, be, hala, xagarnoan hola abiatu den pixkat ekoizpen amator, edo jaiten da, etxeko ekoizpen batetik, huai den AOP Euskal Xagarnoaren proiektu arte izanen da mintzaldia, gero izanen dira ere ondoko horrenian beste mintzaldi bat garagardoaren gainean, gero izanen dira beste munduan zehar egiten diren adibidez, sojarekin mizo egiten da, artidura bat badena, norbait bada ementik ez urun egiten duena. Bon, mintzaldiak izaren dira artidura mota guzietan, aipatzen baizinuen xukruta ere horako egiteko maneretan, voilà, izaren dira ere gizon bat etoriko da ere aipatzeko da biskat tripari eta artiduren mikrobismoari lotua diren biskat ebe ongarriak gorputzaren dako gizon bat dinen da horren aipatzeko eta ala, mintzaldien bahne beste atzu azten ditut ere baina izaren dira kasik bost, esiak arte, atxalde arte mintzaldiak. Mm. Eta orta hon berean, izanen dira erakusketak, izanen gira, zakit, ogoi, itamar, stand izanen dira, merkatua, baina ere jastaketak eginen dira, erakusketetan ere, izanen dira egunean zehar, be, nola egin artzidurak, bakotsak bere etxean ere itan albaititu, zure sukruta itan alduzu etxean, mm-hmm. eta adibidez, eta beste baratzekari edo, edo zain fruitu edo ekoizpenekin egiten ala.
12: Mm. Zuk, beraz, main bat atxikiko duzula, ze ekoizpen mota ekarriko duzu?
11: Hor, nik xagarnua izanen dut, eta izanen gira, mai kolektibo bat izanen dugu, hor, Lujaman egin ginoan bezala, iparaldeko xagarno egileak, bat dugu sindikat bat, eta presentatuko dugu gure lan kolektiboa, mm. eta denen xagarnoak izanen dira salgai eta jastatzeko. Mm-hmm. Hala, eta aupea, euskal xagarnoa aupearen lana ere erakutsiko dugu demora berian.
12: Mm-hmm.
11: Eta izanen dira beste koizpen mota bat zu, ere gasnak artizu, gasna artizura mota bat da, izanen dira sosizonak, artizura ere baita, olako gauzak ere izanen dira.
12: Susmatzen ez diren, ekoizpenetan ere artzidura baliatzen baita, behaz merkatua goizeko behatziak eta erdietarik astiri arte, seak eta erdiak arte, mintzaldiak kasik oren guziz, animazioa musika eta tokian berian jateko edateko ere izanen dela, hori ere joiten alda lasa egun pasa?
11: Ba, hor izanen dira, hiru ostaler ezberdin, bada hor, deia badena lekian berian txingar, txingar ostalari, ostalari bat azkarete zentruan dena, beste bi ostalari juntatuko dira ere ondoan beste jateko mota batzu proposatzeko, hala, artizularen gainean. Beaz, ba, izanen da jateko edateko, eta denendako heldu edo aukendako, denendako izanen da, zinez giro goxu bat da, artziduraren mosta. Nahi bada ikasi eta ikusi ditelako da jendea.
12: Eta jastatu biztan dena, ba gomita luzatua mil esker zuri, Patxia Izager.
11: Ba mil esker jone, eta igande arte beraz.
0: Egun goxoa pasatzeko parada entzun duzuen bezala. Aserxerano entzuten dugu metroko mamua.

Serrano metroko mamua entzun dugu eta orain behatzer gainean baititugu, berriak hartuko ditugu. Lorearekin, Lorea Maiagantzenekin. Eta ondotik, beti bezala ustaritzeko, ostiral guzti bezala ustaritzeko berriketaria, baina zure gurekin izanen dugu. Orain, behatziak ditugu txanko, guri gatian eta euskal gatietan behiak Lorea Maiagantzen zurekin.

0: Ale, hiri hartzi eskuali irigune elkargoko lehendakari berriak kontseilu exekutiboak kideen delegazioak eta antolak eta oroko jaurkeztu ditu aste azkenean, berrogeita lau lan batzorde ukanen ditu elkargo berriak eta hogeita amazazpi autetxi berrik gidatuko dituzte. Nicole Etxamendi Itxasuko autetxia bi delegazioaren buru izanen da tokiko gobernantza eta bizitegiak, ekonomiaren ardura Peio Etxeleko kanboko auzapezak eta Silvi Duruti Baionako ansoantak elgarrekin ukanen dute. Joseba Erremondegi lujaren estrategian izanen da, laburantzan Herve Damestoi Lekorneko auzapeza, Antion Kurutxarri Baigorriko auzapezak hizkuntz politika eta kultura ukanen du, eta Serge Blanco Miarritzeko auzapezak kirol arloa. Alain Iriart elkargoko presidentearen elkarrizketa osoa eskuali jatien webgunean entzun gaida. Eskual traileko helduen lehen lasterketak goizean goiza sidira egun, arotxarrak ez ditu gelditu lasterkariak, eunta hogeita mar kilometroko ultra trail bakarkako lasterketa, eta eskual endurance trail irurgeita bost kilometrokoa Baigorritik abiatu dira, bializ berrogei kilometroko lasterketa, eta bializ hogeita bost kilometroko trail gourmantaren lehen abiatzeak urepeletik egin dira, arotxarraren gatik eta elujaren gatik desbideratze batzu egin dituzte lasterketetan, baina momentuz guziak mantenduak dira. Jakin eguarditan emankizun berezia eskainiko dizuegula eskual irratietan. Kirolan beti errugbian prodebi txapelketako azken eguna izanen da gaur, Miarritzeko BO bere geroaren jabe bada oraindik, bere lekoa maila hortan sekurtatzeko partida garrantzitsua jokatuko du Agilera zelaian Karkason azkenaren kontra gaueko bederatzietan. Maiatz argitaletxak biliburu berri plazaratu ditu maiatzontan, seksualitatea desira kultura saioele bidunean, Anne-Marie Michaud Duhur filosofiako irakasle oiak egina eta gesan lantzirik itzulia, liburuak emozionala izan den abusu seksualen urbilketaren analisia egiten du, eta bigarrena desiroa aurtzaro Itziar Madinaren ulerki bilduma da, bere bizipenetatik abiatuz bizkaitik lan desetara bizi izan duen erbestea kondatzen du liburuak aurbaten ikuspundutik abiatuz. Adiskidetasuna aipatuko du Siberoko txingilika dantza taldeak eta orai zer ikusgarri berriarekin biak estreinatuko dute Barkoseko bestenkari, maskaroa izeneko sorkuntza handiaren ondotik berriz karrika ikusgarrietarantz doaz txingilik ka dantzataldeko amabi gazteak, elgar lotzen dituen adiskidetasuna aipatuko dute eta orai zer ikusgarrian, Joana Karrik eta Maialen Urrutiager dantzariak entzun ditzagun.
1: Familia en importantza usua jagiten duzu, bena lagun en importantza ez duzu hainbeste aipatuk, eta justut gu adinetan, eta ordin guk importantza hoi nahi ginizun agerrazi eta voilà, ikusgarri bat sortu hurren unguian.
2: Dizitzeko deja denboa hain ez gaiten dizugu alkarrekin, donc usu fen denboa hoi ez dizugu gaiten familia alki lan, lagun eki, fen lagun laguna ekilan erraiten dugu. Bon, voilà. Mena, du coup, pentsatu dizugu zentak ez jakustia laguna amodioa existitzen dela gu ebizin eta agerraztia plazetan horrentako laguna ez teibat sortu dizugu ikusgarri hortan.
1: Eta, en fait, laguna tarsuna amodio forma bat zelae. Eta hoi duzu uste dit ikusgarri horren mesia. Eta ordin lagun tarsina ujantxetan den amoduen berlekin ezarten dugu guk ikusgarri horretan.
0: Publikoaz berriz urbildu eta siberotar dantza jauziak berriz argitan eman nahi dituzte, izan nahi dituzte ere, lehen emanaldia bihar beraz ahatseko zazpietan Barkoseko besten kari. Beste itzorduetan jakin Pasaia Itxas Festivala atzo hasi dela eta igande arte iraunen duela, eta mundu osoko hainbat zurezko itxasontzi ikusteko parada ukanen duzue, horien artean 16. mendeko San Juan Baleontziaren errepikaren bisitatzeko parada ukanen duzue. Urrengo berri saila amekontan.
3: Azken berriak, erreportaiak eta elkarrizketak entzun gai eta irakur gai euskalijatek.eus webgunean. Euskal Irratia. Euskal Irratien webgunea.
0: Gure irratia.
4: Zure irratia.
0: Lagundu nahi duzu?
4: Sar zaitez irratia gira komunitatean. Hilabeteroko emaitza eginez, zure euskarazko irrati librea indartu.
0: Kidetzeko, sartu gure irratia.eus webgunean loturatxe manen duzu.
4: Edo bidatu eloazo irratia gira. Edo bestela, zuzenki idatzi labur.eus/irratiagira elbidea. Hilabetero sari eder bat irabazten alduzue komunitateko kide izanez.
0: Irratia zara, gara, gira.
5: Gatziak, 6 minutaz pasaturik entzuleak, erramezala marrak arte elgerkin izango gira guri irratian. Istantean itxasuko bidea hartuko dugu, lehenik ustaritzeko bidea hartuko dugu gure berriketariakin. Beinatzule hori zanen da ostiralguziz bezala, eta notik itxasuko bidea hartuko dugu, eta pilota zariko gira, pilota soro proiektua. Hiru erri lehiatuko dira Gipuzkoako Asteasu, Nafarroako Atarrabia eta Lapurdiko Itxasu. Gazteetan lehenik eta gero helduetan ere bai, Eskuz Mutikoak eta Palaz Neskak. Atarrin izaren dira larun batuntan amagontatik goiti, goiz guzian. Eta Itxasoak elkarteko presidentea gurekin izanen da ere esan parasu. Aituko duzen bezala hori guzia giro ederrean, bertsolari, musikari, izanen da giro atari aldean larumat goizian. Abisuak ere izan ditugu behatziak terditan, eta kirolaz segituko dugu ere ondotik Kristof Arotzaren arekin. Asteburuko itzordu nagusiak aipatuko dizkigu. Aro hitxa, oartu zizten bezala, euri uarrak eta batzutan azkarrak ere goizuntan izan ditugu, eta hola segituko du aro ikertzailean arabera. Maiatzak 15 izanagatik ere temperaturak fresko dira, 11 hozketan ginuen termometroa goizuntan, eta 14-15 baizik ez da igaren atxaldeuntan. Eta mentura zentzun zuen berrietan ere mendialdean, Urepelen adibidez, Adi mendian elurra egindu gauntan. Eta badakizu ere Euskal Trail astaketak iragaiten ari direla Baigorri aldean, ebe orko pasaia ba, desbideratu dute, elurraren gatik. Beraz, hotza, eta hori izanen da tendentzia asteburu guzian. Biharko gaur bezala euria izanen dugu nagusi, temperaturak ere apal izanen dira, apalena 15etakoa izanengo da. Atxaldean 16-17 iganen da, eta igandean gauza bera euria nagusi, eta berdina 15 goizean eta 16-17 atxaldean. Eguzkia berriz ikusteko eta temperaturak pixka bat 20 gradoz depasatzeko, astelena goitatu beharko da, astelena txaldean 21 hozka izanen ditugu. 23 aste artean arazek dioten harrik ezare, baina ez gira ino hortan, hemendik astelena gauzak alda daitezke. Mementoan asteko tendentzia da euria eginen duela aste buruntan. Bideetan marima zizten, deus lagirik sinalatzeko lasa ibiltzen alzizten, mementoan bakarrik Henri de Navarre torbidean Baionan da autolego txiki bat, 3 minutakoa. Sinalatua dena gure pantailetan, beste bide guziak garbiak dira, zure idealdean diote ere hor debiatzen eta mezortzi hortan 4 minutako autolegoak badirela. Deus lagi ez, anai gizaz, eta beti bezala entzulak zuek usaiazko zerbait ikusten baduzue, eta zola duda, deitzen gaitu zue, gukere parteka dezagun, besten gidariekin. eta demorarik galdu gabe, joaten gira Uztaritze aldera, lehenik entzunen dugu itzordu hau, eta gero joanen gira Uztaritze aldera.
6: Azken garaietan, Euskal Herriko mugimendu politiko eta sozial ugariko militanteek errepresioaren gogortzea pairatzen dugu.
7: Horren salatzeko, maiatzaren 16an Baionan mobilizatzera deitzen dugu.
6: Atxaldeko 5etan, Baionako geltokitik abiatuko da manifestaldia.
8: Elkartasuna antolatu,
6: errepresioa borrokatu.
9: Maiatzaren 16an denak Baionarat.
5: Uztaritzeko bidea hartzen dugu, goberrien hartzeko, baina zure zurekin, egunon?
10: Egunon Olatz, eta egunon entzule guziedi, Hasiko niz, azken kontseiluko biltzarrarekin, apirilaren 30an, izan baitzen azken EPA, aurtengo budjeta edo aintzin kontuak bozkatzeko. Biltzar bat eganen dut oso klasikoa izan da. Eta 15 bat gai, aho batez, onartuak izan ziren. Aurtengo aintzinkon duen bozkatzea du beti bezala eztabaida sortu. Sobera luze izanga behal ere, eta ez dakit hala beharrez edo ohiduraz berdin, oposizioko 6 hautetsiek kontra bozkatu zuten. Urrengo biltzarra, hilabete unen, ondarean da. Pilotarekin segitzen dut. Kapito Harri elkarteak ere egin du egun berean, bere urteko biltzar nausia. Hasieran, minutu bat isiltasun errespetetoa izan da azken hilabetetan elkarteak galdu dituen hiru kideak gogoan. Eneko Peletra, Pantxo Zentesteben eta Moriz Dubroka. Gero biltzara oso klasikoa izan da, txosten moral, diru kontu eta sail bakotxeko txostenak. Egitasmoetan, aipatu da aurtengo mendemuga. Asko pilota partida ikusi behar genuke Uztaritzen udahuntan. Xapelgoetan, bestakari eta pilotaren aste handian ere. Elkartearen mendemuga ospakizun nagusiagatik izanen dira irailaren 12 eta 13 asteburuan. Hori geroxago aipatuko dugu. Gerlako hilen ohoimenez, maietzaren 8ko ospakizuna ere ongi joan da, lehena zuela Pierre Rouget auzapez berriak. Heldu den aste artean, arratsaldeko 7etan, bilkura bat antolatua da herriko etxean elkarte arduradunentzat. Helburua, oraiko hautetsien ezagutza egitea, eta elkarteen behar orduen aipatzea. Elkarte guziak, gomitatuak dira. Eldu den ortsigun goizean, 8:30 eta eguerdi arte, errepira garaian, Pampa Belartzar errotik ateratze bat antolatua da herriko etxearen ganik. Belartzar horrek ingurumena errausten baitu. Bolondresak galdeginak dira laguntzeko. Bakotsak behar ditu, eskularuak, botak, eta tresna batzu ere meiten ahalditu, palara edo aitzur edo holako. Gehiago arkitasunentzat, kontaktua da Valeri Pikabea 06-12-06-53. Joanden larumatean ere, jokatu zen Latxan, Hernando Rena bersu sariketaren finala, 61 entzulerekin. Eta horten, Irati Alkantarilla Urruñaga atera da xapeldun. Bukatzeko, heraitzeko bestak ere hasiak dira astezkenean, eta iraduten dute helduden igande arte. Bada oraino hausagailu asko, petanka eta birla xapelketak, zikiro jate, dantza, musikaldi, mesak aperan igandean, kantaldia ere, ahantzigabe jateko eta edatekoak. Norberak aurkituko du bere hausagailua. Aroaz, ez dakigu nola pasatuko diren. Horra, besterik ez egungo entzule maite, pasa egunon eta asteon.
5: Agian, aro hobea izanen dute, gaur baino.
10: Bai.
5: Beinat, ezker mila eta ater betik, eh?
10: Bai.
5: Zanuntza helduen azderte. Ekiza, Jorri Ekiza, haizea kantuarekin. Ekiza.

0: Ekiza, Juki Ekiza izea kantuarekin tari da bere lan berria orkesten ezker eta eskuin endaian ginuen Herenegun Mendizolan eta bihar larumaten Donostialdean izanen da Igeldon izanen da Pilota Plazan ondotik Bilbon Itxasondon, Idiburun ogoita magian izanen da eta Ekainan ere hemen izanen dugu Ziburun Ekainaren seian eta Oiartzunen Ekainaren ogoita batean erramezela ari da itzulia egiten bere lanbegiaren aurkezpena egiten Juki Ekiza.
1: Euskal Irratiak eta Euskal Kultur Erakundea partaide.
2: Hemezortzian, Euskal Irratietan, argiarekin elkarnanean, larri alditik iratza galdira, maain inguruan, eneko gorri, intza gugutsara, Iñaki Jure Baso.
1: Hogeita bian, Baigorriko Bixentanean, Playback, Miren Amurizaren bertsosaio literarioa, Miren Artetxe eta Magian Etxoperena bertsolari eta Paule Bilbao musikari.
2: Hogeita zortzian, Donibaneko Mediatekan, Deia daga, Aritz Ibarraren liburuaren aurkezpena.
1: Maiatzean azokaroa, ekainean azoka. Euskaraz baikara.
3: Agur agur, maiatzaren 24an, Bastidan, Esperantza Dantza Taldeak, Bastidantzan ikusgarri berria aurkezten du.
4: Bost eta erdietan, ikusgarria Pilota Plazan. Ondotik, talo eta edariak.
3: Txartelak erosi, eroazo webgunean.
5: Ez ahantz, itzordua, maiatzaren 24an, Bastidan.
6: Arroka gara ikastolak bere bigarren udaberriko afterwork gaualdia antolatzen du.
7: Noiz?
6: Maiatzaren 29an, ostiralez.
7: Nun?
6: Itxasuko balakio estatuan, biztan dena.
7: Zerrako jaman?
6: Bostetatik goitik jakada eta jokoak. Barba papa, makamiak, kukiak,
8: Seietatik goiti diantzi azoka.
6: Sik eta merke. Zortietatik goiti, konzertua, hartzamentzi kantuz taldearekin.
0: Pilota zariko gire ondoko minutetan, Pilota Soro bi proiektua, Euskal Pilota eta kultura sustatzeaz gain, errien arteko loturak garatzea du xede, Euskal Herriko Pilota Konfederazioa Gipuzkoatik, Labrit enpresa Nafarroatik eta Ikaspilota Elkartea Lapurditik dira proiektu unen ere maileak, eta logikoki Gipuzkoako Asteasu, Nafarroako Atarrabia eta Lapurdiko Itxasuk dute parte hartzen lehiak eta hortan edo topaketa hortan, Asteasuren ondotik, larumatuntan Itxasuren aldi izanen da, goizeko amaretatik goiti, pilotari, musikari, bertsolari eta ekoizleak elkartuko dira atari ezkerparetan, baina setasun gehiago ukaiteko gurekin dugu Itxasoarrak elkarteko presidentea, San Parrasu. San Parrasu, egunon?
9: Egunon.
0: Itxasoarrak taldeko presidentea, pilotan, eta egunaldi bat baduzue. Larumatuntan atarin, goizean, goizetik amaretatik bietara guti gora bera, Pilota Soro bi proiektua da, menturaz proiektua fite-fite esplikatu, eta nola sartu zizte?
9: Bai, proposatu ziguten eta proiektu biziki polit bat, elgar ateatziak kluba desberdinekin, baino iparaldekoa, bestia gipuzkoara, bestia eta nafartara, eta aldizka hiru lekuetan itentugu trukaketak, partiduak biztan da, partida baino gehiago, ahremanak sortu, kultura pixkat ere, biztan daiz, aniz gai desberdin eta nola egan kutsatze polit bat eskualdunen artean.
0: Bon, ez da lehena, bigarrena da, lehena Asteasun iragan zen, zuen dira beraz etorriko direnak Itxasura larumatuntan?
9: Asteasu Gipuzkoatik eta Nafarotik Atarrabia.
0: Eta Itxasoarrak? Eta
9: Itxasoarrak etxean alainan.
0: Bo, eta pilota partidak, nor gariko dira, ze adin?
9: Adin desberdinak, neskak eta mutikoak, neskak gazteak eta helduak ere eta mutikoetan berdin, adin desberdinetan neskak palaz, mutikoak eskuz, pilota goxoekin. Voilà. Ez da baita ezpada kompetizioa ere, da gehio eta trukaketa bat be, pilotaren inguruan.
10: Bo, hasiko da tenoreak eta aipatzeko, hasiko da goizeko amak hontan, ez baina izokek, nola iraganen da eguna?
9: Bai, nun baitan itzordua da, izanen da amaketetik goiti hemen atajin, ezkak baetan, eta partidak bukatuko dira biak inguru.
10: Bo, eta bada beriztatzen, izango dira gazteak lehenik, amakterdiak arte, gutxiko da bera, okezpen bat, eta notik neskak palaz eta mutikoak eskuska egan duzu. Berezitasuma da, ez dira partida ahuntak, punduekin, efen berroko dira, nola izanen da?
9: Ez, demorarekin iten dira. Nun baitan, 8-5 minutu idauten dute partidak, eta emaitza hortan gelditzen da, ara.
10: Eta gainera, kondutan hartuko dira punduak, ez bortzaz partida irabaziak?
9: Hori da, hori da, eta be sistema horrekin, putantoak eta gehitzen tuzulaik, behar ba partida gutiago irabaziz, irazle, ateatzen altzira oroko jean.
10: Bo, beste sistema bat. Bo, itxasuakak taldean, nola hartu duzue, zer diozue olako ekimen batetaz?
9: Ba, bizikuntza hartu dugu, zenta, wala, zerbait desberdin ekartzen du, eta beti aberasgarri da, eta kuruzatzia jende behiekin, eta partikulazki egoaldeko egoaldekoekin, egia erran urtean zehar ez dugu kasunea hondik eta kurutzatzeko, eta manera hortan, eta uste dut giro lasai batean, pilotan inguruan bai, badira ere izanen dira musikariak, izanen dira bertsulariak, egun eskualdun bat pastuko dugu eta usteut plano bizkipurita dela.
10: Ez dugu egan, maina ere erakusketa bat pilota egile, erakusketa bat zaren da?
9: Egia, hori ere eskutik elkartekoak, sarakoak, ginen dira, erakusteat egin lana, pilota egileak bai eta xistera hile eta pilotan inguruan diren ofiziorik.
10: Olakotan san beti bezala zailena, data atxemaitea, iru data badira, zenta asteasun iraganda bat, itxasun larumatuntan eta oita iruan atagabian, baina zailena da pilotariak libratzeaz, eta hartuak dira biziki gure pilotet denak, eh?
9: Hori da, izan hike hemengoak edo egoaldekoak, pilotaren bizizitasun bat da ere, urte guzien aiziela. Eta guk baditugu gure udako lehiaketak hemen, pentsatzen dut egoaldean ere baditu zela berenak, behaz egia ezan eta konpontzeko denen artean eta atxemaitia data denentzat eta ona dena, ez da baitez bada egisa ez.
10: No. Itzordua, larumatuntan, amagontan gutikoa bera atagin, ez da inazpaldi atagin zinezten ere, itxasuagak, zuen lehiaketaren dako, finalaren dako, dena ontsa joan zen?
9: Bai, ukandugu jendia, usaian bezala, egan ezake, eta aski konten gira, zenta guretzat, itzordu, behar ba urteko itzordu importantena da, goi mailako pilotariak baditugu itxasun, eta egia egan, eta guk ere goi mailako pilotari horik erakustia egitarrek guretzat biziki importanta da, eta egia egan, nun baitan bizia ere egiten dugu lehiaketa horren kontra.
10: Bai, biztan dena. Orduan, itzordua emana, pilotazalei, itxasuagai, baina pilotazalei orokorki, egia da ez dugula usaia ezkerparetako modalitateak ikustea, hor larumatun da parada izanen dugu, eh?
9: Bai, bera, itzordua amajetatik goiti, usteut, giro biziki politian pilotari honak ikusten alko direla, deneri idekia da, iten altzisten omrean, eta hori egitaren zato ondam, kanpokoek ere iten aldira, atiak idekiek izten dira.
10: Ugirik.
9: Ugirik, biztan da.
10: Minezker.
0: Deneri Zabaldua, pilotazaleen dako, sustut, beraz, atagin larumatuntan amagontatik goiti, gazteak hariko dira lehenik, beraz, Asteazu Atagabia eta Itxasuko gazteak ariko dira, 12-14 urtetakoak eta ondotik helduak, neskak palaz eta mutikoak eskuz, egan entzun duzuen bezala, denak denen kontra, hiru ekipa baitira, hiru bikote baitira, bat erri bakotxetik, denak denen kontra. Denboran izanen dira partidak, haitu duzuen bezala, kasu ez dira partida juntak izanen. Bertsolariak ere izanen dira, edo bertsolaria Mizel Mateo hor izanen da, eta baita ere Xibalet txaranga hor izanen da, bazterrak alaitzeko, itzordua emana beraz, bihar angoizeko amarrontatik goiti Itxasuko atari ezker paretan.
1: Maiatzean azokaroa, Ziburuko azokaren atarikoa, Argia eta Baltxanen eskutik Euskal Irratiak eta Euskal Kultur Erakundea partaide.
2: 18an Euskal Irratietan Argiarekin elkarlanean larrialditik iratza galdira mahain inguruan Eneko Gorri, Intza Gurrutxaga, Iñaki Jurrebaso.
1: 22an Baigorriko Bixentanean Playback Miren Amurizaren bertso saio literarioa, Miren Artetxe eta Magian Etxoperena bertsolari eta Paule Bilbao musikari.
2: 28an Donibaneko Mediatekan Deiadarra Aritz Ibarraren liburuaren aurkezpena.
1: Maiatzean Azokaroa, ekainean Azoka, euskaraz Baikara.
0: Abisuen tenorea entzuleak gure irratian, lan eskaintzak ere aipatuko ditugu. Agezazue beraz paperino bat, asota bat, zerbait idatzi behar bali moduzue edo arkatz bat. Bidasune aldera joaten gira asteko atxe sortu berri bat sakatzen baita Bidasunen, zerbait balima duzue proposatzeko, deitu 06-34-5-7-9 telefono zenbakira. Abisu hau ikasle eta bere burasuek irekia da, Baionan ikasle bati alokairuan 18 metro karratuko estudio bat proposatua da, igogailuarekin, laugarren solairuan, berritua, altzari zornatua, ornitua, Balange karikako bat zenbakian kokatua da. Eraz ospitaletik urbil. Bi alokairu aukera lehen alokairua 2006ko ekenaren batetik abuztuaren 30ra ikasle praktikatzaile batentzat, udako ikastaldientzat edo. Eta bigarren proposamena, alokairua, elduden ikasturte osorako, 26-27 ikasturte osorako, elduden ireilaren batetik goiti, ondoko ekainaren 30 arte. Zerbait edo interesa baldin baduzu, eta itzazue 06-81-85-7 telefon zenbakira. Lekorlen belaga saltzeko buletan kalitatezkoa da, interesa bali maduzu, deizazue 06-85-65. Salvador kolegioak bestalde idazkari bat zerkatzen du amatasun geldialdi ordezkapen baten egiteko. Lehen bailen asteko da, elduden ikasturterako, kontratu mugatua denbora osoz. Interesa baduzu idatzi elbide elektroniko untara salvador@seaska.eus. Seaskak bestalde frantseseko erakasle ordezko bat ere zerkatzen du Baionako Estitxu Robles kolegioan lan egiteko. Denbora osoz ekainaren lehenetik goiti ikasturte bukaera arte. Idatzi seaska@ikastola.eusera. Euskal Edabideak publizitate sailak merkataritza eta administrazio laguntzaile bat ere zerkatzen du alternantzian lan egiteko helduden irailetik goiti. Bulegoa Baionan da. Interesa baduzu idatzi albideuntara maia@edabideak.eus. Euskararen erakunde publikoak ere mugaz gaindiko eta Europako proiektu eta finantzamenduak misio kargudun bat bilatzen du. Hautagaitzak igortzeko gaur da azken eguna epera helarazi behar dira ubebikoitza irualdiz mintzeira.fr-en setasun guziak eta hautagaitza albideuntara ep magatxo oplb abildua mintzeira.fr. Euskal Konfederazioak ere elduden azaroren 21ean Baionan iraganen den Euskararen aldeko manifestaldia undira eta ondotik izanen den gaualdia antolatzeko animatzaile bat txerkatzen du komunikazioaz, logistikaz, sustapenaz arduratuko dena. 6 labeteko kontratu mugatua da eta hautagaitzak maiatzaren 21a aintzin igorri behar dira. Elbide untara idatziz Euskal Konfederazioa abildua deiadar.org. Eta zehaskak ere iparaldeko ikastoren elkarteak gaztelera erakasle ordezko bat sekatzen du ere ez ditxuko bles kolegioan aritzeko denbora osoz. Bere ala lanean asteko da idatzi zehaska bildua ikastola.eus beti bezala motiapen gutuna, kurrikuluma eta diplomaren kopia behar da.

0: Azken garaietan, Euskal Herriko mugimendu politiko eta sozial ugariko militanteek errepresioaren gogortzea pairatzen dugu.
1: Horren salatzeko, maiatzaren 16an Baionan mobilizatzera deitzen dugu.
0: Atxaldeko 5etan, Baionako geltokitik abiatuko da manifestaldia.
2: Elkartasuna antolatu,
0: errepresioa gogokatu.
3: Maiatzaren 16an denak Baionarat.
4: Amarrak izateko, ogoi minuta eskasen zuleak, amagontan kantuzkaintzak Sibroko bozatik usaila mezala, 0-bost, bost behatzi, bizortzi, bibehatzi, sortzi zazpi telefono zemakira deitu beharko duzue, baina orain, kirola zariko gira eta asteburuak emanen duena, zariko gira zurekin Kristof Arotzarena, egunon?
5: Egunon zuri eta guzieja. Errugbiarekin hasiko gira, 15eko errugbiarekin, zehaztu behar baita orain. Gizonetan Pro D-bi mailan 30. eta azken eguna izanen da ostirala ratxuntan, 9 Beo Karkason, sailkapenean nola giren, 14 Beo 49, 15 Mont-de-Marsan 46 puntu, hiru gutiago, eta azken lekuan da Karkason. Mementoko Mont-de-Marsan da jausteko barrajistaren lekuan, eta Karkason kondenatua da. Nazional mairarat jautsiko da, azken partidaren karietarat, Miarritzek Karkason azkena errezibituko du Agileran, abantaila haundia dute Xurigurriek, baina presio haundia ere, atxurutuki irabazi behar dute, barrajen ez jokatzeko, Mont-de-Marsanek Agen errezibituko du beraldetik, Agenek ez du deus gehiago jokoan, zazpigarren da eta ez da sei eleenetan izaiten al, agian iru puntuko deskartarekin aski ukanendu Miarritzek bere lekoa Pro D-bin salbatzeko, eta Pro D-biko playoffetan hariko dira Van, Colomier, Provence, Valence, Oyonnax eta Briveko taldeak. Top 14 txapelketan, 24. eguna, larun batean bostako 25 gutitan Lyon Aviron, Baiona 12. da eta ez du deus gehiago jokoan aurtengo, jazko sasoina ederra izan zen, izigarri eta aurtengoa txarra, erraiten alda, benen txarragoa izaiten alko zen, azken bilekuetan gelditu balitz Baiona, bere geroa sigurtatua du top 14an, Perpignak barraja jokatuko du Pro D-biko finalistaren kontra eta Montauban jautsiko da Pro D-bi mailarat. Federal bian final 16-etako itzuliko partida izanen da igandean Chapitalian, Azparnek Bazaz errezibituko du, hiru tantoren abantailarekin, joaneko partida Bazazen hiru punduz eraman baitzuten Azpandarrek. Federal baterat igeiteko, gero final laurdenetarako sailkatu beharko da, beraz itzuli hau pasatuta, final 8-ren itzulia ere gainditu behar lukete Azpandarrek oskabat gorago aritzeko eluden sasoian, bada bide pixka bat egiteko oraino. Federal iruan, final 16-etako joaneko partida izanen da igandian Averonen, Barkose mendikotaren zat Lebezu zegalaren zelaian, bigarren partida etxian jokatzia abantaila bat dela erraiten dauku Barkose mendikotako trebatzaile den Joane Iriartek.
6: Gaiz dukek, reforzta, bigarren partidan erretzen

0: Bitze, badiago xantza, oano, eta hoi duk multxoko lehen rentzeko abantaia, duk edu la huaiku han bigeren partida errezibituko, ordin lehena lefosta beharko dik lehen izokatu han, aberroen, junen gutzak albezain motivazioan ekilan, eta partida hun baten egiteko, eta talde horrek kontribuhurtzeko. Egin anu pentsatzen hain horta kapaule ginela ikitzia sarru hatxarien, eta gio ikusi jauk aizahunik egiteko kapaule ginela, menkien aski salhe butik eiki jauk, eta gio faze final eta abuz, kalifikazione horta abuz pentsatu, gio hoi preforsta jokulaiak partida jabaztez eta konfientza hartu di, eta horro motivetutzak eta nahi di ahalbezain hurren finitu, eta gio terrenian mexi badugu goitiek itzi, apre fosta goitiek iko gutzak, ez duk behar kontraioa erra, mena behar dik lehenik terrenian mexi itu, goe objektiva guk eganik titiago, eta oai bonus baizik duk, bardin. Mena jokulae motivetutzak eta hoi segur bi partida hoik jokatuko tutiela bai lebezun eta bai etxen jabazteko, eta hoi segur.
1: Barkuse mendiko eta eskual talde bakarra da oraindik Federal Iruko lehian dena, sailkatzen den taldeak Federal Birati geiteko parada ukanen du. Emazteetan, Elite bi mailan 18. eguna eta igandian partida Baionan hiru horrenetan AS Baiona Lens Paue. Amairuko errugbian itzordua hartzeko maiatzaren 24an, hots ez igandeuntan ondokoan, Nazional hiru mailako finala jokatuko du Euskal Amairu taldeak Torosako Jules Julinen kontra, elduden hastean aipatuko dugu. Pilotan eskuskan plaza lasuan, amaturen txapelketa, lehen mailan ipareskoleriko txapelketaz mintzatzeko, bigarren eguna, larun batean lakarran hiru, orenetan noizbaiteko duruti maitea, senpereko azkona jauregi, eta notik txoke txipi bat, erreiten aldugu, denek bateko Arizmendi Lafit, dola biurteko frantxeko txapelunak alde batetik, goizeko izarako Iribarren Etxegoin, jasko iparaleko txapelunak bestetik. Larun batean ere bardozen sei horrenetan, Mauleko Berrogain Etxart Sarasola Ualdeaneko Bidart Aneiak, eta Baigoriko Aristoi Elgart denek bateko Kaseno Urruti. Igandian makean lau horrenetan, Airetikeko Iribarren Jauregi Berri Baigoriko Ualde Alkasena, eta Airetikeko Olagarai Lagamendi Atzarriko Dibar Mazond. Igandian Azparnen bost horrenetan, Noizbaiteko Lagondo Dualde, Irisarriko Etxeberz Arbeletxe, Igandian arberatzen bost horrenetan Uruñako Elgarte Zigarroak jokatuko dute lekuko Amikuzeko Mendiburu eta Kazenaven kontra. Eskuskan bainan trinketean Garaziko lehiaketaren finalerdiak jokatuko dira astelenean, Bizkubi Gixandut Lafit Luro eta ondotik Espinal eta Pierre Etxeberri Gibeletik Ospital eta Lageren kontra. Ezkerparetan buruz burukako txapelketako finalerdiak izanen ditugu aste buruntan, larun batean Donostian Laso Artola eta igandian Logroñon Dario Larrazabal finala maiatzaren 21an Iruñean. Eta Euskal Trail lasterkaldiak aipatuko ditugu, Baigorin geindi, ostiral eta larun bat hauetan, goizeko bost horrenetatik goiti badira lasterkariak sendra horietan, beraz, lasterkaldi desberdinan aipatzeko, ultra trail, 120 km proba da bakarka, abiatzia eginda goizeko bostontan, bez, abiatu dira Baigoritik, Eskual Endurance Trail gero bada 75 km proba binaka edo binazka, abiatzia eginda ere goizuntan bostak eterditan Baigoritik. Eskual Trail ere abiatu da, bialdiz 40 km proba da hau binaranzka, eta ostiral eta larun bat untan biegunez, goizeko 6 eterditan ziren abiatziak Urepeletik, eta trail gurmanta bada ere, bialdiz 25 km proba binaranzka. Abiatziak egun eta bihar Urepeletik andana desberdinetan partitzen dira, lasterkaldi unek baititu parte hartzaile gehien. Hiluna trail ere izanen da 27 km nor gehiagoka biranazka gaueko 11 horrenetan abiatzia Baigoritik, neska trail izanen da 8 km nor gehiagoka, ostiraluntan arratsaleko 5:30 abiatzia Baigoritik, binazka. Txirrindularitzan emazteetan eskolerriko itzulia ostiraluntan abiatuko da, hiru egun iraunen du, unek, ostiraluntako etapa Zarauzetik Zarauzerat, 121 km, larun batean Abadino Zornotza, 128 km, eta igandean Donostia, 113 km. Futbolean gizonetan Nazional bi mailan azken eguna izanen da, larun batean 6 orenetan Baionan Aviron Saumur, garaipen batekin nahi lukete sasoin eder hau bukatu Baionesek. Nazional iruan azken eguna larun batean 6 orenetan partida horre Angelun, Genetek Lez Kapferre rezibituko du. Sasoin ona egin dute Angeluarek, generat gaztigu bat ukandute puntuen aldetik, gorago izaiten alko ziren. Eta ligako azken eintzin eguna izanen da, partidak igandian 7 orenetan, Osasuna Espainol, Erreala Valentzia, Athletic Celta, Oviedo, Alaves. Eskubaloian emaztetan a Nazional bat mailan 25. eguna, Euskal Kosta ez da ari, 13 baitira beraz txapelketan, Bergerak gelitu baitzen urtarrilean diru arazoengatik. Nazional bi mailan 21. eguna, larun batean 7 orenetan, Floarak Zibero, eta ligako finalerdietako joaneko partida izanen da, Porriñon lehiatuko dira, Donostiarrak bera-berako neskak. Besterik ez kiroler dagokien ez, aste buruan guzier.
2: Buron, zuri ere Kristofarotzarena bihar arte, bihar berrietan izanen entzunen baitzaitugu eta astelenean jinen zira ere kirol gehiagorekin asteburuko emaitza guzi horiekin.
3: Azoka gara ikastolak bere bigarren uda berriko afterwork gaualdia antolatzen du.
4: Noiz?
3: Maiatzaren 29an ostiralez.
4: Nun?
3: Itxasuko balakio estatuan biztan dena.
4: Zerrapu haman?
3: Bostetatik goitik jakada eta jokoak. Barba papa, nataminak, kukiak,
5: Seietatik goiti diantzi azoka.
6: Sik eta merke.
3: Zortietatik goiti, konzertua, hartzamendzi kantez taldearekin.
7: Ba, deno ba.
8: Ega balia, hau da gure gurasua.
9: Eta sustut gure amak.
2: Niko Etxartekin segitzen dugu, Niko Etxart apa-apa taldearekin Turalaikan izanen dugu, istantean.

Niko Etxarta paparekin izango dela Tulalaikan, Siberuan, ondoko aurtengo Tulalaikan funtsean, eta hori izanen da askifite, izanen da maiatzaren 24an, eta amak territatik goiti hasiko dira animazioak, harat dantzarekin, pilota, bertso, zikiro, aurren sokoa, eta lau ontan hasiko dira sartze kontzertuak, sartzea 5 euroren truk izanen da, hotx txaranga, txar txaranga, Niko Txarta, apa, Xabi Solano, Digi Infernu, RTZ eta Sistor of Dawn. Hoiek izanen dira taldeak maiatzaren 24an, beraz, Tulalaika festivala, Tulalaika eguna izanen da.

Bos minuta eskaz samarrak izaiteko amagontan kantu eskaintzak Siberoko botzatik jadanik deitzen alduzue 0-5-5-9-2-8-2-7 telefono zenbakira. Azken minuta hauek pasako ditugu informazio praktiko batzu emanez eta agendari beharko bat emanez ere, naiz eta hasiak giren funtsean. Eganen dugu gau jodola amaiteko aukera baduzuela Ziburun da Gipuru gelan atxaldeuntan atxaldeko iruetatik zazpietara. Ondoko itzordua aldu den astelenean izanen da astelen eta asteartean Tarnozen astelenean biek bietan Moriz Torres gelan izanen da. Eta biegunetan, bai astelen ez da bai aste artez, atxaldez izanen da atxaldeko iruetatik zazpiak arte. Ondotik Bardozen eta Baionan izanen da hilabete ondarean. Eta badakizu odola maiteko beti aintzinetik izena eman behar dela, elbideuntan dondesan.efs.sante.fr-en. Oaktarazten dugu ere goizuntan Peio Dufo diputatuak permanentzia bat atxekiko duela Itxasuko Herriko Etxean. Amaretatik eguerditara eta ondokoa ekainaren bostean izanen du bidartena.

Bertsozaleen dako itzordua duzue bihar Baionan Epeiskan. Bertso bazkaria izanen da Elisabete Txandi eta Ramuntxo Kristirekin. Eta baita ere bihar Baionan senyorita sariketa izanen da Zizpa gazetxean atxaldeko seiontatik goiti, beraz eguerditan Epeiskan, atxaldean Zizpan. Eta Zizpan, Madi Agirre, Maider Altuna, June Astegieta, Naia Etxeberri, Ana Pikailo eta Oiana Iguaran ariko dira. Gai emailea, aintzane irazusta, senyorita sariketa, senyora sariketa bakatu. Okoitzok duan maiatza, kogoitabi, baigo gin, misentan izanen da.

Jurriek izak segitzen du bere disko aurkezpenarekin, endaian ginuen eren egun, gaur bihar bakatu Donostialdean, Igeldon, Pilota plazan. Eta notik oita batean Bilbon, oita behatzean Itxasondon, Gipuzkoan, oita marrean Hiriburu nintzenen da hemen Lapurdin Lizaga mediatekan, ekainean seian Ziburun eta oita batean Oiartzunan. Elduen larun batean ere izanen da itzordu bat Urruñan Euskaraz Bizik plantan ezartzen duena, Urruñako plazan izanen da, Amarterritan Mutxiko Tailera izanen da Postagelan, Eguerritan Olerki Errezitaldi Musikatua Herriko plazan, eta hor Jon Garmendia Txuria eta Hortzi Oiarzabal izanen dira. Eta atxaldean, iruetatik seietara, main jokoak aurreta alduen zat, posta gelameti jokorin elkartearekin. Larun batuntan ere Itxasun pilota topaketak izanen dira Pilota Sorobi proiektuarekin, eta hor, Asteasu, Atarrabia eta Itxasuko pilotariak elkarrutzatuko dira. Mizel Mateo Bertxolari eta Sibalet Txarangare izanen da, goizeko amagontan, amagontatik goiti, Atari ezkerparetan. Igandean endaian zinetopaketa izanen da Nuna Bila Perkain dokumentalarekin. Zazpiontan edatua izanen da filma, euskarazko jatorrizko bertsioan, eta ondotik Mikel Erramuzpe zuzendariarekin solastatzeko parada izanen da. Badela, egiteko beraz, asteburu untan...

0: Internetez, irubebikoitza.arraio.eus.
1: Jarraian, Alabedi irratiko suelta la olla irratsaioa izango duzu entzungai.

0: Internetez, irubebikoitza.arraio.eus.
1: Jarraian, Arraio Irratiko ari musikala izango duzu entzungai.

0: ganados plenamente.
1: Asterenetan zein ez dakizula?
2: Zure galderei erantzuna bilatu nahi diezula?
3: Astelenero 8:00etan galde de balde.
1: Oh.

Zarata Zarau. Musika zaratatxuan txokua, Arraio Irratian. Aste artero gaueko behatzi territatik aurrea, musika fina, umore eskasa, agenda eta beste hainbat kontu. FM-ko 89.3an eta arraio.eus webgunean entzungai.

Hemen da, badator Auntzaren gauerdiko estularen 20. denboraldia. Aurten Iñaki Gil de San Vicente eta Samaizuloko Zorriñaren kolaborazioekin. Eta Radio Ratiaren 20 urteak tarte berezia izango dute. Igandero, iluntzeko 8:00 aurrera, Arraio Irratian, FM-ko 89.3an eta arraio.eus.

0: Eta aurten, Asier Aranguren ordez, Ilian Behin,
1: Ane Muruamendiarazek aurkezten dizue, arnas estua, arnas testua. Kirola ez delako jarduera fisikoa soilik. Honen baitan badagoelako zer hausnartua.

0: munduko kirolari onenei elkarrizketak eta playerotako gure kiniela kutxuna
1: bi aste azkenetik behin 8:00tik aurrera arraio ratian 89.3 FM.

0: Internetez, irubebikoitza.arraio.eus.
1: Jarraian, Orokitarri eskolako irratsaioa izango duzu entzungai.

0: Kaixo eta egunon, zer moduz entzule maiteok? Hemen irratian gaude, gu LHCIC-ko ikasleak gara. Orain irratian gaude. Gauden pertsonak aurkeztu ditugu ondoren ondo iruditzen. Daniel, zer ari zara egiten?
1: Barkatu, gaur ez dut lorik egin.
0: Lazai, Daniel, oraindik ez gara hasi irratiarekin. Baina, zeintzuk daude beste lanetan?
1: Manex, erregidore lanetan. Maria, mai teknikari moduan. Beinat, musika teknikari bezala eta izatariak Naira eta ni, Daniel. Orain, hasi gaitezen.

0: Beno, gure irratxeioa jarri dugu martxan. Eta beti bezala lehenengo mailakoekin hasiko gara. Naira, gaur zeintzuk etorriko dira menua esatera?
1: Ba, egia esan da ez dakit.
0: Ez da inzaia izen batzuk gogoratzea. Markel eta Iktan etorri dira oraingoan.
1: Egia, ahaztu nituen izen hauek. Barkatu bikote, ez dakit nun daukadan burua. Baina ni ez da nago, behintzat, ez dan elbezala. Aurrera bikote.
2: Kaixo Iktan. Kaixo Markel. Goazen kontatzera denei zer izango dugu bihar jangelan bazkaltzeko.
3: Lehenengo platera babarrun pintoa.
2: Bigarren platera azenario purea.
3: Eta postrerako fruta.
2: Bai gozutxoa, honegin.
0: Zemen uana, ez da, Naira?
1: Bai, baina pena bat ez naizela jangelan geratzen. Eta ezingo dut menua gozatu.
0: Esan zure amari menu berdina prestatzeko?
1: Ez dakit ba idea ona den.
0: Zergaitik?
1: Hori esaten badiot, agian eskolan geratzeko esaten dit. Eta ni, etxera joan nahi dut siesta eder bat egitera eguardian.
0: Ja, ja, ja, eta gero nitaz barre egiteko lohartu dudalako, ez da? Zondo deskantzatuta zaudeta.
1: Ja, ja, ja, bueno... Agurtuko ditugu lehenengo mailakoak eta horretarako abesti bat jarriko dugu.
0: Oraingo kanta umei asko gustatuko zaie. Jarri kanta bainat!

0: Tentela zarazu, ez etxarapatu.
1: Naira, beldurra duzu? Oso beldurtuta da, zaudela dirudi.
2: Bai, beldurtu egin naiz kanta honekin. Horregaitik begiratzen ari naiz alde guztietara.
1: Kontuz naira, zuratzean dago zorgin bat.
2: Zer? Ni ez dut ikusten zorginik. Utzi bakean niri.
1: Nola ikusiko duzu ba, gezurra da, naira?
2: Bueno, Daniel, jarraitu dezagon, mesedez.
1: Bai, oraingoan, bigarren mailako Jon eta Peru etorri zaizkigu.
2: Hazi, bikote.
3: Kaixo berriro, orokietako lagunak bigarren mailakoen azken berriak entzuteko prest?
4: Guk behintzat badugu zuei gauza pilo bat kontatzeko gogoa. Badakizue lehengo astean Kiskizenako lagun bat ezagutu genuela.
3: Kiski aizkoringuruko galtzagorria da. Urola ilaian zehar etorri zen. Zarautzera eta pilo bat gauza kontatu zigun.
4: Kosme alearekin topo egin zuen eta jende asko bezala zarautzekin maitemindu zen.
3: Bueno, eta zarautzeko armarria nolakoa den ere ikusi genuen. Gazteloa, leioa eta nola ez balea ere esaltzen da.
4: Historiaz gauza asko ari gara ikasten baino horri urrengo asterako.
3: Keta, urrengo asterarte.
2: Ezkerrik asko Jon eta Peru. Oso interesgarria izan da, baina Daniel, ez da inoiz konturatzen, aulkitik botako diot.
1: Ah, naira! Zer gaitik egin duzu hori, min ematen dit.
2: Lo hartuta duzula edo beste mundu batean zaudela deirudi.
1: Bai zera, hemen nago lasai eta esna.
2: Bai, oso lasai.
1: Bigaren mailakoen txanda agurtzeko unea iritsi da. Jarri dezagun beste abesti bat.
5: Santur txinda txinda torren artista bat naiz ni.
6: Ondo jotzen dut.
5: Baita nik ere.
6: Ni golpe ni jotzen dut.

0: Porrupatata kanta eta gero, Laugartin eta Jeiko etorri dira guri pelikula eta besti baten gomendioa saltzera.
1: Daniel, konturatu zara zeintzuk etorri dira?
0: Ba, bai.
1: Seguro?
0: Bueno, egia esan ez.
1: Martin eta Jeiko.
0: Ah, ba, hasi bikote.
2: Kaixo, Martin.
3: Kaixo, Jeiko. Gaur pelikula baten eta besti baten inguruan hitz egin nahi dizuegu. Jeiko, zein daukeratu duzun pelikula?
2: Gaur pelikula baten inguruan hitz egin nahi dizuet Robert Stevenson zuzendariaren Mary Poppins.
3: Bai, oso famatua eginda azken aldian, baina konta eguzu berari buruz dakizuna, Jeiko.
2: Robert Stevenson.
3: Boston, Derbyshire, Inglaterra, 1905 martxoaren 31 jaio zen, eta Santa Barbara, Kalifornia, 1906 apirilaren 30 hil zen. Britaniarreko izle,
2: Zineman zuzendari eta gidoilari itzain zen.
3: 1965 Mary Poppinsengatik zuzendari onaren Oscar sarirako izendatua, Robert Stevenson Cambridgeko unibertsitatera joan zen, non Liberal Clubeko eta Cambridge Union Societyko presidentea izan zen. 1940 hamarkadan Kalifornian kokatu zen. 1960 eta 1970 hamarkadetan Walt Disneyrentzat 19 film filmatu zituen. Stevenson gaur egun ezagutzen jarraitzen dugu. Julie Andrews protagonista duen Mary Poppins komedia musikala zuzendatzeagatik. Andrewsek emakumezko aktore onenaren Oscar saria irabazi zuen eta Stevensonek zuzendari onenaren Oscar sarirako izendapena jaso zuen filmarekin. Pelikula polita izango da, ezta?
2: Oso polita.
3: Beraz, badakizue, filma interesgarri honen trama ezagutu nahi badizue?
2: Ikustera joatea gomendatzen dizuet. Bai, Martin, abesti polit bat ere gomendatuko diguzu, ezta?
3: Gaur abesti baten inguruan ere hitz egin nahi dizuegu. Goazeneko Luken Urruzmendi eta Irati Marin abeslariaren ahotsura izenburua duen abestia. Oso polita eta maitagarria delako aukeratu dugu. Ezagutzen duzu, eh?
2: Bai, oso famatu egin da.
3: Erriazki, ahotsura abestia zukena taldearena da, baina iruditu zaigu Goazen taldeak kantatzen duen bezala martxosoagoa dela. Goazen taldeari buruz esango dizuet, talde bat edukiarren ere telesail bat ere baduela. Makusi, EITB eta Pausoka plataformetan ikusi daitekeena. Urtero taldeko eta telesaileko pertsonaia batzuk aldatzen dira. Telesaileko zuzendari nagusia Javi Elortegi da. Javi, 1969ko otsailaren 2 jaio zen, Bermeon, Bizkaian.
2: Eta zer esan nahi digu aukeratu duzun abestiarekin?
3: Lukenek, Iratik eta Zukenak abesti honetan kontatzen digute elkarra aurkitze zoragarri bat egiten dutela, leku batera joanez, eta galdera batzuk egiten dituzte. Nora goaz hemendik? Ba alda beste biderik? Ba alda zerbait oberik? Nora noa hemendik? Ez dut beste biderik? Eta azkenik ez dut behar oberik? Zea besti polita, ez da? Arreta mantendu ea galderak entzuten dituzuen, eta garrantzitsuena ea gustatzen eta ezagutzen duzuen.
2: Agur!
0: Eskerrik asko bikote, oso interesgarria izan da.
1: Gomendio hauek oso ondo etortzen dira asteburutarako. Egualdi txarra egiten badu, asteburuan pelikula hori ikusteko momentu aproposa izango da.
0: Bai, arrazoi guztia duzu. Orain, Miruaren kanta batekin gatoz.
1: Kanta mugaz gaindik izena du.
0: Guk aurrera jarraitu behar dugu. Orain, igo volumena tope, Maria.

0: Abeste entzun ondoren, gure bosgarren mailako lagunak etorri dira. Oraingoan, Luka eta Julen ditugu efemerideak ekarri dituzte.
1: Bai, oso lasai ikusten zaizue, beraz, animo bikote, primerari egingo duzue.
2: Arratzaldeon, ni Julen naiz.
3: Eta ni Luka, gaurko efemeridea elkarrekin kontatuko dizuegu. Maiatzaren 13a, historiaren zehar, hainbat gertaera ezaguratsuekin lotuta dagoen data da, eta arlo askotan izan du eragina. Adibidez, Fatiman 1917an hasitako agerpenek eragin handia izan zuten erlijio katalogikoan eta gaur egun ere milioika erromes erakartzen dituzte urtero.
2: Kirolaren alorrean Silverton Circuit 1950an egindako lehen formula bat lasterketak automobilismo profesionalaren hasiera markatu zuen. Eta nazioarteko kirol garrantzitsua bihurtu zen. Gizarte eta politika arloan Malasian 1979an izandako istiluek ondorio handiak izan zituzten. Herrialdearen egonkortasunean eta politiketan eta horrek erakutsi zuen. Gatazka sozialek nola eragin dezaketen gizarte baten bilakaeran.
3: Zientziaren eta teknologiaren esparruan NASAk gidatutako espazio misioek hala nola apoio 10 misioi ilargira iristeko bideak prestatu zuten eta espazio esplorazioa aurrera pauso handiak ekarri zituzten.
2: Horrez gain, maiatzaren 13a beste hainbat testu ingurutan ere agertzen da. Hala nola kultura hezkuntza eta nazioarteko harremanetan. Non urtetan zehar gertatutako ekitaldiek munduaren bilakaeran eragina izan duten. Oro har, data honek erakusten du historiaren hainbat arlotako gertakariak egun berean pilatu daitezkela. Eta horrek munduaren anistasuna eta konplexutasuna isiltzatzen du.
3: Agur.
2: Agur.
0: Eskerrik asko Luka eta Julen, oso interesgarria zuen efemirieda.
1: Orain zarotzeko talde baten abesti batekin etorri gara. Zakeitian taldean kanta bat ekarri dugu zuentzat.
0: Ea bilatzen duzuen mapa.

0: Astelenetan zein ez dakizula?
1: Zure galderei erantzuna bilatu nahi diezula?
2: Astelenero 8:00etan galde de balde.
0: Oh, oh, oh.

0: Internetez, irubebikoitza.arraio.eus.
1: Jarraian, arraio irratiko errepikapenak izango dituzu entzungai.

0: Bueno, kaixo!
1: Bueltan gea! A ber, zer gaude, bakarri kuartuan, o...
0: Kaixo!
1: Zenekin gaude?
0: Kaixo!
2: Hombre!
1: Kaixo, kaixo! Bueno, zen gaude hemen?
0: Zein etoreko zaizkio gaurkoan?
3: Jaione!
0: Vale, bat jaione...
1: Ta?
0: Iru daz... Iru invitatu dazka!
2: Ane?
0: Ane?
1: Ane? Eta, neska guapa horrek nola izen dago? Nola izen dago flekillo dun guapa horrek? Ja, eske jaten nahi da.
2: Maialen, edo?
3: Maialen da.
1: Bueno, izen oso politua deka. Horretziko deu, no?
0: Claro.
4: Maialen, zerbait ezateko?
1: Presente bentzat. Bueno, gure artean zaude, no?
2: Bai,
1: etzin dugu luakin, así que perfecto. Bueno, beste gabe?
0: Bai, a ber, explikatzeko, nondik zatozte?
3: Eibartik.
0: Vale. Eta entzunda kasu lehenu irratxaioa?
3: Ez.
0: Karo, karo, orduan sorpresa da, zuentzate, bai. Osa, ez dakizu nola, osa, ez dakizu nola jungoan, zesea.
1: Guen benai gaitzeiten, osea, leheno, zeuse hartzen eginan bezera, bale? Osa, gaude lasai, lagun artean, eta pixkat konberza gugo deu, no?
3: Bai.
1: Perfecto.
0: Perfecto.
1: Bueno, ba...
0: Bai, txekinakin aztegea.

0: Bale, ba, bueno, bueltan gea, gustau zaizue kanta.
1: Amar bat, ez?
0: Como coach, a ver zesate gure David Bisbal, Pablo López eta Aitana Okañak. A ver.
1: Ni sakatuko nun botoia.
0: Bai.
1: Hola jarraitzen du.
2: Eta
3: ni. Bai, hoi da.
2: Eta ni.
3: Vamos, Victoria, Victoria.
0: Bale, orduan, oain, atal hontan izango pizkat elkarrizketa pertsonala. Hasiko ga Maialenekin, ero jaione eta geroane. Ados?
3: Bai.
0: Bale. Orduan, Maialen, a ber, esplika egozu pizkat zure buruz. Nundik zato zen, zertan itezun lana, ze gustatzen zaizun itia... Na, esuna.
4: A mi me encanta todo.
0: Todo.
1: Todo.
0: Me encanta todo.
5: Ella se apunta todo.
3: Osa, todo esatezun ian, tipo, zure egun batian esnatzezea, eta esatezu, ba, dezkat, kristango guak hauiteko. Osa, zure egun normal batian, zizate, imaginau, ni esnatzen ari, eta esatezu, ba, kristango guak dezkat, ostegun aiatzeko, eta...
0: Pintxopote.
3: Bueno, baixoaz grabatzea etortzeko esan behar nuen, baina bueno, ere bai. Baina bueno, bai, ere bai. Zemea. Bueno, orduan zein da zuen asteko parte favoritua?
0: Par egitea pode ser, Maialen.
5: Hori egon ere egiteu.
2: Ba, beti, hori beti.
0: Beti?
3: Pintxo potia egual zuek.
2: Ez.
3: Ez, porque nik entzun de pixka parrandera bazatela,
4: Bueno, yo... El fisofote hago los viernes.
0: Ah, viernes.
1: Los viernes.
0: Ah, vale. Ta... Eva rendía los viernes.
4: No, no.
5: Ella hace los viernes.
1: Ella.
4: Lo que hoy... Hay fisión fuerte, pero no hago los jueves.
3: Da, os tira letan bakarrik. Bueno, ondo. Limitiak de jarren, berdia. Porque hongoa gaur, eta billarre hongoa, ambientia,
4: bai.
3: No?
0: Claro.
3: Bueno, ba, egun batekin nahikoa.
0: Ta zein da zuen taberna favoritua, pintxo pote egiteko?
4: Fez, para mi... Kultu o murebu?
1: Kultu edo murebu.
0: Vale, es que guk eibar...
3: Claro, ez dugu esautzen.
0: Zuria, jaione?
2: Ni bai.
0: Baina, favoritua taberna?
2: Nedia?
0: Bai, bai. Pintxo pote bat iteko.
2: Kurtu.
3: Rekomendau kurtuko zehose, porque bilan favoritua da. Bueno, Ane, zurire gustatzen zaizu kurtu?
1: Ni kultura jute naiz, bat ezue familiakin. Baina ni amainakua naiz, orduan nik azkena taberna.
3: Ah, claro.
0: Mitu hori ezagutze dugu, azkena.
3: Bai, bai.
2: Azkena ni ere.
1: Gozatzeko pintxo poterako danerako.
3: Osa, pintxona haude, no?
1: Joe, kristona. Zuek egote zarete, azkenan edo ez. Gutxi.
5: Maialen es del centro.
3: Es cosmopolita.
2: Batxuta.
1: Batxuta.
3: Vale.
0: Vale, eta zertan itezu lana, Maialen? Porque ez dakigu hori.
4: Fins temajo en alaxe.
0: Vale.
4: Pero...
3: Eskolan.
4: Ben.
3: Eta zeitezu eskolan.
4: Pero pongo... Mesas.
3: Aha.
5: Jangela.
3: Osa, jangela itezu lana.
4: Ben.
3: Maia jartzen da hola.
4: Ben.
0: Eta zer moduz?
4: Genial.
0: Genial.
3: Genial. Ostra, ni gogoratzen naiz gurekin itezulan lanak maila jartzen, madre mía, o sea, gajuak nahi ematen zien pena bat, o sea, geniak ondo, o sea, me refiero, gaztiako lan asko emate, güe, o sea, zuri lasai uste izue.
4: Pero también la ayuda a los niños para comer.
5: Behin laguna dia. Claro,
3: berdizue.
0: Nire aurten inden lana jangelan, eta nero ustez batzutan, etortze gain astora eta umiak, zeize, boi, karo, ateriak elatik, eta jombartu jatea, te imaginau, etzai dela gustatzen lentejak, eta jambarituela lentejak. Zuk nola, ze esatei ezu lenteja jateko?
4: No, para mi comen todos bien.
0: Abai?
3: Osa, suertia deka zu hor dun.
5: O jangela hona daka.
3: De bai. Bueno, baina normalian baten bat betik jatzean, ez da, janaria
5: bai,
3: hona.
5: Bai, hori hori da.
3: No?
4: Pero también, estoy... En la cocina, secando.
0: Ah, vale, ah, vale, vale. O sea, ez de zua investeiten umiei zerbitzia janaria.
5: Platera vale, jarri,
0: organización general. Rollo platera, maia, no sé qué.
3: Pagelo lehortu.
4: Bai, y luego... A la... Llego a las 12 y a la 1 salgo al patio.
0: Ah, vale. Zaintza, bizela
5: ira. Gane hori tope guaia da, porque hori da jolas tu.
0: Bueno, badaka berezia.
3: Bai, bai, bere gauza badeka, bere gauza badeka. Gurean notezian agre, uff. Bai.
0: Eta Maialen, imagina, oain dakazu lan hau, Baina amendik 10 urteta, imagino, edo 20 urteta, nahiko zenun lan berdinean egon edo aldatu?
4: Ez.
0: Igualian.
4: Bai.
0: Que bien.
3: Ba, hori ez zeinale hona da.
0: Bai.
4: Izaben, para ir a trabajar, muy super contenta y voy a trabajar a tope.
3: Bai, hori oso zeinale hona.
5: Mi meta en la vida. Que me guste mi trabajo.
3: Bai, bai, aplauso. Aplauso. De mayor quiero ser como Mayalen.
5: Dile, bai.
0: Dile.
3: Dile. Bai, bai,
0: bai. Bueno, bain jaione, galdetze jo, jutega igual.
3: Bai, eta gero danan arteko jubia kompartitza duan artean.
0: Jaione, zuk, zertan itezun lana? Cuéntanos.
2: Bani nago ahi barren, almeida eskola batean.
3: Eta hor zeitezu?
2: Bani egoten ahi atezaintzan eta bulegoan.
5: Ah, que bien.
3: O sea, atezaintzan.
2: Bai.
3: Papeleo.
2: Bai, hombre. Papeleo eta ordenagailua eta dena.
3: Bai, baina kontrolatzen ere bai, no?
2: Bai.
5: Hombre, sargentita.
3: Bai, bai, bai.
2: Eta beti konzentrauta.
1: Kotilleo bai. Dana, que jakingo dosuz, eh?
3: Sí.
1: Sarrera konbeti dakizki kotilleo dana.
2: Ah. Es.
1: Seguro.
2: Seguro.
5: Ah.
1: Vale, bai.
0: Bai, sin más, arazo bat
3: eukio. Bai, arazo teknikoak.
0: Sí, tekniko.
3: Zari.
0: Bai, zure rotxeiko. Sí. Bueno, da igual. Vale.
3: Hori, zehara ate, bueno, atezaina, nola esan dezu?
2: Atezaina eta idazkaria.
1: Ise eiz amar urte, ez?
0: Amar urte?
1: Datorren urtean, igual.
2: Ez, nina birri, nita da baten sortzi urte.
1: Sortzi
2: urte. Ostras. Eta egin idaten kontratua, fijoa.
3: Ole, hori beste aplauso,
0: hombre.
3: Bai, bai.
0: Eta zein esango zenon dala zure lanako alde honena eta alde txarrena?
2: Ba, alde honena beti bezala egoten naiz.
0: Vale, bai, olo, estabilidade hori dakazu,
2: bai.
0: No?
2: Bai.
0: Vale, eta, importante.
2: Eta txarrena daukat, zigorra ipinien inetela da lina.
1: Zigorra?
5: Zeba, zein dazu?
2: Zein, ardu nuen, atizaintako garroian dirua.
3: Oh. Baina, oza, nahi gabe hartu zen un dirua, edo...
2: Nahita.
3: Nahita, baina, oza,
5: emergentzioan zen ekan.
2: Nekan egiten tioa, eta ezin dukendu hori.
0: Ah, bale.
3: Vale.
0: Burura etorri zitaizun ideia hori, eta initzen un.
2: Bai.
0: Baina, bain, arrepentiu itezea.
2: Bai.
3: Bueno, baina, hori, oza, zuk admitiu dezu zure erronia zen izan dan.
2: Bai.
1: Ni curiosidadia da, zetarako zan dirua,
5: ya,
1: edo
5: zin
1: da, zan como una travesura.
2: Ez, ni hartu nuen hori, gero, hor, nien lantekoa, makinan hartzeko txutxeriga.
0: Ah, zemat
3: dirusia.
1: Osa, que oso gutxi,
0: edo? Zemat euro.
2: Ez dakizen bat baina asko dira.
0: Asko?
3: Aino, txutxeriak erosteko asko zen, ber, jaione.
2: Ja.
3: Bueno, gaskintzen un, bai imagina gaskintzen ula.
2: Bai.
3: Ta ya está, buen sigorra beteta, ya está.
0: Me imagino, ¿1 euro baino gehiago zian?
2: Ez daki.
0: La esa que
1: se zian izango.
3: Es no, jaion, eh.
0: A ver, danak inditu trastadak. Solo que gero, barkamena eskatzeo.
2: Eta azkenian, eman indetela bigarren aukera.
3: Ah, vale.
5: Hombre, gana fija zeala.
2: Eta horren guan egiten badut, botako indetela la nina.
0: Vale, orduan bueno, bakiguz ez deun inbet.
3: Oida, ez da errepikatuko. Bueno,
0: vale.
3: Ondo da, hombre, bai. Gauzak eskitea, geho jakiteko, bai. Bueno, ba, zigorra gara eskitea jala, bueno, ikasteko pizkando.
2: Bai.
0: Eta bueno, nezu, zure txanda.
3: Zukin eiz lapurtu zu.
1: Lapurtu. Ez, bueno, txikitan nintzen mitika gominolak eta...
3: Ai, pues, nire menkantaba.
1: Minde bai batzutan, holan, pixatzen dut pistatxo batzuk, eta bali guten esain beste, pues, pixkatxo bat gehiago, no? Horako trampita txikiak.
3: Ai, nik... Osa, nik lapurtzen hon adrenalin negatik, osa, nik lo admito.
1: Claro.
3: Baina txikitan nila... Ya...
0: Bai, no, gero gominolak bota itzesen nintu.
3: Ah, ez gero jarri.
0: Baina,
3: baina, baina, guain zarraite zehala, nik uste gehiago kostatzeala... Lapurtza sontorretu,
1: bueno,
3: no?
1: Bueno,
5: bueno. Buah, nehi arrapa usien...
3: Bueno, izin dengo gara, bai, bai.
5: Euna pikuko kompra bat lapurtzen Mexikon.
3: Wow,
5: bai, baina barka bintzien.
3: Bueno, eta aparte de lapurretan, zertan ibiltzea zu?
1: Ni, bueno, beti zaila da erantzuteko.
3: Bai.
1: Baina, bueno, esango du proiektuak iteitut la, jendiakin. Gaur egun ba, kooperatiban, bai. taleralian, zaila dara bebaia saltzen beti. Eta, bueno, batez behoin, anistazun funtzionalakien gaztiekin lanian, eta ikerketan ba, batez be kultura irisgarritasun arloan. Eta gero, ba, beste goera batzuetan dauden emakumea eta beste kolektiboekin oin, porque hori behar datzen gabiz, lehen emakumeak beti, emakumeak, eta oin ja, pues, gauzela beha igual posizionatzen beste arlo baten, ez, pues, beste pertsona, identidad LGTBI eta beste kolektibo batzuekin lanean, pues, hori behar pixkat aldatzen zelan kontatzen duten. Eta hor batez behar ekintzaietza sozialian proiektuak bideratzen.
3: Osa, zuko antxe bertan bi proiektu dezkazu.
1: Bai, gutxi gora bera, res esplikatzeko bi arlo.
3: Oida, oida, porque
2: gure entzuriak... Rama.
3: Oida, baino, prinsipioz daude bi proiektu.
1: Oida.
3: Dala, bas.
1: Bai, batera azke, oida, markoan.
3: Ba, batera azke.
1: Bai, bas bezala zizana, eta oida. Mujeres de la luna.
3: Oida. Batera aztekoa da, gu barruan gaudena, no, neskak?
2: Bai.
1: Haue gainera, azieratik. Maialen eta jaione dia...
3: Za pioneras.
1: Pioneras. Anfitrionas.
2: Oida, gu baino lehenagotik daude haue.
1: Eta taldekide guztia, baino leheno.
2: Hori da.
3: Osa, nondik hasi zan pixkat proiektua?
1: Ba, bueno, momentu horretan ni nire lankidea zan Irene, Irene Aguriondo, patxo bat, noiz baita entzuten badau. Eta bere amak iten zelan lana ikastola baten, gela egonkor baten. Orduan, berak askotan esaten zigun ba, erronka asko zeudela gelan, eta askotan pues, irakaslien depende asko aldatzen zala eguneroko tasuna. Eta ba, zauzela, pues, talde batzuk ba, egunero berdina egiten, ez? Azkenian be, pues, bertan dauden handere nioa dake kriston lan karga, eta erresa da, pues, eguneroko tasun horretan, pues, itia beti berdina. Pues, txoripan, bueno, hanbenez, maialenekin egon da nauz, ingelan, bera kontatu aldau pixkat, segitzen dute. Orduan gure proposamena zan, bertan sartzia ordutxo bat, bi ordutxo, ba, pixkat sormen alantzeko, musikakin dinamika ezberdinak iteko, eta hola, ziginan laborategi bezala. Bi urtez, justo pandemia aurretik. Gero hori, pues, udaletara eramandogu, azte bukaretara, eta beste proiektu batzuetan haunditu da.
3: Eta pixka da historia, horrela da nik bukau genula hor, gero Martina da Magik, maientzat musu bat, eta gero podcast hau sortu dala.
1: Claro.
3: Piskat, el origen bai. Jakiteko.
2: Osa, baz dijoa, bos bat urte.
1: Bimia eta emeretzian, azirinean laborazatia.
3: Covida baino lehen, no.
1: Baina gisa, 2008 batian, osa, bost urte horietan ja kriston lanketa indala, porque ja, pues, Covid eta gara zirinean. Topeo hartzen eta gube bai bat, serio, hau edo, bueno, beste dedikazio batekin.
4: Y también, crecimos Jaion y yo con Anne a Lastur.
1: Claro, eta gara gau Lasturkoa.
3: Aurreago itzengo de hori, aurreago itzengo de hori, baina bai, hori komentatzekoa da.
2: Da, zuen...
3: Bueno, gero, bueno, Mujeres de la Luna, no, piskat, no?
2: Bai.
1: Vale, bueno, Mujeres de la Luna, justo, 2019, bai, eske justo bi proiektuak batera hasi zian. Eta alde horretati bai, hasieran zan, como, vale, bai, Irene laguntza dit neri proiektuakin, eta nik Irenen proiektuakin, ze, ba, san, Irenen ideia, hori be. Eta, bueno, gero, pues, beste gauza batzuetan bilakatu da, baina Mujeres de la Luna momentu horretan zan ikerketa bat emakumeen eskubideak ezagutzeko beste herrialde baten. Eta justo izan zan Guatemala, bertan proiektu batekin kontaktuan geuderako. Eta jendeak bai rekomendau zigun hizkuntzagatik, kulturagatik errezagoa izango zala, eta ideia polita zala bai guk pentsatzea ba, gure estatu espainiarrak daukan botere harremana Guatemalakin, ez? Orduan hori izan zan guretzat be.
3: Zaire zuen pixkat biaja, baina modu etikoan bezala.
1: Hori da, bai, hasieran zan gehiago bertako emakumeen proiektua garatzia, segurak baseken ideia eta bazitzuzten be bai baliabideak, baina igual behar zuten bultzada hori espazioak antolatzia eta igual beste, ba, bueno, beste baliabide batzuen beharra. Eta hori sortu zanean, eurak turismo proiektu bat hasi zuten ez, ba, zeinan gube bai emengo jendia eramaten. Osea, ziren zan, como, buf, turismoan gainera sartuko gara, yeah, ez? Yeah. Osea, jende guztiak egitzeko pues, nahi da bena. Eta horreri ba, pixkat buelta eman da, oin sortu dugu ez voluntariotza. Osea, azkenean jendiak ba, bilatzen dago igual, voluntariotza proiektu bat itia, bi astetan ondo sentitzeko, eta gure intentzioa da jendia jutia, pues, komunitate esperientzia bat bizitzera, eta tokiko jendiak erabakitzea. Zeran ingo dutena.
3: Hola, guai, guai, guai da.
2: Zein esango zen ondala, alde zaiena, horako proiektu bat atatzeko momentuan.
1: Uf, taldia lotzea.
2: Danetatik zein.
1: Igual taldia.

0: dijo a Onea con todas las de perder, rebai. Eta jende asko kezindu las hori permitiu, rebai. Orduan, komplikagoa da hori.
1: Total.
0: Baina, bueno, pizkanaka, pizkanaka ere.
1: Claro, oin ja, pues pasau dia 6 urte, beste gora baten gauz, taldeak claro. Gauzatuta dauz, eta oin ba, dakau beste privilegio bat, ez, estruktura bat existitzen da, proiektu batzuk dena bate biziri ja urte asko, eta hor, konfiantza errezagoa da. Jendeak ez dizu galdetzen.
2: Oan dela gutxi deustoko neska batu jundia, no?
1: Bai, hori da, justo en universidadiekin itzen genuen lana, bebaizela pizkat frustrazioa, zera, ziran iten genuen badiruagatik, zan errezagoa gure klasiak ordaintzea universidadetan, ba, Guatemalako emakumeekin lanian baino. Baina, oin ja, pozik gauze, bide horrek eraman digu, bertako talde bat Guatemalara eramatia, eta horrek ja, pues, gure proiektuakin alineazio haundiagoa daka. Orduan, bueno, ba, horbe bai, ikusten ze agentekin iten deun lana, ze lan, bai, marra gorriak ipintzen, ez, en plan, yeah. Limite bat izan alda, edo bai. Proiektu honetarako igualez, ze berda dirua, orduan, bueno, pues, jolazten pixkat.
0: Vale. Bai. Bueno, pixkat basekua rekuperatzen.
2: Bai.
0: Nola esautu zinaten? Base gatik esautu zinaten, edo aparte ja esautze zinaten?
2: Aparte.
0: Aparte.
3: Aparte.
1: Bai, aparte.
2: Errian.
3: Bai, errian.
0: Vale, konta upiskat, nola saltu zinaten?
3: A ver, lehenengo gauza.
0: Bai.
3: Gau behar dut, esan dakoa ane, Guatemalakoa dena, egon zain kontaktuan erekin.
1: Karo.
3: Laguntzeko, ni laguntzeko berari.
1: Ah. Hori da, antolatu gero nekin zabatei barren, eta gonbidatu genitxun artista ezberdinak, pues mai ireki batera, eta gero estenatokira. Eta bakoitzak txekan nahi zeban proposamena. Eta ni jaione ezagutzen neban, ze ikusi nion baleta itxen,
3: bai.
1: Gabonetako beti eibarren itxen danera kustaldian, zen ni gimnazia ritmikoa ineban, orduan momenturen baten biak behor elkartu ginen, baina ez ginen ezagutzen. Orduan esan eban, joe, ze ondo etoriko basan jaione, eta ipini nintzen berakin harremanetan, eta zantzestan, bai. Deuna.
3: Bai, eta ni izan diot, eba, kontatzeko nirekin zio zertu alako.
1: Claro, eta
3: orduztik
1: proiektu gehiago bai. Inditzugu.
2: Jode, oza, ya konfiantza, oza, konexio hori zuen artean, eta zen nuen
0: aspalditik.
3: Bai.
1: Hori izan zen 2019, justo.
0: Ostra,
1: Guatemalara bai. Jun aurretik. Bai. Oza, nik diru horrekin jun izan Guatemalara.
0: Ostra,
1: terrible.
0: Bueno, eta maialenekin.
1: Ezagutzen gara. Bai. Ikurburun, igual. Ez?
0: Hori ze urte da.
3: Bai.
1: Ba, igual... Ze, maialenek 6 urte edo 7. Tani sorti, oza, más o menos.
3: Sí.
1: Ze, maialenen nahi nagusian erekin.
0: Zapaburua, gordo.
3: Ah, vale.
1: Eta, bueno, maialen zan bastante protagonista patioetan, eh?
0: Oh, ez dedudatzen.
2: Alda galdetu zeba, maialen. Zeba zinean protagonista patioetan?
0: Galdeguite zuenetan.
2: Bueno, ez dakit, igual...
0: Izarra darako, bea, osea... Eitu, aitanan superestrella flekiba deka, osea, no te digo más.
1: Eta zuek, noiztik ezagutzen zarete?
3: Maian entrenetanik galera kuadriakoa.
1: Baina noiztik?
3: Eraki noiztik.
1: Beti danik.
3: Ez.
0: Gaina pizkat lagunik onenago zela zate, no?
3: Ez. Bakarri laguna.
0: Ah, ostra, ba, beti batea zaudete, eh?
1: Lagunak, arrebak.
3: Lagunak bakarri.
0: Laguna bakarri?
2: Si tope aizpan erlazioak azue.
0: Ja, baina si beti batea zaudete, eh?
3: Ja, baina laguna gara.
1: Horregaitik ez dute inoiz admitu duko.
3: Baina laguna gara bakarri.
0: Ostras,
3: sospechoso, eh? Elkarrekin kuarri gara arte buru dero eta elkarrekin gara deno.
2: Zenbatzeate kuarrian?
3: Buf. Asko gara.
2: Bai. Zenbat, más o menos?
3: Ez aki.
1: A ver, zeintzu?
3: A ver, Josu Famoso, Josu Castro...
0: Onenak musu bat hemen dit.
3: Itaren,
4: Inigo.
3: Inigo Guarteburu. Rieno Mauleon. Musu bat beren entzako.
0: Baina ez, eskondiak. Vale.
2: Baina musu especial.
0: Oida.
3: Bai.
0: Especial, bai.
3: Lucía Guare.
0: Ah, basate, orduan.
3: Bai.
1: Eta Iban, bebaiko harriakoa da.
3: Iban ere.
1: Bai.
2: Ah, bale, Iban.
1: Eta Azier eta lan, elgoi bat.
3: Azier bai.
1: Ah.
2: Osa, zaten astuta Ibar elgoi bar.
3: Bai.
2: Bale.
1: Eta Azier debakoa.
3: Eta tamen galeko aile, bai. Estaniz eta Irune. Gorantzia.
1: Hori, baina ez da niz eta Irune kuadriakoak ziren edo basen gaitzik sartu dira kuadria?
3: Basen gaitzik.
1: Ah, ez nekien. Baina bien.
0: Bale, bueno, guen pixkat performantzan zentrauta, porque me benen naiz desente performatika geha.

0: ¡Chocao!
1: Ah. Bueno, fallo técnico. Ahí guiñan comentatzen bota bergen un galdera. Pues que apetxateko, baino, sorpresa es de caso de demora.
2: Orduan, bai, igual pixkat buelta tema mertze de galdera, bai, hola, sopetón, nik adibes ez dakitzeran.
1: Bai,
2: igual... O sea, munduan, igual, sose gaizki ikusita da ona, edo badakizuena gaizki da ona, baina igual, zuei ez dizu, zuek ez diozuna inbeste importantzi mate.
1: O sea, hau da totalmente kancelablia, eta, o sea, guri, guk esate deula, nahi zera afektatzeit, obviamente jendia afektatze jo, baina guk esate deula, nahi sinceramente, pertsonalki, ez dit afektatzen.
2: Claro, es que vaya claro, cara, Maialen.
1: Bai,
3: bai, da como el peor, o sea, el mejor del peor, ¿no?
1: Bai.
3: Nik esangoet, o sea, hau elkarrizketa batetik atarata, adibidez oin, ez, Estatu Batuak, Europak, behar dute migrazioa izatea como biderriru ekonomia mantentzeko. Ze, karo, gabizeitzen, como lanike okerrenak, lagatzen, ba, etorri berri dian jendiari, bai. Ez? Edo, bueno, gaine dago kriston negozioa, jende hori heltzeko. Orduan, aurrekoan esaten zuten, jota, zein gut, Estatu Batuak, oza, Trumpek frontera izten badu. Eta da, como, oza, el menor de los problemas, ez? Oza, a nivel internacional, da, como, da, ozen,
1: como, gatazka
3: hondiekin, hori...
1: Erantzoneko nena, desde luego, eh? Botaltzen un erantzoneko nena.
3: Edo ez dakit, esatu dutenean, gizonak ez dakate emozioak elkarbanatzeko espazio bat, dies, como...
1: Txupala!
3: De todos los problemas, o sea, ez dakit, hay otros muchos de los que se puede hablar.
1: Total.
3: Geixaue...
1: Nik beste bat esanguet, itzo dakarrik esanguet, ez dut esplikauko okupaz.
4: Iba a decir lo mismo.
1: Ya está. O sea, ez dut esplikauko.
2: Ya.
3: Sue, esango zenuten. Bueno, una noticia que esté pasando y que digas, me la pela.
1: Plan, bado de gauza, kerro. Tipo, a ver, pizkate guneroko tasunea aterrizauta, porque claro. Igual hola pizkat handia gatzea de...
5: Bani dauka de gauza que obeteko gauza.
1: A ver, esan.
5: Baina ezin dut, baina ezin dut atela.
4: Claro.
1: Vale, bardo.
5: Odi da, da zua.
1: Arazotan sartuko alimazia eta subota. O bai.
3: Zerbait esan handu zu, ez?
5: Ez aki, eta zabe.
3: Zuk esan, bestela maztuko dugu.
5: Ez que niretzako zeia da. Ez aki da, gauzak.
1: Bueno, nahi bazu bota da, ez bazu nahi, ez bazak komo bat sentitzen ez bota, osea...
5: Bale, baina bakarri privatuan ahantzut atera.
1: Bale.
5: Bi pertsetakin dagoela hemen.
1: Vale.
2: Bueno, ba, nik uste...
3: Es que, bueno, jaime da misteriosa.
2: Bai. Ba, nik uste ya nahiko, no, Garkos? Ose...
3: Maialen, zerbait esan behar dezu?
2: Dakaso no.
3: Ah, vale. Pues ya está.
2: Bueno, pues...
1: Gero kontako eguzu, jaime, igual, obeto.
2: Da,
5: zatira... Igual, ni kofiatzen dut, aneretaz eta okarrenetaz, ere, ze, biok...
1: Eta
5: Maialen. Eta beraiekin, egoten naiz, anerekin egoten naiz, Ibarko pasaioetan dinamizatzen, eta Ibarko tardean Oskarrekin dinamizatzen. Orduan bi oienak, ardu ditzeri privatuan.
1: Vale.
5: Eta kofiatzen dut, bizitatzen dut, eragin gaitik.
1: Vale.
2: Vale, orduan, ja irratxeakin bukatzeko, badao norbait nahi osuna esan agur bat.
1: Oida, suena... saludo final bat, tipo amai, aita, lagunai.
6: Ibai! Ah, izanen, para, zinio, bat, zendo moi, erango ibar.
1: Vale.
6: Pero estoy con Oscar.
1: Bai.
6: Pero claro, para mí, que le conozco bien, que además le conoce a mi hermano, que Oscar, que no le conoce, pero para mí le conoce es Ane.
3: Claro, habrá que saludar a Iker, ¿ves?
1: Hola, bueno, va, vale, y te de un saludo Nora. Conjunto a Iker tan moste de obvia.
3: Vai, era Sorionak, Josu famoso.
1: Oida, vale, Josu. Vale, le nengo Sorionak.
2: Vale, Sorionak Oskar Rebai, ¿no?
1: Sorionak Oskar Rebai.
5: Oskar biar da.
1: Oida.
3: Eta Sorionak... Eta Zarazko batxera guzti hori,
1: eh? Oida, danai, saludo bat, Sorionak. Sorionak Oskar.
3: Eta podcasta posibein.
1: Sorionak Josu. ¿es?
0: Bai, eta eskerrik asko Iker.
1: Hoi da, eta eskerrik asko Iker.
5: Eta ni agurtu behar dut ion zozaiari, zeraitik ipi egunetan, egunetan berekin dinamizatzen, eibarren, eta asko fartan botatzen dudala, ogoa daukat ikusteko berari, espero dut erkartzea. Oh!

Hemen da, badator Auntzaren gauerdiko estularen 20. denboraldia. Aurten Iñaki Gil de San Vicente eta Samaizuloko Zorriñaren kolaborazioekin. Eta Rai Irratiaren 20 urteak tarte berezia izango dute. Igandero, iluntzeko 8:00 aurrera, Arraio Irratian, FM-ko 89.3an eta arraio.eus.

0: Neskak, neskak, ustez berriro kuña grado berdeula.
1: Berriro, a ber, bueno, 10 segundu eskau, Askar.
2: Anistazunetik loratzean entrevistak iteitugu.
0: Baina gu bakarrik?
1: Ez, jende gaiokin gaude, azik nebeitu zezautu bakiz behin.
2: Arrai erratian, bihazte eskenetik behin, 8:00.

0: Astelenetan zein ez dakizula? Zure galderei erantzuna bilatu nahi diezula?
1: Astelenero sortziteritan galde de balde.
2: Oh, oh, oh.

0: Internetez 3v.arraio.eus.
1: Jarraian Arrosa Sareko Zebrabidea irratsaioa izango duzu entzungai.

0: Arratsalde on entzule eta ongi etorri Zeurrabidera.
1: Arrosasareko magazinera.
0: Ni Malen Frantsesena nauzue.
1: Eta ni Arantxa Idieder eta gaur gu ez gira lanean izanen.
0: Baina lasai ibili demoraldi honetako edukirik interesgarriena bildu dugulako.
1: Ondoko bi ordu hauetan Zeurrabidea kurutzatzeko.
0: Beraz, hau esan da, saio hasiko dugu.
1: Are gozen.
2: Gurutzatu gurekin Zeurrabidea.

0: Guraso eta aurrei zuzendutako Eusfera ekimena bi egun barru abiatuko da Euskal Herriko 100 herri ingurutan. Maiatzaren 7tik 17ra gauzatuko da ekimena bete-betean eta familiek etxean garatzeko misioen eta herrietan antolatuko diren euspazioen bidez parte hartu al izango dute. Honen inguruan gehiago jakiteko gurean dugu Uxue Izko Eusferaren koordinatzailea Arratsaldeon.
1: Arratsaldeon.
0: Dena prest, hemendik bi egun barru hasteko?
1: Bai, bai, hortan gabiltza bai.
0: Zenbat denbora daramazu hau prestatzen? Noiz okurritu zitzaizuen ideia?
1: Bueno, ba, espalditik gabiltza talde berdina duen beste proiektu bat martxan jartzen, aurren aurrean helduak heldu ekimena izan zen, bi edizio egin ziren eta oraingoan ba iruditegi eta izen berri batekin gatoz eta aldaketa batzuekin, baina bueno, aspalditik gabiltza honetan lanean eta ba esango nuke ikasturte hasieratik hasi ginela bai hezkuntza eragileekin eta bai beste herrietako eragileekin hizketan proiektu honi buruz.
0: Taupa Euskaltzalen mugimendua izan da apur bat agian hau bultzatu edo bideratu duena.
1: Bai, hori da. Tauparen ekimena da. Egia da beste eragile batzuekin elkarlanean ibili garela, baina bai.
0: Eusfera izena du, zer da Eusfera?
1: Bueno, ba, Eusfera da gure aurren ingurunea euskaldunago izateko helburu duen ekimena. Azkenean gure aurren ingurunean eragitea eta ohiturak aldatzea oso garrantzitsua da eta honekin gatoz familientzako planteamendu berri batekin.
0: Nori zuzendutako ekimena da hau?
1: Ba, 0-12 urte bitarteko aurren gurasoei dago zuzenduta eta hau gurasoekin elkarlanean ba aurren testuinguru linguistikoan eragiteko sortu dugun ekintza da.
0: Eta gurasoei esaten dugunean euskaraz jakin ala ez berdin du.
1: Bai, hori da. Guraso esaten dugunean, ba hori, rol hori betetzen duen edozein helduri buruz ari gara, izan tutoreak edo familiako beste kideren bat, eta gero hizkuntza gaitasunaren inguruan galdetu duzuna, ba hori, bai guraso euskaldunei eta bai erdaldunei ere zuzenduta dago.
0: Hasieran aipatu dut etxean egiteko misioak edo izango direla, zein da planteatzen den ekimen honen helburua?
1: Bueno, ba, esan duzun bezala, hori, etxean etxekoekin egiteko misioak proposatzen ditugu, misioak egiteko proposatzen duguna da, gurasoek eta aurrek elkarrekin egiteko moduko hainbat ekintza dira, misioak aurren unibertsoa osatzen duten 8 planetetan banatu ditugu eta planeta bakoitzak ba aurren unibertsoa osatzen duen eremu bati egiten dio referentzia, ez? Badugu ipuinen planeta, pantailen planeta, sormenaren planeta eta orduan ba hori, gurasoek aukera dute haien familian eta etxeko inguruan ba une egoxoak lotzeko umeekin eta elkarrekin disfrutatzeko, ba hori, elkarrekin euskarazko pelikula bat ikusten, antzizlan bat egiten edo ikuin bat kontatzen.
0: Aipatu dugu hasieran 100 herri, baino gehiagotan edo 100 herri ingurutan egingo dela edo abiatuko dela ekimena, Euskal Herri osoko herrietan izango dau?
1: Bai, hori da, Euskal Herri osoko herriek eta auzoek parte hartuko dute, elkarrekin abiatuko da eta badira toki batzuk ba euskararen egunetatik kanpo ere jarraituko dutela haien ekintzak antolatzen.
0: Gurasoei edo tutorei edo dena delako hauei zuzendutako ekimen bat da hau. Zergatik da beraiei zuzendutako, ze paper jokatzen dute aurren testuinguru linguistikoan hauek?
1: Bueno, azkenean gurasoak dira aurren testuingurua zein hizkuntzatan biziko duten erabakiko dutenak edo erabakitzeko almena dutenak, ezta? Eta haiek dira ba haien aurren aizialdian edo pantailetan edo bestelako eremuetan zein hizkuntzatan biziko diren erabakiko dutenak eta batez ere haiek dira ispilu, ezta? Osea, badira erreferenteak. Euskararen aldeko jarrera erakusteko momentuan eta bai erabileran.
0: Esan genezake hau izango dela kontzientzia pizteko ariketa bat?
1: Bai, guztiz, hori izan da Eusfera abiatu baino lehen egin dugun lana, sentsibilizazio eta kontzientziazio kanpaina, badira hortik sareetan eta webgunean bideo ezberdinak eta pilula batzuk ba, ulertzeko zergatik dena garrantzitsua aurren testuingurua euskalduntzea, eta bai bai guztiz kontzientziatzeko erabili dugu eta hortan gabiltza.
0: Maiatzaren 7tik 17ra izango da ariketa edo ekimen hau, nola hartu daiteke parte honetan?
1: Bueno, balde batetik etxean etxekoekin misioak egiteko gure webgunean eusfera.taupamugimendua.eus webgunean sartu eta bertan ba galdete itxo motz bat betez iritsiko zaio familia bakoitzari proposatutako misioak. Eta gero bestetik, gonbidapena da, komunitatean, bai herrian edo auzoan, antolatzen diren ekintzetan parte hartzea.
0: Eta 7tik 17rako tarte hori amaituta, pentsatu duzu ezer?
1: Bueno, webunean dauden baliabideak, bai misioak eta bai ekintza hauek betetzeko dugun bilduma bertan geratuko da irekian, eta antolatutako ekintzei jarraipena egiteko herrietako eragile batzuk erabiliko dute pilotaje moduan eta agian mendik aurrera hilabetera izango dituzte edo astero agian honekin lotutako ekintzak.
0: Egia da Euskal Herri osoko 100 herri ingurutan egingo baldin bada edo aurrera eramango bada hau, toki bakoitzeko errealitatea edo testu ingurua oso desberdina dela hizkuntzari dagokionean. Horretarako jarri dituzue edo baliabidei dagokionean moldagarriak dira testu inguru desberdin bakoitzari?
1: Bai, guztiz, oso kontziente gara gure errealitatea zein den, badakigu gaztelera eta frantsesa aparte beste hizkuntzek ere gure ingurunean duten presentzia areagotzen ari dela, eta badakigu guraso guztiek ez dakitela euskeraz ez direla ondo moldatzen, eta horretarako taldean parte hartzeko gonbidapena egiten diogu, eta irizpide batzuk edo bueno, proposamen bat dago zein rol hartu behar duten ekintza horietan euskeraren presentzia edo nagusitasuna bermatzeko, baina aldi berean ere haien ulermena eta parte hartzea bermatzeko. Beraz, gurasoekin egingo da lanketa berezi bat, euskaldunak izango dira bizkat gidariak edo aurkezle moduan jokatuko dutenak, eta gainontzekoek parte hartzeko aukera izango dute eta izango dute beste gurasoen laguntza susurlari moduan edo beste rol batekin ere, baina guztiak daude gonbidatuta parte hartzera.
0: Maitzeko edo bi galdera botako dizkizut, hasteko eta behin, zergatik hartu beharko luketen parte guraso edo tutorek honetan, eta bigarren galdera da zer espero duzuen ateratzea hemendik?
1: Bueno, azkenean zergatik den garrantzitsua, gure aurren testuingurua euskaraz izatea, guk argi dugu aniztasunaren ikuspegitik gure ingurua ulertzeko eta bizitzeko modua hizkuntza dela, euskaraz eta euskaratik gure mundua ezagutzea oso baliotsua dela, eta hori, azkenean pausoz pauso joan garela gure ingurunea euskalduntzen eta eraikitzen, eta espero dugu oso harrera ona izatea eta hemendik aurrera gero eta presentago izatea euskara gure ingurunean.
0: Hauekin geratuko gara, ez dakitea galdetu ez dizudan besterik aipatu nahi zenuen?
1: Bueno, hori animatzeko parte hartzera gure ekimenean, webunean izango dituzue herri guztietan antolatuko diren euspazioen zerrenda, beraz, sartu eta animatu.
0: Hauekin geratuko gara gaurkoan, mila esker Uxue gurean izateagatik, eta nahi duzuen arte, ongi segi.
1: Mila esker, agur.

0: gurutzatu gurekin zebrabidea.
1: Musikan beraz murgiltzeko ordua etorri zaiku Usaiako Antxon Larrandabururekin, bainan ordezkari bat ekarri digu gaur Olatz Xantzek, ezin baitzuan horregon. Ordugu Mikel Saez de Buruaga, atxaldeon, biei.
2: Atxaldeon, arratxaldeon.
1: Bo, Mikel.
2: Lehen aldiz, nire kasuan, eskarrik asko gonbidatzagatik.
1: Bai, zuri, zuri. Ea gustua hartuko duzu, kasu, kronikari gero.
2: Bai.
3: Hene lekua galduko txidesko.
1: Ai, Antxon, kasu zure lekua. Eta zu, Mikel, Alabedi Irratiaren inguruan ere ari zira, edo Gasteiztik ere, Olatz bezala?
2: Bai, hori da. Ba, gaur justo, bueno, Olatzekin batera eta Alabedi Irratian nabil, nire kasuan Alabideo taldean, bideoak egiten eta bar. Eta bueno, ibili naiz urte batzuetan ere irrati egintzan eta bar, eta bueno, gaur ba Olatzek eskatu dit kubritzeko berak ezin zuelako egin eta hementxe nago.
1: Bikain.
2: Pozik.
1: Edobe. Ba, entzungo dugu beraz zukze proposatuko diguzun, baina Antxoni utziko diot lehenik hitza eta Usaian bezala beraz euskal artista edo talde batekin hasten gira, ba gaurkoan laukote bat hautatu duzu eta errango diguzu Antxon zergatik beraz bi talde hauek hautatu dituzun, loturatxo bat ere baita beti bai. Antxonen yeah. Kantuen artean.
3: Horixe loturatxo hori da, zinez lotura personara gaurkoan, da bakizu batzutan gaizki girelaik, edo gaizki sendizan girelaik, maite ogora behori, ustut, naturalki tendera, pixkat maite dugula bakizu kantu tristeak, ilunak, entzutzea eta bar, eta hor proposatuko ditudan bi kantu horiek, entzutzen ditut buklean bakizu gaizki nahizelaik. Hori, simpleki eta ne ustaz pixkat, hene... Ola ejan, hene piskat, hene zauria, zakitzen datzeko piskat, uste dut aiek ere, sufritzen dutera, beraz, zinzkaxu bakarrean, eta honegiten daut kantu horiek entzutzak.
1: Ados, sufritzen erarik, bada olako partekatzeko, zakit?
3: Iruitzen zait.
1: Bai, partekatzen bat zinu bezala musikariekin edo.
3: Hori da, ba, nik behintzat ola hartzen dut kantu horiek, eta bai.
1: Ados, bo orduan Antxon, zure autua, Bilau taldea utatu duzu gaur, aurkeztu behar diguzu.
3: Bai, Bilau taldea aurkeztuko dizu eta aurkeztuko dizu eta Paskal Irigoien, beraz, eta bera izan da lidera, eta beraz, justu bai Paskal, bo, denek ez zautzen dugun artista polifazetikoa, polimorfikoa eta prolifikoa, iparaldean behintzat, eta ba, izan ditu hainbat ale, bo, Paskari duen kontsumo orkestra, frigo, txos, bloin, txak, eta bo, izan ditu beste batzu ere. Hor, ipatuko dizut, beraz, Bilau, da, erran duzu mezela, Bilau laukotea, hori sortu zuten diuna eta amaseian, bazuen beraz, Jeremi Garrat biolontxeloan eta hotxan, Paskal beraz gitarran eta hotxan, Elogia, zut bere itura.
1: Faltxa, Elogi faltxa.
3: Elogi faltxa bai, hori da, perkusioetan eta hotxan ere, eta Xabi ere ahabitan eta hotxan. Eta haiek jotzen zuten, jotzen dute, beti zenta segitzen dute, ikusin etuen hor dora goti zuzulin, bai honan, xantze izan dut haien ikustea zuzenan, eta esperimentatzen dute folk, pixkat, ba, epsit, galerikoa eta jaut bai aski progresiboa gauzara kantu guztiak aski luztak dela hor hautatu dudana hasten laburrena baina bestenaz beti erdikatzen diren iruak ordio horiek olako kantuak sortzen duzte eta igoera batzu jaustera batzu eta ala da pixkat Bilauen nortasuna eta nifan total ala.
1: Fan total, ados. Bilau taldea ezagutzen zinuen, Mikel?
2: Ba, esango nuke ezetz. Mm-hmm. Baina, bueno, gaur ere deskubritzera, musika berria deskubritzera etorri nahi izuna, oseke.
1: Hori da, dena bezala.
2: Primeran, eskartzen dira deskubrimendu berriak.
1: Ebe, ontsa. Ebe, goazen, entzuten dugu beraz, Bilau zoriona alde melankoliko batekin, beraz, atzalde ontana, goazena.

0: Ebe hortxe zoriona Bilau taldeak emanik eta ebe bazuan espaldito ez nuela entzun kantori, ebe bai, antzia nuen berriz entzungo dut naski disko hori, antzion bai, ezagut beraz gustuko izan duzu zu Mikel edo?
1: Bai, bai, egia zan oso folk zalea naiz. Uztu, tolatz ez delain folk zalea. Zagin yes. Daiz, hitz egin duzuen horri buruz, baina...
0: Bai, bai.
1: Baina, bai, niri asko gustatzen zait, eta gainera ba, Euskal Herrian egindakoa baldin bada, ba, baitu. Haukikuntza paregabea.
0: Bai, entzun behar duzu beraz, Bilau eta... Ez,
1: bai,
0: Pascal...
1: Jarrenduko dute horretan.
0: Pascal iriko jenen inguruko taldeak, Antxonek gomendaturik gaur.
2: Bai, xiu.
0: Xiu. Untxa, orduan, Mikel, zuk Euskal... artista talde bat proposatzen dugu zuere gaur.
1: Bai, nire kasuan taldea baino, bueno, beste zeo zer da. Alde batetik estudio bat, zigilu bat, eta liberean disko bat izango da, abestia baino, baina, bueno, orain azalduko dizuet. Apur bat, kasu honetan, Sustraian Rekordzen Azkar Eder eta Zikin diskoa ekarri dut. Kasu honetan, bueno, omenaldi bildumatxo bat da, 2025 azaroan aurkeztutakoa Euskal Herriko 19 kolektiboren artean, bueno, 19 kolektiboren artean editatu dute, batez ere rege munduaren inguruan antolatzen diren kolektiboak, baina bueno, ere ba banatzaileak, disketxeak eta bueno, beste musika mota batzuk ere jorratzen dituzten kolektiboak dira. Eta hori, azaroan Gernikako Rudelari egunaren testu inguruan aurkeztu zuten, eta biltzen ditu Sustraian Rekordzek 2014 eta 2017 urten artean Iruñako Lanabe estudioan grabatutako abestiekin. 12 kanta biltzen ditu, eta azkenean, ba, esan duan bezala, omenalditxo bat da. Iruñan 2014 inguruan ba Sustraian Rekord zigiluak Lanabe estudioa martxan jarri zuen Barainainen kokatuta zegoen, eta haren filosofia zen hain zuzen ere azkar, eder eta zikin grabatzea, ez? Motaun bezalako disketxen estilotik ba regea egitea, baina ba horrela, ez? Bospasei erritmo edo bospasei abesti prestatu, goiz batean elkartu, eta abesti horiek grabatzea. Hori egin zuten 2014 eta 2017 urteen artean, eta ba, abesti pilo-pilo bat utzi zituzten grabatuta, ehundik gora, eta Punch Records Bilboko kolektiboak, ba... Iaz, 2024-2025 urtean artean, ba, Euskal Herriko beste hainbat kolektiboei proposatu zien elkartzea, eta abesti bilduma zabal horretatik hainbat abestia aukeratzea, eta album bat sortzea, eta horrela jaio zen, orain gaur esku artean dugun, azkar, eder eta zikin disko hau, 12 kantarekin, denetarik dago, ba, rege instrumentaletik hasita, sexu makina edo zutagarren jotake abestiaren bertsioetaraino, gero ba, rege klasikoen bertsioak euskaraz, eta alakoak ditugu.
0: Bikain. Ba, deskubrimendu bat niretzat, egia erraiteko.
2: Enetzat ere noski.
0: Bai, bikain. Bai, kontent, gugere.
1: Jakin ezazue, hori 19 kolektibo hien artean, bueno, diskoa zabaltzen ari direla, bueno, eta nire kasuan Gasteizko Zuretzako Mezua kolektiboko parte naizela ere aitortu behar dizuet, eta diskonen atzean ibili gara. Eta bueno, jakin eskuratu dezakezuela, ba, bai kolektiboen eskuetatik, edo bai, ba, bueno, sare sozialetatik idatziz, edo dena delakoa.
0: Ados, azkar eder eta zikin diskoa. Eta bai. Gaur, zuk Mikel, utikan autatu duzu?
1: Hori da.
0: Asteko.
1: Bai, disko, salantzan egon naiz, abertze abesti aukeratu, salantzak nituen, ze ba, baditu tor gustoko bueno, gustoko guztiak, baina baditut hor gogokoen ditudan batzuk, baina kasu honetan entzunaldi azkar bat egin dut eta Utikan abestia ekarri dut. Utikan kasu honetan Hooligan hitzaren euskal moldaketa bat da kasu honetan, abesti honetan, eta ba, jaiotzen 2015. urtean Nafarroako gobernuak hartutako erabaki baten aurrean. Alde batetik ospitaletako sukaldeak privatizatu zituen eta urte berean Osasuna futbol taldea erreskatatu zuten diru publikoarekin. Orduan, abesti hau, nolabait, ba, gaur egungo futbol moderno horren edo futbolaren inguruan dagoen negozioaren aurkako skinhead reggae abestia da, kasu honetan. Hori xe da aukeratu dudana, beste edozein aukeratu nezake, baina gaur hori ekarri dut.
0: Bikain plus, beraz, super bikain.
2: Bikain plus.
0: Goazen, beraz, Sustraian Records Utikan.

0: Sustraian Records utikan kantua entzuten ginuen Mikelen autua gaur ebe bikain hori deskubrimendua Antxon, zerbait gehitzeko kantuaz?
1: Kriston kontrastaiten nuela autatu nuen kantuarekin, bai. Baz bikain. Meoja, muskujarekin hariniz, entzuten eta ba, ekit regean, ez baina bada basurik entzuten, ez dela egiazko regea, beraz, behiz entzunen dut ongi, bausaturik etxan,
0: bai.
1: Soinu honarekin.
0: Eta disko osoa.
2: Gomendatzen dizuet, bai, diskoari entzunaldi bate matea.
0: Bai.
2: Baude gauza interesgarriak. Nahiko, bueno, eskola zaharreko regea, da, así que...
1: Bai.
0: Azkar eder.
2: Gustoko duenaren zako, ba, ekizu.
0: Bai, azkar eder eta zikindu izena Sustraian Records. Untxa, orduan Antxon, zurekin segitzen dugu, nazioarteragoa zorain, errandugu, tristezia, melankolia eta berriz beste giro batean sartzen gira. Anthony and the Johnson hautatu duzu gaur.
1: Bai, eta ene ustez... talde honek duela inkarnatzen behar bat tristezia, bani bada tristezia inkarnatzen duen talde bat, hori hautatuko nuke. Zinez, beraz, Anthony and the Johnsons, da talde bat sortua izan dena bere liderjaren inguruan, Anoni deitzen dena, Anoni da mirabeatzen dio eta amekan sortu den ingles bat, eta bera muitu zen gero New Yorkera, eta han sortu zuten, beraz, Anthony and the Johnsons talda, hor ere folk psikalediko talde bat, gero anoni bai, de Pascal bezala artista eskia polimorfikoa, zentaz bon, berak arte desberdak ungitzen etu, ari da ere tinarari bezala, gazkirari bezala, aktore bezala, eta gero bo ezaguna da artista, artista musikala bezala, azkantari bezala, eta gero ezaguna da ere zenta ikonua da, eta baita ere militante feminista eta transen ikonua baita, eta hor justuki egin ditu laupa bos disko eta proposatzen dizue beraz I'm a Burn Now diskoaren azken kantua itzenena entzute bakatu da itzenena Burn Girl txori emea ero eta bai gainera nik autatu dut justuki kanturia ipatzen baitu ere eriotza modu askatzaile bat bezala eta ezten du ere bizkipuitak da simplak eta be ingresa ikasteko ere bikaina dena erretzen bai eriotza askatzaila dela zita hasten dira be justuki bere seksualitateari bere gorputzari uko egitea eta erretzen du egalatzeko manera bakarra dela espirituarekin egalatzea eta erretzen du gombe orain usten ditutzen traba guztiak eta guztieta esikoniz piskate galatzen ego genera erretzen du berba egalatzea da hilzea, beraz, zinez, ipatzen duguraik sufrimendoa, tristezea hortan gira, eta kantu zinez, zora garria, entzunen duze, baina, horrez baina duze erreitzen zora garenik, bez, eta usulertzen, hola da, bai.
0: Bai, Anthony and the Johnsonik Fistful of Love nuen bere kantu bat.
1: Bizitzen. Ah, bai, bai.
0: Zut, entzun eta entzuna dutan kantuetariko, baina ez ben, inoiz osoki entzuna artista eta diskoa. Zuk zautzen ziren, Mikel?
2: Ba, ez, kasu honetan ez da ere. Nahiko berde etorri naiz gaurkoan.
0: Ebe untxa.
2: Baina, bueno, pixkatan jonek komentatutakoarekin eta orain enbien hemen trasteatzen apur bat irudiak eta bar. Irrikitan entzuteko, beriaz.
0: Ebe guazen entzuten dugu Anthony and the Johnson Bird Ghoul kantuarekin.

0: Ba, hortxe Anthony and Johnson Bird Gull kantuarekin, ba, galdu dugu Antxon Larranda buru, beraz dena den zure azken autua, azken kantuarekin bururatuko dugu, Mikel, Get Down Service hautatu duzu.
1: Bai, kasu honetan, bueno, egon naiz pentsatzen, aber, zer ekarri, eta kasu honetan da talde bat asko entzun dudala azken aldian, bo, batez ere igual 2025ean zehar, uste dut horre pixkat hartu zutela ospe apur bat, naiz eta ez diren oso ezagunak nik uste, nire inguruan behintzat, pixkat, bueno, nahiko astuna izan naiz taldearekin, baina jendeak ez zuen ezagutzen, eta kasu honetan ere da asko entzun dudan talde bat, baina horri buruz gehiegi eznekien talde bat aldi berean. Orduan gaur aprobetsatu dut apur bat dokumentatzeko.
0: Bai.
1: Eta besterik gabe, aipatzea Bristol, bueno, Ingalaterrako Bristol hiriko bikote bat dela, Ben Sadler eta Josh Locke sortutakoa 2022an, beren musika disco rock bezala deskribatzen dute, eta askotan aipatu duten ez elkarrizketetan, eta bar, ba eskolako patioan elkar ezagutu zutenetik, ba, elkarrekin egin dute musika, eta gaur egun haien etxean bertan egiten dute. Batek gitarra jotzen du, besteak teklatua, eta biek kantatzen dute, eta aldi berean, ba, musika elektronikoko elementu gari txartatzen dituzte euren abestian, euren abestietan, eta oraingoan ere pixkat Antxonek jarritakoarekin kontrastea egiteko, ba, nahiko dantzagarri edo dela esango nuke. De hecho, bueno, egon nahi zortik pixkat jasotzen, aber, jendeak nola definitzen duen talde hau, eta ekarri dut aipu bat, Kalabento taldeko Joan Delgadok egindakoa, esaten zuela, etiketak gustatzen ez aizkianez, ba, etiketa luze bat idatziko dut, eta esan zuen, Get Down Services, post-punk dantzagarria edo alako zeo zer da, batzuetan oinarri elektronikoak eta beste batzuetan organikoak dituena, eta ahots elementu bereizgarri bat du abesti guztietan, hitz egindako hitza edo spoken word. Normalean kantatzen ez dakien jendeak erabiltzen du estilo hori kantatzeko, baina ez da hauen kasua. Get Down Services taldeak hitz egindako hitza melodia nahiko itsaskorrekin nahasten du, eta batzuetan raparekin ere ausartzen dira. Eta bai, biek abesten dute. Eta hori da, bueno, hainbat lan egin dituzte, hau ja nire hitzak dira, hainbat lan kaleratu dituzte 2022-tik, bi album eta hiru EP, eta horrez gain hainbat single, eta kasu honetan ekarri dudana da, kaleratu duten The Radiator azken singlea da, 2026aren hasieran duela aste batzuk plazaratutakoa, eta ora aipatzea ere talde honek erritmo dantzagarriekin batera umorez eta kritika sozialez betetako letrak dituela, eta hori da apur bat taldearen izaera definitzen duena, eta kasu honetan abestiaren gaia oso simplea da, objektuak kolpatzea funtziona dezaten, hori da pizkat haiek aipatzen dutena, eta kasu honetan The Radiator

0: ba, bueno, abia puntua edo da, ba, berogailua izorratu zitzaiela, eta horren arira, ba, ba besti bat sortu zuten, eta uste dut, bueno, talde honen bereizgarriena edo uste dut entzulei gehien gustatuko zaiena izango da, ba, soinu nahiko berezia dutela, nahiko bo, dantzagarria, eta da, ez dakit, hor, musika organikoa, musika elektronikoaren arteko uztarketa oso interesgarri bat, nire ustez, eta letra, ba, ba bueno, hori, humorez eta kritikaz betetakoa. Mm-hmm. Daukate antza pixka bat, Viagra Boys taldearekiko, ez dakit, entzulek ezagutzen duten, eta ba, ospetsuagoa da, eta bar, eta uste dute, bueno, izan direla, bo, elkarrekin jo dutela, biraren batean edo kontzerturen batean, eta hori xe da gutxo gara bera esan behar nuen guztia, osea, entzun dezakegu abestia.
1: Bikain, eta horrekin elkarra gortuko dugu, gainera ongi hautatua, nik oraintxe telefonoa ez baitzen ibiltzen, saiatu naiz, jotzen ala muruaren kontra, baina ez du funtzionatu, ez dut bereskuratu Antion. Ba, mil esker, hortan uzten dugu, eta kantu honekin elkarra gortuko dugu, Mikel Saez de Buruaga eta Antion Larralda buru ere eskertuko dugu. Get Down Services, The Radiator kantua. Izan untxa, aio?
0: Ei, esker, aio.
1: Aio.

zebrabidearen lehen partea bururatzen zaigu entzuleak segundu batzuen buruan bostak izan entuku eta berriak ukan entuku gure gatzean eta euskali gatietan eta ondotik zebrabide bereziunen bigarren partea ukanen dugu.

0: Atxaleko bostak gure gatian eta euskari gatietan, berriak zurekin Charlotte Etxeberri.
1: Atxaldion, guzier berriona beho errukbitaldearen zat, joan den, haste azkenean Frantziako erakunde Olepinkoaren aintzinetik pasadira miarritzeko buruzagiak eta sailkapenan bipundu berreskuratuko ditu talde suri gorriak. Berria goizuntan hasida zabaltzen Agirera inguruan, baina atxaldiontan baizik ez du berri hau bai estatu Frantziako errukbi federazioak. Eldu da gaur azken egunaren kari Mont de Marsanek baino bos puntu gehiago dituela, beok Karkason azkena errezibituko du eta landestarrek ajeneko taldea, piesenean salkapenan berdinketa balitz abantaila baluke oraindik miarritzak puntuatzearen aldetik. Eta elugaren itzulia Pirinioetan. Aste buru luzeuntan elugaren gozatzeko parada izanen da iparaldeko mendietan. Goizuntan elugegindu 1000 metrotan, San Martiko arrian 20 zentimetro izan dira adibidez, eta iratin ere paisaiek suritu dira azken oren horietan, maiatzaren erdian gutitan agertzen den bezala. Aste buruan zehar temperaturak ez direnez berutuko, 0 graduren inguruan egonez, saingaineko suripe egon beharko lirateke bazterrak. Eta errepresio politikoaren kontrako manifestaldia iraganen da Baionan bihar. 60 taldeek pasa manifestatzerat deitzen dute, ala nola gaztetxeek eskolaren defentsan edota eskolaren defentsan ari diren taldeek, horietan Jardun, Uamalau, Ostiasarea, Jakuz, Ipar Eskolari Kontseilu Sozialista, Lagundu edota Blokatu kolektiboak besteak beste. Azken bi urteetan Ipar Eskolariko hainbat mugimendu politiko eta sozialetako militanteak errepresioren gogortzea azkarki diasan dutela diote. 9 auzi eta 21 auzipetu kondatu dituzte, baina errepresioak beste forma hainitz ere hartzen dituera azpimarratu dute. Atxiloaldiak, miaketak, DNA azternen hartzea, segipenak eta itotze ekonomikoak, errepresio hori militanteen beldurtzeko eta mugimenduen ahultzeko tresna dela salatzen dute. Maiatz argitaletxak biliburu berri plazaratu ditu maiatzuntan. Seksualitatea, desira, kultura, saio elebidunean, Anmarri Micho Dior filosofiako irakase oiak idatzirik eta gesan lantzirik itzuririk Esteban Bastiager.
2: Liburuak Santa Agataren erretratua du lehen horrian. Liburuak emozionalki bizi izan den abusu seksualaren urbilketa aztertzen du, eta horrek kelaino baten gixara seksualitateari buruzko edo zein gogo eta trabatu du. Hala azaltzen du Anne-Marie Micho Dior idazleak. Azaldu digu nundik abiatu den liburuaren gogo eta.
3: La sexualité, elle est quand même bien souvent.
2: Seksualitatea askotan, zuzenean landu dutenentzat liburuetan izan ezik, nahiko estalia den zerbait da, eta ez da baitan nik nolabait kelaino moduko bat atxeman nuen horri buruz hausnartzea, noartu nintzen posible zela iraganeko kulturan gauza asko behizkuratzea, eta horren inguruan gogo eta egitea, baina bestetik, gaur egun premiazkoa ere bihurtu dela argipiska batek hartzea, eta batez ere egizarteria onak eta monstruak kategoriatan salkatzetik ateratzea. Liburua gesan lantzirik itzuli du, liburuan bertan iztegiari lotutako itz berezi ainitzageri dira, liburu hori itzultzeko nola moldatu den eta liburuaren munduan nola sartu den galdegin diogu.
4: Gozoki, arrastagala zuan, eta arrazoio berezi gabe. Hiz batzu, bonen egisara asumatu gari izan dituzket, baina ez gaia, ez dut arrotza baita ezpada, eta bo, joan da. Bai, ez dut zer berezirik, bon. Nok ez du ezautzen seksualtasuna gaurko egunean, eta bo, arazoi gabe.
2: Liburua beraz bi hizkuntzetan da, filosofia eta osnarketa maite dutenentzat liburuak hainbat erreferentzia aipatzen ditu, eta filosofia eta osnarketa sobera maite ez dutenentzat ere egokia da, liburu txikia eta laburra baita, 100 orrikoa.
1: Eta bigarren liburua, desegoa, aurtzaro, itziar madiraren olerki liburua, bere bizipinetatik abiaturik, bizkaitik landesetarat bizi izan duen erbestea kondatzen du. Besterik ez, enaldetik, seiontan urrengo birresaila.
2: Euskal Irratiak.eus Euskal Irratiak.eus
0: Esker mila, Charlotte Etxeberri eta Sarri Orte, sei ontan berritzea zurekin elkartzen gira, segidan zebrabidearen biaren partea.
5: Gurutzatu gurekin zebrabidea.

0: Eta gaurkoan ostirala den honetan, iritsi zaigo guri asko gustatzen zaigon tarte bat, solasean aritzeko tarte bat iritsi zaigo, irailaren tartea iritsi zaigo, eta horretarako nola ez, ba, gurean dugu Iraia Cambra, arratsaldeon.
1: Arratsaldeon, bai, igual irailaren tarterako iraia bat behar da, ez?
0: Bai, normalean ala izaten da.
1: Bai, gainera, esango dugu, enun esan behar, baina esango dugu, feedbacka jaso dugu lagure tartearena.
0: Bai, egia da, egia da.
1: Eta gustatzen ari dela, orduan pozik gaude.
0: Bai, oso pozik gaude.
1: Baita esan ziguten, askotan ez dakitela zerri buruz hitz egiten dugu. Orduan, saiatu behar dugu, gaia hasieran
0: azaltzen. Bai, ez dakienaren zatko atxelaren inguruko saioaz, esan ziguten, ba, bueno, hasieran jendeak etzekira oso ongizertazare ginen.
1: Baina gero, bai, amargarren minutuan esplikatu genuen.
0: Hori da.
1: Zertazare ginen orduan. Esan zutela, ah, bale, guai.
0: Ah, bale, hori da. Eta esan ziguten ere ikasten dutela asko.
1: Hori da.
0: Pilpilan dauden gauzen,
1: claro,
0: inguruan. Beraz, gaurkoan ere, horretara etorri gara, ez da?
1: Bai.
0: Jendeari irakastera.
1: Bai, bueno, ez dakit. Esan barruan jakinduria partekatza, ez daukagu, ez. Jakinduria, ostirala arratsalde batean jakinduria gutxi geratzen da.
0: Bueno.
1: Nik bintzat goizean, orain dela ordu batzuk, bukatut jakinduria banatzeaz.
0: Tanikoa. Edo, astebururako prestatzen hasten da jakinduria? Da, jakinduria mota desberdin bat.
1: Niri bukatu zait. Astebururako bukatu zait. Ja, nahiko eta sorran.
0: Bueno, gaurkoan ez gara jakinduria arituko. Ze gai ekarri diguzu gaurkoan, Iraia?
1: Ez da gai bat. Bueno, bale, gai orokorra litzateke bidaiak.
0: Bidaiak, ados.
1: Eta gero hor egingo ditut subgaiak.
0: Ados, azpigaiak, oso
1: ondi. Azpigaiak, hori da. Zergatik, lehenengo, jarri dugu abesti hau, ez dakit zuri gertatzen zaizuen, baina nik bidaia bat egiten dudan bakoitzean, bueltatzean bidaiarrek beti playlist bat izaten du.
0: Playlist bat ez, abestiren bat agian lotzen dudana horrekin, bai.
1: Niri beti gertatzen zait, bidaia batean zehar entzuten ditudala hiru lau artista buklean, eta gero da, ez dakit, ni gaineran ez pertsona gustatzen zaidana artista entzutea. Hau da, ez zaizkit playlista gustatzen, ez zaizkit artistak goitik berantzutea.
0: Normalean hori egiten dut, eta orain, bueno, Spotify sionista da, eta guzti hori lehen nola premiuma nuen, orain bat arte kantzutun dut YouTube-ektik, orain nik Spotify apur bat ere, baina premiuma ez, noski horretarako apel bat behar duzu, nik
1: bai,
0: ez dut apelik. Android fobia. Ez, baina egia da, premiuma ez baldin baduzu, artista bat bere horretan ezin duzula entzun, eta hori da, okerren dara madana, ze berdin zait, artista horren abestiak ez entzutea orden jakin batean, egia da nire naizela, diskak ordenean entzuten dituen horietakoa, baina okerren dara manada hori.
1: Bai, guztiz.
0: Bapatean agertzen zaidala beste artista bat, eta hori ez zait gustatzen.
1: Bai, niri hori gertatzen zait, eta hori, nik normalian, bidaia baten ondoren beti izaten ditut, hiru lau artista bidaia horretan entzun ditudanak, eta gero beti egiten dut aukerak eta artista bakoitzetik ze kanta aukeratzen dudan, edo ze kanta izan den gehien gustatu zaidana bidaian, edo gehien bidaiarekin lazen dudana.
0: Begira.
1: Eta adibidez, orain entzun duguna dela Olivia Dinen Crosswords izan da horietako bat.
0: Ez dakienarentzat Iraia Londresen egonda.
1: Ah, claro, bai, barkatu.
0: Ez dugu azaldu Iraia hasi da hori, eta Iraia Londresen egonda bera bakarrik.
1: Hori da, aste eta erdi gara zerbait.
0: Bai. 10 egun edo horrelako zerbait. Eta
1: egin dut solo trip bat.
0: Hori da, bakarrik joan da.
1: Bai, eta horregatik esan dut, zero beto nire bizipena kontatu baino. Orduan, ekarri ditut, bidaietatik orokorrean eta bidaio honetatik gorroto izan ditudan gauza, gorroto kakatxa artean, ze gorroto ez dut ezer gorroto.
0: Bai.
1: Gero, gustatu zaizkidan gauzak, eta bakarrik bidaiatze duten orientzat izango dituzken aholkuak.
0: Ados, lehenengo galdera egingo dizudana da,
1: bai,
0: asko bidaiatu duzuzuk eta asko bidaiatu duzu bakarrik?
1: Asko bidaiatu bai, bakarrik lehenengo aldia. Bueno, bakarrik bidaia handi bat lehenengo aldia.
0: Ados.
1: Ze bestetan esango nuke, ez dakit, ba, asteburu pasa bat, behar bat tokatu zaidala lanagatik joatea, ez dakit nora, ba, bakarrik noa. Baina egia da beti gertu izan dela, naiz mugitu Euskal Herritik asko naiz mugitu, eta Espainia mailan ere asko ere. Horrela, viaje potolo bakarra, hau izan da.
0: Zeni adibidez, naiz izan asko bidaiatzeko horietakoa, eta bakarrik ez baldin bada izan bilera batetik bestera joateko autobusean Bilbo Gasteiz, Gasteiz Donostia, uste dut bidaia bakarrik, bueno, horiek nik ez ditut konsideratzen bidaiak, baina horrela oporretan bakarrik ez dut uste inoiz joan naizenik.
1: Nik bidaiak gero lagunekin, familiarekin eta horrela, horregia da, esperientzia asko dudala. Eguk asko bidaiatu gudulako kanpora, batez ere Europa mailara.
0: Eta horietan ere playlistak dituzu?
1: Uste dut playlistena izan dela azken urtetako kontua.
0: Agian bakarri joan zaren
1: bai,
0: horietako
1: eta
0: zerbait.
1: Eta batez ere esango nuke gidatzen hasi nintzenetik. Horrek asko egiten duzu, askotan bakarri gidatzen dugu. Tardoan bakarri gidatzen zoazenean playlistak edo musikak zuna iduzuna jartzen duzu.
0: Bai.
1: Uste dut hor behar badai kontzienteago izan naizela ze musika entzuten dudan eta nola eragiten didan musikak.
0: Eta horre ere entzun dezakezu naiz irratia.
1: Hori da, naiz irratia autoan entzun dezakezu. FM-ean ez galdetu zein den zenbaki inizien ez gogoratzen, oso zart...
0: Desberdina da toki bakoitzean.
1: Bai, baina esan nahi dut, ez dakit hemengoa ere zein.
0: Bai, Donostia aldea 83.8.
1: Oso ondo malen, memoria bai. Ona, nik oso txarra daukat. Eta online bidez, hori bai, hori...
0: Hori, streaming bidez, bai.
1: Hori da, baina bueno, kontuz ez jarri mugikorra bidean zazen bitartu.
0: En, jarri gidatzen hasi aurretik.
1: Hori, mesedez, eskerrik asko.
0: Egin dugu promoa horrela bos segundutan.
1: Beharrezkoa, noskera
0: bai,
1: jetz.
0: Bai, bai, bai,
1: ez dugu kuña jarriko, baina gu gara kuña.
0: Hori da.
1: Nahiko eta sobran.
0: Bueno, ba esan da, oporretan joan zarela, zu bakarrik, amarregun Londresera.
1: Hori da.
0: Zer moduz, aritu zara?
1: Oso ondo, oso gustora. Itzultzeko gogarekin.
0: Horentxe etorri da, gaur etorri da, eta ja bueltatu nahi du.
1: Bai, bai. Horain dela ordu batzuk etorri naiz, gainera. Bai.
0: Ba duzu jet lagik.
1: Badakizu baiet. Gauza izan da, ez dakit nahi tegin duzun ala ez. Baina, a ber, egia da, ezin dudala jet lag asko euki
0: ordubeteko desberdintasuna
1: dagoelako. Baina, egia da, nire hegazkina iritsi da gaur goizeko ordu batetan Bilbora, atzerapenak egon direlako eta arazok egon direlako sisteman.
0: Nahi.
1: Eta nago nekatuta. Eta gaur tokatu zait aria bi. Eta hori badakigu dela, ba, bueno, turno nahiko
0: neketxua, komplikatua. Dugu, bai.
1: Bai, ba, gauza izan da, Maleren ama karrapatu nahuela. Iriotako boletinean esan dudala goizeko hiruak dira. Aitziber, niretako Malera goizeko hiruak. lo egin gabe nago, egin ditut lau ordu lo, nago nekatuta, eta...
0: Lau ordu?
1: Bai.
0: Baina zerotan jekizara ba?
1: Seiretan.
0: Sartzen zara zortzitan?
1: Ez da gustatzen zortzitan sartzeari abin. Lehenago sartu behar dut, bestela estresatu egiten naiz.
0: Habe gira, ze ongi.
1: Ari abin kasko eskatzen du bai. Eta hori bai, harrapatu naute, nien ez konturatu ere egin, bai. Gero esan didotelako.
0: Bai, eguerdia beharrean, ba, esan du, edo arratsaldea beharrean, esan du goizeko. Aizu, goizeko
1: ba,
0: iruak izan zituzken.
1: Ba, superkomentzituta, uste nuen arratsaldeko esan nuela, ba, begira.
0: Ba, goizeko esan duzu.
1: Bueno.
0: Ez da ba... izer pasatzen.
1: Bai, bueno, ya está.
0: Bai, jet laga. Horri botako diogo errua.
1: Horri, esan zura mari gero arratsaldean entzuteko zebra bidea eta hemen daukal esplikazioa.
0: Gero arratsaldean ez, entzuten ari da.
1: Ah, claro. Entzuteko zer, baina igual ezin duzu zenan entzun. Ordan gero entzuteko.
0: Egia.
1: Ze hau gero igotzen dugu.
0: Claro. Hori da, arrosasareko webgunean.
1: Hori da.
0: Entzondo duzu eguzti hau.
1: Gau.
0: Ari gara egiten promoa.
1: Bueno, etxeko markak dira, etxeko markak. Hori da,
0: topera. Arrosasareko webgunean, arrosasarea.eus webgunean, zebrabideko ba, puntu edo tarte guztiak entzuteko aukera duzue beti. Beraz, noizbait...
1: Joan entzun.
0: Hori da, esan baldin mazu, ba, hau ez dut denborarik orain ongi entzuteko, baina... Entzungo dut geroago, ba, hortxe topatuko dugu zu guztia.
1: Ta bestela berri guztiak naiz irratiko edo zebrabidea arrosako Instagramen.
0: Hori da.
1: Horri dit.
0: Ez que topera gaude,
1: Iraia. Toki guztitatik.
0: Topera gaude.
1: Bai.
0: Bueno.
1: Bale, bai, ez oso ondo, egia esan oso ondo, itzutzeko gogarekin berriz, eta horren txetorri naiz.
0: Bai.
1: Baina, eta hau izango da, gero aholkoetan emango dudan zerbait, baina ondo aukeratu bakariko amara duzu nora joan.
0: Hori galdetu nahi izun, zu Londresen lehendik egona zara.
1: Bai. Aurretik beste bi aldiz egon naiz.
0: Orduan, Londres ezagutzen duzu.
1: Bai.
0: Etzara joan ezagutzen ez duzun toki batera.
1: Hori da, enintzateke jungo esango nuke.
0: Ados. Beraz, joan zara bakarrik...
1: bai. Nire buruak konektatuko.
0: Hor galdetu nizun, zergatik joan zara Londresera eta etzara joan lekeitiora adibidez, zure burua grekin konektatzera horren urrutira joan behar duzu, ba, ematen duenez, bai, ez da?
1: Ez nuke esango urruntasuna kontuan sartzen denik. Esango nuke, ze, berez, ezagututa ni naizela pertsona bat, astean zehar mila gauza dituena, eta ez daukana deskantxorako tarterik, esaten zu, jo, eta gero Londresera zoaz hor deskantxotelako tarte gutxiko zula, joan ondartzara, edo ez dakit ez Benidorrena. Baina, niri gustatzen zait, leku seguretara joatea, hau da, ez seguretara iri seguru ez delako gero esplikatuko
0: duzergatik,
1: baina gustatzen zaitu joatea tokietara nik jada ezagutzen ditudanak eta nik badakidanak nire burua lasai egongo dela inguru edo egoera horretan. Eta Londres badatoki bat nire buruan seguru dagoena edo lasai dagoena. Mm-hmm. Orduan hori erabaki nuen joatea, niretako hiri berezi bada, orduan esan hon, ba ara. Hainoen bialdez pentsatu egia esan, harri naukan.
0: Eta zer egin duzu Londresen?
1: A ber, ba, betikoa, ez. Ezagit, puntu mitikoak ikusi, tarrelako gauzak, baina... Ari Santa Maria.
0: Ari Santa Maria torri zaigu.
1: Sartua, etartzen zu nahi dolako.
0: Bai.
1: Ez, esango nuke, saiatu nahi zela egiten topikotatik atdagoen zerbait. Dela, ez ikusi, beti ikusi behar dena.
0: Ados.
1: Erdoan, egin dudan gauzetako bat izan da, eta hau da, gero gustatu zaidan gauzetako bat, zenbateko perez amaten didan autobusean Bilaunatik Donostira etortzea, eta diez Londresen, balin baditut, punta batetik bestera, ordu bete autobusean, ez ditin jolako perezarik ematen.
0: Begira.
1: Gutxiena, hau da, begiratzen baduzu, nire eguneko pausoak etaralako gauzak, ze gertatzen da, bai?
0: Aritzen aurpegien, grazia ematen dira.
1: Ja, deskonektatu egiten dut. Begiratzen baduzu, eguneko pausoak minimo egunan 15 kilometro egin ditut oinez.
0: Ostras.
1: Ba, nire etxetik, bueno, nire guen tokitik, zentroran eukan ordu eta laurden oinez. Basetan vale. Nuen, ba, oinez egingo dut.
0: Zin da Londresko zentroa?
2: Erdigunea.
1: Claro, erdigunea.
0: Aritz, parte hartu nahi duzu?
1: Bai. Bai. Enbide subtsa da,
0: Nahi, kaixo aritz zer moduz?
2: Kaixo arratsaldean.
1: Baina oberez iraiaren tartea da, Bueno, gaur iraia eta aritz.
0: Claro, gaur kirol tertuliarik egin ez duen ez.
1: Ah, faltan botatzen
0: gaitu.
2: Bai, hori, hori.
1: Claro.
2: Beraz, 15 kilometro. Kirola zitze egiten, 15 kilometro.
1: Ah, claro. Bai, behiran nahi zukusim.
0: Zitze egiten.
2: Ez da gutxi, Markona.
1: Ez da gutxi.
0: Marka ona.
1: Baina 15 kilometro egun batean, beste batzutan gehiago,
2: Gehiago?
1: A tope, bai.
2: Zer normalean, malen, zenbat egiten dituzu?
0: Nik normalean oso gutxi.
1: Begira.
2: Konparatuko ditugu gure...
1: Amar, begira.
2: Jesus Mareta,
1: jore. 23 kilometro, 11 kilometro, 19 kilometro...
2: Claro, baina, igual horrek arrapatu du autobusen egin dituzun...
0: Ez hori ez arrapatzen du oinez.
1: Eta, esan behar daukat, autobusen eta batez ere metroan, ez zaidalako oso seguro ibiltzen, gutxi hori naizela. Gustatzen zait ibiltzea.
0: Begira. Nik onartu behar dut, enaizela asko ibiltzen, batez ere pasatzen dudalako eguna hemen barruan.
1: Bai, hori
0: nahiko... Etorzen naiz amaiketarako, seiterdietan ateratzen naiz, goizenez, iristen naiz oi hartzuna, eta...
1: Eta hor asko ibiltzen da, moralda padera.
0: Bai, baina normalean plazara zuzenean kotxean joaten naiz.
1: Eske...
0: Eta, claro, igeri egiten dut, baina igeri mugikorra ezin dut txartu, aritzek barre egiten dut, ze esaten dit egiten dut akuagim, eta ez dut akuagim egiten dut igeri.
2: Mila metro egin dituzula, aipatia zuelen mazkal orduan.
0: Mila metro?
2: 40 largo.
0: Baina hori ez da mila metro, ez?
2: Bai,
1: 25
2: metroko...
0: Ah,
1: begira matematiketan txarra nahi dela, baina hori batu dut.
0: Ba, mila, bai.
1: Kilometro bat.
0: Hori da. Ah, begira, karo.
1: Begira, bai. Mila metro tala, bai.
0: Bai.
1: Bueno, hasiko gara, bestela, hemen egongo gara arratsalde guztia.
0: Bai.
1: Bai,
2: zein da gaia barkatu?
1: Esango ditut, bidaietan gorroto ditudan gauzak, gustatzen zaizkidanak eta nire aholkuak.
0: Aritzek ere asko bidaiatu du, beraz, berak ere emango digu bere iritzia.
1: Hori da.
0: Zu gainera, boizira bakarri joan zinen ere,
2: Bai, hori da, bai.
0: Begira, hori ere kontatu zaigu.
2: Eta berandu itxegin nuen ez bidaia, banuen nire, iraiak esan duen bezala, nire etxea, banuen erdigunetik oso urrun, eta igual oinez ordu beteko tartea nuen, aipatu behar dut. Ez nuela ordu bete oinez egiten, kontratatu nuen patinete elektriko hauek, eta egunero...
1: Bai. Enuen espero,
2: Ba, maoz minututan, bai.
0: Nork eta zuk, zuzaren kirolariarekin, buah.
1: Oporretan ez da kirolaria.
2: Oporretan ez. Udan galtzen dut, bai, bai.
0: Begira.
1: Bueno, lehenengo gorrotu dagoen gauza, niri gertatu zaidana da, lehen azaldi zuena, inglesez hitz egin eta erderaz erantzutea. Ematen dit, sekulako rabia.
0: Hori behin, baina gehiagotan gertatu zaizu. Edo behin bakarri gertatu zaizu.
1: Lehen kontatu dit ez zuen kontaktuko anekdota bat. Gertatu zait, bi aldiz.
0: Bi aldiz bidaia honetan.
1: Bai.
2: Eta egin duzu, bakarrik.
0: Baina...
2: Bitan.
0: Hori,
1: entzulek
0: ez dakite, baina guk galdetu diogu lehen iraiari. Zer egin duzu Londresen? Lagunak egin dituzu? Ezagutu duzu norbait? Erantzuna, ez. Iraia joan da bakarrik eta ez da harremandu inorekin.
1: Harremandu naiz autobuseko txoferarekin, metrokoarekin, txokatzen manintzen norbait. Baina ez lagunak ez dituzetekin. Eta gero hotelekoarekin ba errezepziokoak hitz egiteko gainera neoen ikasle
0: residentzia batean
1: hori da.
0: Jo, ba, orduan, jendea horra ez da joaten lagunak egitera.
1: Jendea, ba, ni ez hitz egin dut. Hitz egin dut jendearekin.
0: Dale.
1: Baina ez ditut lagunak egin, ba gehia izan da, ba erosketak egitera joan naiz, hau korrotu duan gauza bat, eta bueltakoan, claro, ikusten haute, poltsaz beteta, ba, lagundu egiten haute, eta horritz egiten duan.
0: Aze jazta. Jatorrak.
1: Bai, oso jatorrak, orokorrean.
0: Begira.
1: Bai.
2: Can I help you? Zara bat zara.
1: Oso no ingles maia ona, eh?
2: Pentsatu dut bitan, can I, tal, bai, bai, bai.
1: Ez izan gertatzen joaten zaretenan oporretara adiez, zu italian egon zinen Erasmusean. Ez izan rabia ematen italianoz saiatu eta beraiek erderaz erantzutea?
2: Ez nuen harremanik egin italianoz, izan ere, COVID garaian izan zen, beraz, kaleko claro, giroa ez egoen eta batu ginen, bueno, Iberiar Penintxurako zenbait gazte eta italianoz ez ergutxi. Beraz, ez zitzaidan hori.
0: Baina, zuk esan duzun modan, bi aldiz gertatu zaizu, eta bi horietan, lehenengoan behintzat, beste pertsona erdalduna zen.
1: Bai, eta bigarrenean ere.
0: Ba, orduan,
1: bai, baina
0: ez, baina kontua bai, nabaritzen baldin badu, zure azentua, ez dela ingeles azentua, eta nabaritzen baldin badu, ez dakin nungoa zarela, hor, normala da, nik gauza bera egingo nuke, nonbaitera joan.
1: Bi gauz, bi okazio hauetan izan dela, sartu dudalako erderaz gaztelaniazko hitz bat, adibidez, lehenengoan janaria eskatzeko menuan jartzen zuen pabellon, ba ingelesez ez esango pabellon.
0: Ez, vale, ba,
2: pabellon.
1: Claro, es que
0: pabellon.
1: Eta postua zen venezolarra, orduan ba pabellon, ba chico, asko etzi dela esan zu euskalduna zara, ez eliangatik, baina bueno, ba aurrera. Eta bigarrena zen eskatu behar nuela justo zen donuts batzuk gluten gabe Nutellarekin. Ba, ez dute zen, Nutella, txika, Nutella, ez?
0: Bai, bai, bai, orduan.
2: Zuk malen, entzun duzu iraia ingeles ez?
0: Ez.
1: Ez?
2: A ber.
1: Ez dut itza.
0: Ha, bai, entzun dut, ze, igoditu bideoak bere bigarren kontura. Gainera, oso hitz egiten du, eta hasieran, uste nuen, etzela bera hitz egiten, ze, ahotsa ere aldatu egiten zaio. Aldatzen zaio asko.
1: Jende asko kesaten dit daukat Amerikarra zentoa, baina oso... Gaztetatik ikasi dudalako inglesa, eta izan delako nire bizitzaren parte. Orduan, hitz egiten dut, ez dut esango natibo, zen ez natibo, baina azentoan nahiko natibo daukat.
2: Entzulek jakin dezaten, nik beti ere mandut arrastaka inglesa ikastora,
0: no? Eta joan zinen boizira.
2: Baina, gero, gerora, obetu dut, baina ikastora manintzen, wow.
1: Arrastaka inglesa?
2: Bai, bai, bai, bai. Marisol, Marisol bazen nire.
0: Marisol, musu bat emendik.
2: Musu bat ez diogu bidaliko, baino, bueno.
0: Akiz.
2: Baina. Agurra intz, agurtuko dugu, bai, bai, bai.
1: Ba, baina diozu Marisoli esan, boizine gontzarela eta gai izan zarela zubakarrik boizine goteko.
0: A ber, boizine euskaraz egin zuen.
1: Baina hori ez esan.
2: Marisol ez zen postuko, eh?
1: Ez.
2: Ez genuen harreman...
0: Oso estua, ez.
2: Eta esan bartut, nire fintxan ere ez zera nire kulpa. Ez, hau da,
0: Marisolekoa zuen. Ingelesa gaizkera kusten delako.
2: Ez, eta, bueno, bere jarrera ere...
1: Oi.
2: Hori, beste aterako.
0: Ba, ni enintzen oso ona inglesean, oraitzen dut egiten genituela abestiak, ikasi behar genituen abestiak, eta gero egiten zeguten azterketa abestiarena, enuen inoiz aprobatzen ze abestia banekien, baina enekien nola idazten zen.
1: Ai,
0: orduan, baina, debeatzen hasi nintzen gauzak ingelesez ikusten, Eta lortu nuen sekulako maila, hizkuntzetan naiz orokorran txarra, kenduta gaztelania, orokorran nahiko ongi ematen zaizkit hizkuntzak, eta lortu nuen maila oso honetan, ze bat titulu atera nuen klasera joan gabe.
1: Begira.
0: Eta bada, gaur merito. Egun gauza gehienak ingelesez ikusten ditut, eta gertatu izan zait, ez bidaiatu dudalako bereziki, baina Bilbon behin parrandan batzuek uste zuten ukraniarra nintzela, ingelesez hitz egiten ari nintzelako, eta beraien iritziz euskaldunek ez genekilako ingelesez, erasmuseko batzuk ziren, gertatu izan zait askotan, batez ere txikitan ile horia nintzen, udan erreta, begiak urdinak, behin baina gehiagotan ingelesez hitz egin didate euskaldunek, behin mundakan uste dut, etorri zitzaizkidan, sorry, where is the beach? Horrela, zentu horrekin, eta nik ba, nire DBH-eko ingelesarekin erantzun nien, ez zidaten ez zer ulertu, jarraitu zuten thank you, eta eman nuen bueltat esan nien euskalduna, naiz, eta ai, barkatu, ez dakit zer, horrelako agertatu zantezkit, bai, bai, ez dakit. Baina tira, inglesarekin ongi orduan?
1: Bai, ez hori, inglesarekin nik arazo asko zaukat.
0: Zertaz ari ginen? Aritzek esan duen arte.
1: Gorroto dudala inglesez hitz egin, eta bueltan euskeraz ez ateratzungo.
0: That's true.
1: Beste gauza bada, eta lehen aipatu dudana, erosketak. Naiz oso txar, ze erosi behar dut, jo que se, neukan, apartamentuan neukan, sukaldea. Claro, nik intolerantzia asko eukita, egia da, hobeto dala sukaldearekin, gauzak beti sukaldearekin hartzen ditut, nik sukaldatu behar duelako. Claro, ohituta etxe batean, nire gura zuen sukaldatzen duten, joaten naiz nire erosketak egitera, naiz gai, bi ordu egoteko supermerkatu batean, ez dakidalako zer erosi.
0: Benetan?
1: Bai.
2: Ni kontrara. Hogei minutu, pa.
1: Benetan, nik ez dakit zer erosi. Astentzarenean biharko bazkaria, afaria, berriz bazkaria, gero gozaria.
2: Akaso, truko egon daiteke hori aurretik pentsatzen dut.
1: Baina, enez bai.
2: Eta gero ja...
0: Claro.
1: Gauzara, aurretik pentsatzen dut, enaiz gai, tarduen esaten dut, ba, supermerkatora joan ganez, ea inspirazio etortzen zaidan.
0: Ira, jazu inez, etzara etxetik kanpo bizitu, ez da?
1: Ez, hori notatzen da.
0: Hori nabaritzen da.
1: Bai. Baina, etxerako egin ditut erosketak.
0: Bai, baina hori da gauza bat.
1: Baina, lista pasatzen
0: didate, claro. Etxetik kanpo bizitzera joaten zarenean, orduan ikasten zuen, nik Bilbon ikasi nuen, nola ez zer erosi behar nuen, bai egiten nuen etxean zerrenda, eta hor da truko bat, da hobeto zer egin behar ez den, eta da gozearekin erosketak egitera joan.
1: Hori
0: ez da egin behar inondik inora ere. Ze, klaro, gozearekin joaten baldin bazara, puf.
1: Den hartzen duzu.
0: Bai. Bua, hoi hango nunke, eta hau ere bai, eta hau ere bai, eta hori ez da egin behar.
2: Ongi gozinatzen alduzu, Malen.
0: Baditut platerro batzuk oso ongi prestatzen ditudanak.
1: Azten denean, baditut platerro batzuk.
0: ez.
2: Zerrenda ja, berez.
0: Ez, baina enuke esango geizki sukaldatzen dudanek, prestatzen ditut, oiko konto, pues ez dakit purea prestatzen dut.
2: Entzalada bat.
0: Entzalada, ez zait gustatzen.
1: Kinoa.
0: Kinoa ez dut
1: ez kuskusa.
0: Kuskusa. Entxalada.
2: Kanela, behitu kontu bat, kanela erabiltzen duzu,
0: Ez.
2: Ez, arrozesnea, ez?
0: Bai, arrozesnea, baina ez dut kanela bestela erabiltzen.
1: Ez arrozesnea egiten.
2: Bueno,
1: ez.
2: Ba, jakizue kanela que baduela, bueno, baduela big kanela mota, hau ikasi nuen aurrekoan kirol tertulia nahi nahi aierdi nutrizionistarekin.
1: Big
2: kanela mota daude. Bat etortzen dela Indiatik eta bestela Nepaletik edo, bueno, bestela oker banago entzun kiro tertulia. Eta Nepaletik txinen gurutik.
0: Propaganda topera.
1: Bai.
2: Nepaletik txinen gurutik etortzen edo, bai, badatorren kanela horrek badu sustantzia bat, izenarekin ez naizela gogoratuko, baina oso kaltegarria dena gure...
0: Benetan?
2: Bai, orduan kontuz ibili behar da, zein kanela erabiltzen duzun...
1: Orduan begiratu behar da, Nepalekoa edo Indiakoa den.
2: Bai, kera tenamina, horako zerbait. Ez dakit zei begiratuko, baina...
0: Bale, osondo, bai. Negira.
1: Jo, niri kanela asko gustatzen zait, horrein
0: Niri besterik gabe, menuk esango... Bueno, sokaldateko ez dut erabiltzen.
1: Nik batzutan kafeari botatzen diote edo postrei.
0: Kanela?
1: Bai.
0: Begira.
2: Zer postreri? Arroz esneaz gai?
1: Edo jogurari, batzutan platanoari.
0: Mm?
2: Platanoari.
1: Bai, eta oso goxo geratzen
0: da, Aritzu, kongi sukaldatzen duzu?
2: Nik baditut. Zein bai plater. Zein bai plater.
1: Hau da, karbonara.
2: Egiten ditut dilistak oso-oso gozoak.
0: Boa, horreko batean nire lagomatek egin zituen dilista batzuk buaze ona.
1: Bai.
0: Brutalak.
1: Hori zaila da.
0: Bai, bai, oso onak. Eta nire amak ere oso gozoak egiten ditu.
2: Eta dilistaz gain, arroza. Arroza ere ikasi nuen italian. Eta...
0: Risoto egiten badakizu?
2: Arroza esan dut, zer risotoa.
0: Ba, niri risotoa oso ongi ateratzen zait.
1: Naita edo nahi gabe?
0: Naita.
2: Baina natarekin o gabe?
0: Gabe.
1: Nata?
2: Ah.
0: Ez ez, risotoa txampiekin eta ongi egina.
2: Beitu, kanelaren sustantzia kaltegarria kumarina da.
0: Kumarina.
1: Bai. Bueno, karekin hartzen zen etzik.
2: Bai, horako zerbait. Bai,
0: ia, ia, esan duketan. Na, ez dakitzer.
1: Keratina, bai, horri bila.
2: Nik baino askoz, hobeto bastaltzen zuen Ainhoak, beraz.
0: Bai, bai, espero benuen,
2: Bai, nik apuntea hartu nituen. Eta gero, garateri eman izkion. Baina, hortik arago, ba...
0: Bai, bai, bai,
2: bai, bai, bai, arroza, dilistak, eta bueno, zerrenda luze bat.
1: Ez du una horren izango, ez da beharri.
0: Ez da beharri.
2: Claro, claro. Claro.
0: Bueno, beraz, iraia ez zitzaizun gustatu erosketak egitera joatea.
1: Bai, beste bada, emakume izan da, barkatu aritzemen, igual ezin duzu iritzi askoman, emakume izan da bakarrik bidaiatzea.
0: Ados?
1: Hau da nahiko movida. Ikusi nuen, eta sekulako pena mantzidan eninolako argazkia atera, ni mugitu nirentzerenako aldatu egitzerako. Baina, autobus geltokietan, zeuden markesina pila bat, eta horietako bat zen, agertzen zen ume txiki bat, neska bat, jaio berria. Eta jartzen zuen euskeraz ez dakit nola esaten den.
0: A, esan ingelesez?
1: Esango dut erderaz.
0: Ez, esan ingelesez. Ingelesez.
1: Bai, bai, bai. Terms and conditions.
0: Vale.
1: Eta mitiko... tokietan sartzen zarenen agertzen zaizu, ba, ez dakit nola esaten den. Vale, bai. Onartzeko edo ez
0: ezkatzeko. Arauak bezala.
1: Hori da. Bai. Ba, bertan zegoen, testu bat esaten zuena... bai estatzen dut, emakume izan da, gertatuko zaidala hau, diskriminatuko didaterera horrela, hau da, zen markesina bat, nolabait esateko, emakume izateagatik, gazte-gaztetatik, jaiotzen garenetik, zer nolako gauzak jasan behar ditugun, eta inorrek ez digula eman almen edo baimen hori guk hori bai estatzeko. Esplikatzen
0: naiz? Bale, uste dut baietz. Uste dut ulertu dudala.
1: Ba hori, hori ikusi nuen, eta esan nuen, jo, eske, guztiz egia da, azkenean, eta batez ere, adiez, nire amak beldurra zukan, ni bakarrik joatea Londres bezalako iria hundi batera, eta bar, eta aritz eta male ni lehen kontatu diet, iritsi gintzen lehen egunean atentatu terrorista bat egon zen, bigarrenean labankadak egon ziren, eta hortzik beste egun batzuetara, tiroketa bat egon zen lauzarituekin.
0: Eta iraia bitartean, hortxe lasai, lasai.
1: Ah, bai, nintzen asko prekuatu. Nik amari esan nion, ez da normala zenbat ambulantzi, polizia, helikoptero pasatzen diren egun batean, goiz batean. Baina nik beti esaten dut, balin badakizu nondik ibili, jakin egin berda, baina balin badakizu, inolako arazori berez ez duzu izango.
0: Bueno, hori ikusi beharko
1: lezatela. Bai, bai, laro, gauean metroan ibili, hau da, dira gauza zentzunak, ba, hobetu dela, saiestea eta ez egitea.
0: Begira. Zer gehiago ez zaizu gustatu.
2: Nola ditzaie markesinetara Londresen nahi ez, porque markesinan ikusten nuen, Iruñeko kontu bat zela.
0: Ez, markesinak.
2: Bilabesan geltokia, markesinak.
0: Ez, markesina dira autobus geltokiak.
2: Vale.
0: Zuentzat
2: vale.
0: Autobus guztiak bilabesak diren moduan.
2: Bai, bai. Eta ikusten nuen, horren arira.
1: Markesina, nola?
0: Osa, uste zuen markesina esaten dela Iruñan bakarrikan, zeharitz da oso bai. Iruña zentrista. Bai. Orduan, unlertu daiteke
1: da autobusetako
0: iriburuzagia, baina.
1: Paneloiek.
0: Ez, markesina dira autobus geltokiak.
1: Baina geltokiak balin badauka beste etxola hori. Etxola hori.
2: Hori da markesina hori.
1: Claro.
2: Bai. Hori da.
0: Geltokia da katxarroa.
1: Hori bai. Da, baina katxarroz balin badauka zauka markesina.
0: Baina markesina da katxarroa bera.
1: Hori ba, gatik, hori zaten
2: marke... du? Gabea, ez.
1: Wow, ez bale, ya. Baina, ez. Baina, ez. Baina, ez. Ez du lortu.
0: A, begira, markesina da estalpea.
1: Ba, hori, esaten ari ginena.
0: Bai, baina
2: etxea
0: atari bateko estalpea, ere da markesina. Bai, begiratu dut eta hori agertzen.
1: Non agertu zaiz hori?
0: Bilatu dut interneten markesina eta irudietan dago goiko katxarroa. Egera, egunero ikasten da zerbait.
1: Bai. Eta beste, bueno, azken gauza jarri duena hola gorotu duena, gauza asko direla bakarri gestionatzeko. Naiz pertsona bat.
2: Egiten gautua, bakarrik miraiateko, eta gero.
0: Eta gero, ez aio gustatzen gauzak bakarrik egin behar izatea.
1: Naiz pertsona bat oso urduria, eta adibidez, aeroportu batean, nire gazkina ateratzen bada, adibidez, joatekoa ateratzen zen ordubietan, nik amaiketarakoan egon behar dut. Naiz?
2: Bada, espada ere.
0: Bada, espada, iru ordu lehenago.
1: Bai, orduan, da gauza asko gestionatzeko etxetik atera, dena hartu. Naiz oso planifikadora, ordan urduri jartzen naiz, ba, pasaportea, denaztu, den hartu dudan, edo ez.
2: Aterazen zerbait... nuen, eta zertifikatua, eta...
1: Bai,

0: baita udalerritan eta
1: bai, eskuimuturako erakada izan du.
2: Bai.
0: Eta baitugu emaitzak edo
1: bai, eskuimuturak.
0: Hori atitular.
1: Bai, eman dudalako nik.
2: Karo, iraiak albisteak eman dizkigu, bai. Esan du goizeko hiruak zirela, baina horretaz konturatu da.
1: Bai, hori, bueno, claro, irakurtzen ari nintzelako.
2: Karo.
1: Bueno, gero, gustatu zaizkidan gauzak, benetan balio duela, eta oso topikoa izango da, eta oso erromantikoa geratuko da, baina benetan balio du zure buruarekin konektatzeko, zure burua hobeto ezagutzeko. Eta hau benetan esaten dut, azkenean direlako ordu asko, eta gainera nire kasuan, nola zudan lagunik egin, da zure buruarekin konektatzen dut, eta zure buruarekin konbersazio asko izaten duzu ez daukazulako beste inorrekin hitz egiteko.
2: Beraz, joan zara kaletek ibiltzen hitz egiten.
1: Ez, bueno, baita ez, begira, eta hau da gauzat asko gustatu zaidana mundu guztia dihoak askoekin. Eta
2: bai?
1: Bai.
2: Ze jende antisoziala, ez?
1: Bai, orokorren,
2: eneko bakartia da. Super arriskutsua.
1: Bai. Bai, gainera Londresen iri askotan geratu zait, naiz dislexika ezker eskubiarekin, tanden aldatzen da. Orduan, imaginatu...
2: Ah, claro, guen
1: benekan eskubiatzen.
2: Ah, claro, wow.
1: Bai.
2: Zebra bidea gorotzatzen.
1: Wow. Nunga, oso no, oso no, hori dut gustatzen zait. Bari, pixkat, segurtasun aldetik izan da pixkat arriskutsua.
2: Bai.
1: Orduan, toki askotan kaskoak itzaltzen dituen edo, kendo...
2: Karo, ze gainera errepidean ere, begiratzen duzu lehenengo, guk hemen begiratzen dugu lehenengo ezkerrera eta gero eskubira, eta han aldrebes, eta...
1: Bai, egia da, eta hau, eskerrak eango udalari... lurrean jartzen du, nora begiratu behar duzun.
2: A, begira.
1: Orduan erresten du lana. Baina, pixka despistatu alimazara, ba, ez dakizu begiratu oso. Mm-hmm. Bai, eta hori, nola kaskoekin zua zen, eta orain, gaur egun modernitate honekin, mobila norbete ditze baizu, kaskoetatik hitz egiten duzu.
2: Beraz dago jendeak aletik bakarrik hitz egiten.
1: Orduan ez da, ino.
0: Oiuka ez, garratxika.
1: Hori, bai, baina pixkat burutik zaudena, bai.
2: Beste aldera.
1: Bai, baina, bueno, bai, bakarrik deixen ditze egin dut, eta hori balio duela benetan zure burua ez dakit. Ez dut esan nahi azeptatzeko ez delako, azeptatu hitza baina. Bintzat gehiago ezagutu eta ez dakit, zure buruarekin ikasteko egoten.
2: Bale.
1: Egoten ikasteko.
2: Ados.
1: Bai, hori.
2: Egin nahi nizun galdera bat, bai. Zuk han zure buruarekin ze hizkuntzatan hitz egin duzu?
1: Ingeles ez.
2: Baina bestela ere.
1: Hori izango zela erantzuna.
2: Bez, hemen zure buruarekin inglesa hitz egiten duzu, iraia.
0: Zorio.
1: Da, naiz pertsona bat inglesa daukana oso errotuta bere bizitzan. Aritzik ez zera.
2: A ber, niri noiz edo noiz gertatu izan zait, baina txorakeriak nire buruarekin ja, tontuarena egiten. Baina ez gauza bat egin behar dut eta inglesez serio. Ez nik... Itzegin nire buruarekin. Aritzek ere ez, zure buruarekin.
0: Ez, ari nintzen, oza, banago flipatzen, egia esan da. Ez dut ikusten nire burua, nire buruari esaten. You want to... Oza, ez dakit, ez dut...
1: Ja, nik uste dela, niri gertatu zait, egia da gero eukin nuela hor deskonexio bat inglesarekin, baina hasi nintzen inglesa ikasten 8 urterekin, eta egon zen 8 urtetatik egonda nire bizitzan oso sartuta dena ikusi dudalako inglesez. Orduan, esango nuke izan dela nire bizitzako parte handi bat, eta lehen adiez musika dena inglesez entzuten nuen.
2: Bai.
1: Hala, ez dakit, egon daizkuntzat oso presente egon dana nire bizitzan, nire amak inkudukatu dirana baita, orduan, ez dakit.
2: Baina etxean saiatzen naiz gauzak inglesez ikusten eta inork ez ditkasurik.
1: Ez nire ere.
0: Etxean ere nire gurasoak ez dakite inglesez eta nire nahiak.
1: Zu ezela ez arrastaka.
0: Aro, kerra, konek ere ikasi dut, gero nire ikasi dut, nahiak badago bian esako dugu.
1: Keep trying. Bai, hori, eta gero, beste ondori bat atera dudana izan da, ez zara inimportantea. Hala, bai,
0: Baina Londresen, edo Londres bezalako hiri batean normal.
1: Osa, claro, horregatik, baina hori gustatu zait.
0: Euritxo bat eta
1: hori gustatu zait. Bai, anonimotasuna. Berdin duela, altzarasi buiaka edo dantzan kalean inorrek ez dizula ez dara esango. Inorrek ez zaitu ezagutzen, eta bakoitza dihoa oso bere bolara.
2: Yeah.
1: Esango nuke Londres badela oso hiri bakartia.
2: Individualista.
1: Bai. Eta horrek bauzka bere gauza honak, baina baita bere gauza txarrak ere.
2: Mm-hmm.
1: Eta horietako bat da, ez zarela inportartea orduan egin nahi duzuna, klaro, esartu mobidetan, porque hor ja polizia esartzen da.
2: Ta
1: nik izan dut alterkatu bat poliziarekin, ez idai hontan, aurrekoan.
2: Ara, bai. Iraia poliziarekin.
1: Bai, eta ostras. Londreseko poliziarekin, imaginatu.
2: Ostras!
1: Izan zen, Palestinako manifestazio batean, enzeratu zigutela

0: Ah, baina hori duela gutxi izan zen.
1: Bai.
0: Hori kontatu zenuen. Hori
1: bai.
0: Da.
1: Egin ziguten sandwich bat trampa modura manifestazioan parte hartu genuenei. Egin ziguten polizien artean itxi bidea. Eta niri agobia sortu zitzaidan, atera nahi nuen, eta etzidaten utzi, eta bultzaka eta jokasi ziren.
0: Wow.
1: Bai.
0: Wow, iraia.
1: Bai, eta nire garrizko, nola ez.
0: Claro, claro. Ena barrizko.
2: Nola ez.
0: Begira. Ta hori da Londreseko bidaiatik atera duzuna?
1: Bai. Eta gero hori, playlista, egin dudala, eta, eta, bai, asiran entzun.
0: Eta Londresen zer ikusi duzu? Ze badakit ikusi duzula Wikeden musikala?
1: Bai, ze polita. Ikusi nuen lehenengo Sherlock Holmesen antzerki bat.
0: Ados?
1: Egin zera, eta hau da, ikusi nuen, eta esan nuen, wow. Zen, parke batean, dago antzoki bat aire librean. Claro, hor eguraldi ona egiten duela begiratu behar duzu, bestela pixkat arriskutsua.
0: Claro, esan behar nuen, ze Londresen hemen bezalako eguraldia egingo du.
1: Bai, bai, nahiko antzekoa. Bai. Eta ikusi nuen antzerki hori, Sherlock Holmesena, baina hori etzen musikala zan antzerkia.
0: Ados.
1: Eta oso oso guai, egia esan. Eta uste dut, aire librean izate horrek beste puntu bat ematen ziola. Eta gero, zakezagertu zen, eta gero musikala pasada bat. Pasada bat, bai. Jendearen antzesteko gaitasuna.
0: Eta abesteko.
1: Abestekoa beste mundu
0: pasada guztiak. Pasada bat, bai.
1: Mundu guztiak, gainera nahiko lirikoa dena, baina ez dakit, izugarria. Eta musika direktoan izatea. Bai. Eta gainera, ni konturatu nintzen musika direktoan zela, ze badakit musika laskotan ez dela...
0: Bean dira, ez?
1: Bai, baina badakit musika laskotan ez dela zuzenean.
0: Baina wikian,
1: eta,
0: bai.
1: Bai, eta hauenekien... Enekin nik zuzenean zela, uste nuen ez etzuelako ematen zuzenean zenik.
0: Ongiegia egin
1: ziren egiten. Hori da, bai, baina gero, xilofonoko parte bat berandu gauzartu zen, eta zanen, ui, eta begiratu nuen bera, tekusen dituen hor zuzendari eta barta, sekulako graz egin ziren, baina hau konturatu nintzen, lehenengo aktua bukatu, baina ama os minutu lehenago, eta lehenengo aktuak iratu du ordu eta mar.
0: Bai, oda, bi aktu dira, ez?
1: Bai.
0: Bai, zenik hori ikusi nuen, bueno, ni Londresen behin egon naiz, eta joan nintzen ingelese zenekienean, joan nintzen oparitu zidatelako urte betetzerako Harry Potterren estudioak bisitatzera
1: joatera. Bidari nion argazkia Harry Potterrena.
0: Eta, ba, egun batean joan ginen estudioak ikustera, eta beste egun batean ikusi genuen Wicked musikala, enuen asko ulertzen, baina flipatu nahi jendeak zehongia besten duen.
1: Bai, pasada bat.
0: Eta egin genituen bifritur, batean sekulako beldura pasa nuen, zezen Jack the Ripperre turra gauez, eta joaten zinen Jack the Ripperrek bere biktimak hil zituen tokietatikan, Whitechapeletik, egiten zenuen hori. Eta
1: Piskat,
0: gero, bai, nik, bai, enuen nik aukeratu. Eta gero
1: nik... Baina esaten dut hori egotea ere, bai, ez bada pixka...
0: Bai, baina, klaro, oraindik ez dago argi nortzen Jack the Ripper. Bai. Orduan daude teoria desberdinak, eta hori kontatzen zuen, eta gira oso interesgarria zela, baina beldura pasa nuen, eta gero ikusi genuen Harry Potterren friturra. Zela Harry Potterren pelikulak grabatu ziren lekuak Londresen, eta hori ere ikusi nuen.
1: Ni egon nintzen Bridgerton grabatu zen tokian.
0: Ja, hori ere ikusi nuen.
1: Desilusioa izan zen...
0: Ez zegoela Benedikt.
1: Bai, hori bat, eta bigarrena, ez zegoela bat ezain duta. Hala, pelikularako, bueno, seriako sopolita jartzen dute, baina orain zegoen garbitu gabe, dena zuaitak janda, oso zikina, bueno... Pena bat.
0: Pena bat, bai.
1: Baina, jazta, nigo nintzen hori dut esan, bai.
0: Begira. Eta zer da gehien gustatu zaizuna Londresetik? Tokia. Nora joateko gomendioa emango zenuke?
1: Jo, ez izaia.
2: Stamford Bridge o White Hart Lane, olako zerbait.
1: Hori ez da, Londres.
2: Bai, badira, txerizita, Tottenhameko futbol zeraiak.
1: Ah, bai, ez. Abeira, Arsenalen ondoan negoen. Abeira, bai. Izanion, bai.
2: Eta?
1: Hori izan zen, ah,
2: Emirates,
1: ez, hori.
2: Emirates Stadiumen.
1: Bai, hori da. Eta justo partidak zuen.
2: Ah, claro.
1: Arsenaleko bat, gero Arsenal eta Atletico Madrid.
2: Bai.
1: Ikusi nituela asko jantzita Atletico Madrid etaz.
0: Megine.
1: Bueno, hori, gure izan da moduan. Ez dakit, esango nuke, niri izugarri gustatzen zait Camden Town.
0: Camden Town, bai.
1: Baina hori, irutzen zait oso, ez dakit, mitikoa dela.
0: Tipikoa, bai.
1: Zerbait desberdina esatagatik, Greenwichen egon nintzen eta oso guai.
0: Greenwich Meridianoa.
1: Bai.
2: Iruñetik Barcelonara zoazenean gurutatzen
1: da. Bai, ia da, ia
2: da. Añera santu Iruñetik, bueno, zuzu, por lo tanto, oi hartzunetik edo baina guanatik
1: ere. Bai,
0: ere, bai.
2: Bai, Euskal Herritik Barcelonara.
0: Bai, gainera dago zubi bat bezala.
1: Bai, bai. Ba, nigo nintzen herrian, eta oso guai, oso polita. Eta gero, egon nintzen parke eta hilerri batean, baina oso polita.
2: Parke?
0: Parke eta hilerri.
1: Bai. Bueno, enez gogoratzen izena.
0: Ados? Baina, norbaitak hilerri bat ikusten baldin modu, igual iraia horre.
1: High heel, High heel.
0: Ados?
1: Eta oso oso guai baitara. Da, Arsenalen koran dagoen parke bat.
2: Ah, Jesús,
1: claro,
2: bai.
1: O sea, bai. Bai. Eta...
2: Gunners High Town.
0: Asmatu egin duzu.
1: Bai, horrein txizan diut, High heel, eta asmatu egin modu, igual. Eta hori,
0: oso horiek. Oso ongi. Mm-hmm. Ba, ezagut, aritzuk azken ekarpenik egin nahi duzun amaitu aurretik?
2: Ez.
1: Bideatu duzu noizbait bakarrik?
2: Ostia, ematen dit kristo meldurra. Ez. Osago nintzen boixen, baina eskerrak...
1: Baina hori izan zen laneko...
2: Bai, eta eskerrak egazkinan ezagutin nituela... Bueno, Euskal Herriko beste...
0: Begira lagunak egin zituen berak.
2: Bai, egazkinan bertan, eta eskerrak. Claro. Bestela, baina ez, ematen dit...
1: Beldurra,
2: bai.
1: Zer kematen dizu beldurra?
0: Ui,
2: nik neuk,
0: galdera.
2: Nik neuk.
1: Zure peligro.
2: Nire buruak.
0: Elitetik hueltatuko.
1: Vale.
2: Ez eta denbora asko bakarrik egoteko nire burrarekin eta horrek.
0: Uf.
1: Bai.
0: Medira.
2: Igual osasuntxoa dela, ez? Bai. Baina nik esango nuke ez duara inoizak.
0: Ni joango banintz, joango nintz lagunak egitera. Osa ez zingo nuke egon... amarrigun ni bakar-bakarrik inorrekin harremandu gabe.
1: Harremantzen zara, baina ez kire bat hartzeko.
2: Venezolar batekin, eta... nola zen, zer eskatu zenuen?
0: Pabellon
2: bat eskatu nuelako.
0: Eta ja.
2: Bilabeseko txoferrarekin.
1: Hori da.
2: Markesinan. Eta, bueno, badira harremanak, bai.
1: Bai, claro.
0: Eta gero jendearekin gurutzatzen jotzen bazara, sorri.
1: Hori da.
0: Eta aurrera. Yeah.
1: Eta erosketekin laguntzeko, eta kafeat eskatzeko, eta...
0: Negira ze ongi. Ba, iraiaren gomendioa beraz, bakarrik bidaiatu, zure buruarekin egon.
1: Baina jakin orazua zen.
0: Hori da.
2: Zuk ez duzu bakarrik.
0: Nik bakarrik bidea, ez. Bilbo Donosti, Bilbo Gasteiz, gutxi gehiago. noizbait egin nahiko nuke, baina nuke jakingo nora. Ze ez dago leku bat bai iraia bezala joan naiz, iraia joan dela ezakitzen bat aldiz Londresera nire leku hori izango litzateke, ba ez dakit. Eskarai, ez dakit.
1: Antzokia. Berdin esan berdin antzokia. Kafe
0: antzokia. Dai, horra, bueno, bakarri joan da ere beti dago norbait, ez da.
1: Dai, zure kasuan bai.
0: Bueno, ba hemen txutziko dugu gaurkoan. Mil esker bikote gurean izateagatik, zebrabidea gurutzatzen laguntzeagatik, eta...
2: Kirol tertulia.
0: Hori da. Eta urrengo bat arte.
1: Ongi segi. Urrengo arte.
2: Vale.
0: Agur.
3: Gurutzatu gurekin zebrabidea.

Esker maren frantsesena eta arantxa hiede erzebrabide berezi unendako asteko azkena. Eta listan dena heldu den astelenean, maren frantsesena berriz etorriko zaigu, zebrabidea berriz zeharkatzeko. Gure irratian eta euskal irratietan. Bi minuteren buruan berriak izanen ditugu Charlotte Etxeberrirekin.

0: Internetez 3vbikoitza.arraio.eus.
1: Argiaren podcastak. Kaixo, Gorka Peñagarikano naiz eta goizean argi buletina idazten dut. Aktualitatea nire eta gure begiradatik aztertuta. Arpidetu argia.eus/buletinak elbidean eta goizero irakurriko nauzu zure postontzian. Mil esker.
2: Bernardo Atxaga, Bilbo Bolson da.
1: Beranduegi. Oñatiko batzokiko taloak gustoko ditugu.
3: Hau, nik hori pentsatu izan dut.
4: Nik bai.
2: Mi, ez que, atzo ikusi nuen argazke hendik gulako...
4: Argiako fotok ikusi duzu.
2: Hori da.
4: Azalekoa eta hola.
2: Azalekoa.
4: Bai.
2: Eta...
3: Jobit arpegiako ez.
2: Jobit arpegiako.
4: Jobit... Bai, borobiltxo bihurtzen nahi da pixkat ez, hola hori.
3: Bai, ez que jobitak borobiltxo
4: dira. Borobiltxo dira, txikiko ezak.
3: Bai,
4: hola. Hora, bilo... Ia, ia, patilla ingurua, ia, gaini gaina zalori. Bai. Begira da.
2: Hilea.
4: Sudurrak, ilea, bai.
2: Forma.
3: Bipok bai. Gentea da ez, jobitak.
2: Bipo,
3: ez que aguzti txuriak, osea, ez? Igual, sartu daiteke beste kategoria zapaldu baten barruan, edo ni bintze superiorra zintzen ez jogietetik konparuta.
4: Superiorra, jo?
3: Bai.
2: Ja, baina, bueno, gero filman, ez?
3: Filman, zer?
2: Dira, protagonistak eta nik uste Tolkienen etorkizunerako proiektatzen zuen gizartearen eredu nagusitako bat. Ez beren oinengatik. Baina zaten, bai.
4: Horrere bada teoria bat.
2: Baina, no, bizizaleak, lasaiak.
3: Bai, bakezaleak.
2: Bakezaleak.
3: Egonzaleak.
2: Oso egonzaleak.
4: Bilbota txaga imagen daude zakezu ogi elfikoa jaten baina, lasai asko sofan eserita.
2: Perfectamente.
3: Baina aldi beren aspektu beren itzalabe azaltzen da, Beren liburutan, jobitena. Nola bai, txutxumutxuak eta bizilagunekiko gaizki esanak eta hor baduzkate. Adiz, Bilbo ez dute pape ondo tratatzen.
2: Ez. Claro, noski, ja, ja, ezberdina delako, baina gero itzultzen da, eta puto bamba da.
4: Ez dizkiote gauza guztik lapurtzen.
3: Ez dakit,
4: Beha ilapurtzen dizkiote gauza guztik etxekuak. Demora luzen bueltau ez talako,
2: bai.
4: Mueblek eta aurkiak, eta gauza guztik. Hori bera da, ez?
2: Bueno, pentsatzen ez talako, ja... Ja, zela itzuliko, ja, komunitatearen nobe beharrez, ez? Baina, Bernardo horre... Zul horren nateko parean dagone zer leku hortan ezeita
4: hori bai, perfectamente
2: kearekin zera marrazke egiten eta kantxoski den liburu bat irakurtzen
4: perfectamente
2: bakurri zure kantxoski, ez?
3: Ez da egizin den
2: nik ere ez baina alako baten bat bai zera, Bernardo lasai izan zuela utziko ziola idazteari, baina
3: Oin esan du, bere azken liburuak borobildu egiten duela ben ibilbide guztia, ez?
2: Eta bera.
5: Eta bera.
3: Enarak dauk izena, ez? Bere azken eleberriak.
2: Bai.
4: Zer da eleberria?
3: Bai.
4: Novela bat.
3: Bai.
4: Ez dira okurri.
3: Bestela zer ba? Ez ba novela bat?
4: Euskalo poesia, oipuin laburrak.
2: Agian triple botako, ez? Baina esango nuke, ez dakite, agian ja idatzi du horren ingurame da, urtainen...
4: Bai. Urtain boksolaria.
2: Bai. Bere buruaz beste egin zuen...
4: Bai.
2: Aizarna, zabala, aizarna...
4: Bai, horren guruka, bai. Ez.
2: Bueno, hor.
4: Horroko baserri... Zestua, aizarna, bai.
3: Osta, justo horren inguruan itzein behar dukero.
4: Zer?
3: Zestu ninguruan.
2: Zestuko ninguruan,
3: Bai, bueno, ya itzein.
2: Ondo.
3: Bueno, bai.
2: Vale. Bueno, nik uste... Gaina Bilbo, ez?
3: Zer?
2: Justo...
3: Ah, kao,
2: justo... Restoren jaunako... Euskal dizen bakarra.
3: Ja.
2: Ez?
3: Ja, bai.
2: Gainera diotenez Bilbo batik, jarri zioten, ez?
3: Baiza, benetan?
2: Bueno, gara hartan, teoria ere badu.
3: Bai?
2: Gara hartan burni asko esportatzen zen Inglaterrara, eta bla bla, bribi, bla bat, eta...
3: Baiza.
2: Ba, hori.
3: Ja.
2: Bai.
3: Ingeles ez, abizena da Baggins.
2: Baggins.
4: Bai.
3: Gazteleaz Bolson.
2: Baina izena igual.
3: Bai. Eta euskeraz abizena? Bakitzue?
2: Ostra. Oso gona galdera trivialerako,
4: A ver, etxuen,
3: Vale. Ingeles es Baggins. Gazteleaz Bolson.
2: Zakuto, eso no hay que hacer, Bilbo Zakuto.
4: badago, ez? Zu asmatzen naiz edo
3: badago. Ez, ni bakin, bai, zatik.
2: Badago.
3: Bai, Jovita eta Erasmin Jauna eta badaude euskera.
4: Hostia. Ostra entzuna dakat edo leitua edo, baina naiz.
3: Bueno, ba, itzuli, bolson, zela bolson euskaz?
4: Poltsa, ez.
2: Poltsa hunde.
3: Baina, gertu. Zorrozabal.
2: Zorrozabal. Ah, no
3: tengo. Bilo Zorrozabal.
2: Bai, barakaldo eta hilo arteko gauza da. Ya. Ya. ¿Fanas este?
3: Ni bai.
2: Ahí está.
4: Bai, jarraitu ya. Aztu zezkit kapituloak eta baina bai. Iru gainera.
2: Ya, bueno, ¿dónde jarraitzen du roiak? Baina.
4: Ah, bai, bueno, iru eta gero ateazuten el Hobbit.
3: Ah, vale. Baina ni liburuena, ¿eh?
2: Hola, gero.
4: Gero ateazuten, ¿eh? Ipotxa protagonista dituena, nanoak.
3: Bai,
2: nanoak.
3: Bai.
4: Behin deitu nien ipotxe eta parrez hasi zinaten, hor zagin da.
3: Eta zelo zera ditzen dira.
4: Ba, ez da egit
2: gira. Ba, gano. Ni horiek artera zikusi ditut. Irakurri gainean.
3: Bai, nik irakurri du gaina, Hobbit irakurri daukat, baina gero daukat beste bat dala kriston totxoa eta bastante...
2: Silmarillion.
3: Bai, hori infumablea bezala. Da, Biblia, baina Tolkienen Biblia.
2: Bai.
3: Hasieran ez dago ezer sortuta.
2: Tolkienen Biblia.
3: Bai.
2: Baina Biblia bi aldaeratan onartuta, Biblia totxako, eta Biblia nik uste bera, eta ikusten da, pizka rollo katolikoa,
3: bai.
2: Eta txarrak,
3: bai, tipua katolikoa zen, eta bai, hor bazutxoa.
2: Bazan, ez da?
3: Bai, bazan.
2: Ba,
4: inglesa.
3: Bai.
2: Bigarren mundu gerra, nibilita, eta bai, hori, rolloiek.
3: Bai.
2: Bai, horren ikusi dut, gainera nire talde be friki kide batek aurreko esenzian, Meloni, ere oso zalia dela. Eta inkluso italian badagola herri bat, egin dutela, nola egiten da Bilbonen herria?
3: Jobiton.
2: Komarka.
3: Ah, bai, komarka da Zabalagoa eta Jobiton da ia...
2: Jobiton bere herri. Iburua. Bere herria.
3: Usta egitu,
2: iburua. Eskualdea eta... Hori da. Ba, horren erreplika moduko bat. Eta horrein... bere fatxek eta biltzen dutela bai, ba, bueno, balore hona dielako eta
4: zerabiltzute zertako.
2: Bueno, pues baki, es que zer ez da egin, eraztu nien izenean. Ja, ez? Bizitza olertzeko era berare.
3: Ja. Orduan fascistek da ditzera biltzen, ez? Orduan, hau,
2: bai.
3: Marko hau.
2: Bai, nesta, bera, fascisten aurka aritu oso que esbanaiz, bigarren mundu gerran. Bueno, hori
4: gutxenekoa.
2: Hori gutxenekoa.
3: Ja.
2: Bai.
3: Ia gero hor badu...
2: Be, elfoak, erro, Hitler, segurazki, nesta beraneko, ez, olako izan, elfoak maiteko zitun.
3: Hitler
4: errubio eta iraina girarako dena.
3: Ba, oso horre bai diale superiorrek.
2: Ez dira asko nazten, ez?
3: Ez, eta ez dute lo egiten, ez zutik egite dute lo. Da, meditatu bezala egite dute, bai. Nik ez da elfo kaka egiten duten adi.
2: Ez. Ez. Eta emakumeek, ere ez.
3: Emakumeek, ere ez.
2: Ez.
3: Ah, ez elfo emakumeek, ere ez.
2: Ez danak.
3: Emakumeek danak.
2: Claro.
3: Ja, adibidez, Jovita, bai, Jovita. Ni ustez, bai, ni ustez, unien hiru aldiz minimo.
2: Bai.
3: Jovita.
2: Bernardo, kere bai.
3: Jovit emakumeek, ere bai, ni ustez kaka.
4: Ostia, emakume asko azaltzen dira, ez? Eraztunen jaunan, protagonista.
2: Asko?
3: Ez, oso gutxi. Oso gutxi. Jobitak ia bat ere ez.
2: Eta beltzak, hori horren konpontzen ari dira.
4: Abai, ze beltza sartu dute, saga berri batena.
2: Elfo beltza.
4: Abai.
2: Bai. Eta ona, zego da elfo iunak ere, ez gaiztuak.
3: Bai,
4: eta ja galdu nahi.
3: Ze baina, elfo beltza...
2: Ba, horren azken serie espino fostea honekin, Sauronen etorri baino lehenagoko urteetan.
3: Bai.
2: Hor dago elfo beltz bat, eta protagonista tipa bada.
4: Ba, gero akau barko dute elfo, beltz bat, ez da iritsi Sauron garaira, ez? Bere, obera,
2: ondorengoak. Leno da, ja, kalo, katuko dut, beste da bizirik gatu zen. Ia da, bueno, beti hiltzen da beltza, ez? Filmetan, bianketan. Bueno, ba.
4: Ez da, ibiltzen da, txiste kontatzen eta horrela,
2: elfo beltza. Bai, Lamborghini batean, eta rapa entzuten.
3: Eta hori ez dut ikusi. Ez gortako uki biozu... Zose konkretu
4: uki biozu. Ba, bai, burgesa boi dauzkaten kanal.
2: Bai, oste jak, BitTorrent.
3: Zer hori?
2: BitTorrent da... Tosna kulturalik handina.
3: Ah, BitTorrent?
2: Bai.
4: BitTorrent, nahi horrekon erabiltzen nun bat eta etxizi daten, tio. Horri alde antzeko bat.
2: Ez da horri aldea da, sistema bat. Fitxatea, konpartitzeko eta beraz. Konpartitu alda, nahi duzuna. Ez dakit Kevinen filma ongo denor, deskargatzeko moduan.
3: Errexago
2: horra ukitzea.
3: arrexo gaur aurkitzen nik pendrifan zuri pasatzen gaino.
2: Ja, ba, ikusten naiz. Ez, errezagoa da elfo beltz bat agertea Tolkienen filmetan, hemen alboan dakaten kalparrao.
3: Ja, zuek mundu horteko izango bat zinate, ze izango zinateke, ze espeziekoak?
4: Ni arranoa.
3: Ez ben.
4: Azaltzen dira arranoa.
3: Nahi lezen itxuen arabera, eh? Ez zukzea guztatu.
2: Hostia, oso gona. Hori non espero.
3: Ya, erranoa zati. Ah, bueno, antzak otzulako fizikoki, zuez urregatik.
4: Zuez, etorri zait estena, justez da gitzertaz izinatela. Gainera. Eta arranoak eta...
2: Gainera arranoak. Arranoak dira, filma guztiaren trama apurtzen dutena.
3: Ya.
4: Ba, ere zera mande zaketelako eraztuna bi
2: segundutan.
3: Bai.
2: Bazo hoietako bat, ez?
4: Hori da, hori da.
2: Iruto txotagen oroitzen dena. Hosti, pues si joan gintezke negan.
4: Pues bestela ez dakit. Nei elfoa molatzei dut.
2: Nik ez dakit zera arraza, baina arkoakin.
4: Hori, arkoa.
3: Zu ne ustez gizakiesa.
2: Gizakia, peina arkoa.
3: Bai, alde izan izaki.
2: Ni hor daudenak hor pringatu. Jondor da.
3: Eh?
2: Gondor.
3: Bai, Jondor esan duzu.
4: Txalupa.
3: Bai, bueno, Gondor bai, hor gizaki datzu.
2: Etenga behar hor jasotzen dituztenak.
3: Bai.
2: Bai, ez da.
3: Bai. Horreia suprema dizla zuria. Pentsatu da, bai. Baiak onak direla. Eta bain, Sauron eta Mordor eta garaituta, gero etorkizunean, horreik sortzen dute bereen imperio propioa. Eta historikoki horti datoz.
2: Hori itxura fatxa.
3: Bai.
2: Dakate.
3: Bai.
2: Itxura jarrera.
3: Ba, eske hor da horkoak eta zelon, eta pentsatu dute, txarrak horrei diren, ez tekin zen, egin zen.
2: Boromir pizkata bazkal da.
3: Ja, bello, bello da, Boromir, adibide.
4: Hasi hori zen da, lapurtzen saiatzen dana eraztuna.
3: Ez que gizakia korrompituta da. Esentziak.
4: Berez, ja.
2: Bero horretan?
3: Bai.
2: Gare baten txikitan telebista espainole maz egon tol mundo el bueno. Ez zaten hori ikusi? Eta hori saiatzen ziren erakusten kaleko jendeekin. Ez,
4: erakusten. Eta ona zela berez, osea,
3: esentzian. Ah, bale.
4: Kontrakoa, esan dazu.
3: Bai.
2: Kontrakoa.
3: Bai. Hombre, igual katolizismoaren baduka zer ikusia. Nola gaita esateko guztioko dezikin, ez? Lehengo pekatutik. Eta orduan, ez? Pixkat hortik baduka. Orduan gizakia zikin dago, eta Tolkienen hor imaginaren zikin dago. Eta Tolkien imaginaren zikin ez daudenak dira elfoak. Elfoak iba dira aingiruak izango baliamon,
2: zibor
3: katolizismoan, hor daude zerutik gertuago bezala eta hor zorze purua dira.
2: Jainkoen ondorengo bezala, lurtarragoak eta la. Ba, bueno, hori jagen ditu da, ez? Eredu hori jagen ditu da. Estilo horretako ja jende gehiago atera da, horrein, ja onak eta txarren arteko marra ez da inpotoloa. Asko zinago da.
4: Serie berrietan eta
2: Tronu dema edo beste hau
4: Grisha eta ez dakiz. Ni hori Tronu hori ez dut baina ikusi.
2: Abercrombieren liburuak
4: hor ja galtzen naiz.
2: Ba, sexu implizitoa, violentzia asko gordinagoa.
3: Implizitoa o explizitoa?
2: Implizito, explizito?
3: Ex da, ikusi egiten duzula, inda eskutuan dago.
2: Ah, eskutuan, explizito.
3: Ah, bai, sexu explizitoa?
2: Bueno, bai, eskos, gordinagoa.
3: Nun hori?
2: Bueno, trono dema, agian da segunena, jogo tronos.
3: Bai.
2: Bueno, hor...
3: Bai, hor, adiez, sakiak eta gertzen dira bastante garbi.
2: Bai.
3: Eta hoi ez da oso normala...
2: Tolkien hortan, agian, dazkazut berreun horri, paisaje bat deskibazteko. Baina, barrabil parea, sekula. Ez da...
4: Ez da zaldiarena.
2: Ez da zaldiarena, hori da.
4: Ni ja, jogo de tronos galtzen naiz.
3: Ja, zentzu hortan Tolkienen lanak...
4: Zun jarritzezu, hori, tronu dema eta hori zu bakizu zer... Bueno, ba, jakin zerdan...
3: Bai, bere garaian ikusi nuen, eh? Bai, inglesez ikusi nuen, eta nintzen ez eta zenteo. Ikasteko, baina, nuen ikasi ezer.
2: Ja, ni hain tontu naiz, bosgarren filman, geratu nintzela. Bosgarren liburu arte argita duta dago.
3: Bai.
4: A ber, nola pelikula lehenago doa?
2: Pelikula bukatu da...
4: A ber, nola dijo...
2: Pelikula bukatu da, bueno, pelikula filma, oza, serie bukatu dira... Eta egin uzbokatu ziren, aspaldi.
4: Liburuarekin batera, bost.
2: Ez.
3: Oso, liburuak horren dion garatzen da bitz?
2: Bai, ba.
3: Eta seriek aurreatu egin dio liburuaren.
2: Bukatu eta era luzatu.
3: Ah, bai, jo.
2: Bai.
3: Eta zu irakurtzen zabit?
2: Ez, karo, geratu nintzen, dugu, bueno, geratuko nahiz filma eta liburuak elkartzen den momentua, zabukatzen den hortan, eta itxarango dut irakurri arte eta gero ikusi filma. Baina beste potro handi honek, nola, segurazki. Urrezko indenez, esaten du, ze, ostia, gaina dazkaia
4: berreun
2: urte.
4: Idazleak, boa, horrek izango.
2: Berreun urte, horrek ez du bukatuko sekulan.
4: Eñoiz.
2: Orduan, pues, ara.
4: Ordu nahi, liburua bukatua eta...
2: Liburua bukatu barik.
4: Seria jarraitzen du hori, liburua...
2: Seria jarraitu du eta bukatu da. Eta horro bildu du historia eta jazta.
4: Pues jazta.
2: Baina, batzuk hor gabe. Baina, tipo, ya mapiku urte dela gabe. Orduan, eta ya...
4: Ya está.
2: A ver, ejer, liburu mota hauek idazten dituztenen, o sea, idazten dutenen perfila bak izuzen nolako dan.
3: Nolako.
2: Pues bizarra, belonetan daño. Sarrak. Bilbo, Bolson eta Bernardo Atxaga, baina sei aldiz borobilago. Eta esan dezagun ez dutela ematen veganoa direnik. Azkar eta gaizki izateagatik. Zia oso ondo zaintzen, esango nukenik. Orduan, tipo sarra da. Eta...
4: Ba, horri hain bimarrekoa.
2: Eta...
4: Urrezkoa egin gozan, hainbeste seriak eta salduta.
2: Eta listo. Orduan, podes... Bueno...
3: Eta urduan atxagatik etorri, eh?
2: Ai, uske, berez...
3: Oso, asko muten da atxagatik, eh? Asko muten da.
2: Uske, bueno, bere, no, esan bere mundu...
3: Ikuskera.
2: Bai, aizleten zuen ligura.
4: Oabakoak.
3: Diakurri zuen?
4: Bai, aspaldi.
3: Bai,
4: aspaldi. Ezak horretzen, eh?
2: Nire...
4: Oie, baitzia, nipui laburrak, edo?
3: Nire ez tautia gori.
2: Bueno, filma bado.
4: Ah, bai.
2: Bai, ez?
3: Bai. Ez da dikusi bez.
2: Bueno...
4: Eta zure zu protagonista daukan pelikula liburu bat du jatorrian ez?
3: Ez. Gertakizun, benetako gertakizun batzuk. Zeinetan testu batzuk zeuden ere bai, claro. Testu politikoak eta ideologikoak eta marxismoa eta sexua eta gauza hori. Polimeitasuna.
2: Oh, bai. Hori izan digute egiteko.
3: Bai.
2: Izan digute... Ez poligamia liburuz, arrekoen esan genula.
3: Bai, zuzenketa gara onda ez?
2: Bai, sistema monogamoaren antitesia liburuz itziteko polimaitasuna liburuz.
3: Bai.
2: Baina pizkan lan duta.
3: Ja.
2: Osea, ez dugula izarren zain egon behaz.
3: Ah.
2: Lantzeko?
3: Gu gai garela, hori lantzeko.
2: Gu gai omen garela.
4: Lantzeko, pero...
3: Zer?
4: Osea, gai gara lantzeko.
2: Lantzeko eta konpartitzeko.
4: Konpartitzeko.
2: Hori da, gure dorleta bizitzaliak bieligu...
4: Ah, hori ez del zirakorri.
2: Ez du ba.
3: Brigit Basaio oinarritzen da bea. Beak erreferentzia hori ematen digu. Brigit Basaio.
2: Ah, bai.
3: Izeneko feminista.
2: Bai, edo tipa...
3: Bai.
2: Bai.
3: Ez da gize poliamor, ez da gize terror, poliamor. Ez da gize monogamo, ez da gize poliamor. Hola, gozor.
4: Bien hacer.
3: Titulu da.
4: Bai. Guzti hori, hain luzea.
3: Terror, poliamor da bukaeran. Eta zirean da, ez da gize monogamo.
2: Apuntatuko zu?
4: Bai, irakurtzeko bentsate Wikipedian laburpen egin gozioten edo, liburuarena.
3: Zazu, kaseta hilana hola.
2: Hori ofean esaten da, txos.
3: Osasuko lehin duzu nuen, kaseta limoen.
4: Osa, zemat, lehituko osoa, ez dauka denboraik osoa lehitzeko, baina, no?
3: Joder.
4: Eta segundu laburpena zenbatekoa dan, iari galdetuko diot.
2: Ja.
4: Laburpen bat.
2: Gero horta sistema du, adimen artifiziala zebai. Zestoa eta adimen artifiziala.
3: Vale. Boa, ni fitxipiska informatu nahiz. Eta jartzen du, Brigit Basaiok kritikatu egiten duela polimaitasuna.
2: Ah, bai?
3: Bai. Polimaitasuna monogamiaren gauza txamponaren beste alde izatea bezala.
2: Ja.
3: Monogamia ampliatu bat bezala. Zeinetan, energia afektiboak dauden bideratuta bikote mailan eta ez dakit zure bizilaguna zaintza edo komunitatean indarra
2: galdu naiz
3: indar asko bikotean jartzen dela
2: ba monogamian
3: baina eta mono, poligamian bebai beste bikote askotan bikote baina asko. Bikote mailan
2: eta
3: honen kritika da zergatik bikotea hainbeste zentraltasun
4: poligamia bikoteak dauzka, oinarrian.
3: Bai, bikote asko igual, baina... Bueno, bikote igual ez da, oso gokia.
2: Bikote, trikote...
3: Bai.
2: Zerdera esetute... No, esetute... Parea beharrean... Trieja.
3: Ah, trieja.
2: Alako eso ser, es?
3: Bai, trieja, trieja igual o...
2: Trieja, esanete que...
4: Trieja zer da iru.
2: Bueno, par, eja... Bikote, irukote, bai, eskeras ez dakago zeharik bainan.
3: Vale, orduan,
4: Trio cuarteto, ta hola, ez, ozer?
2: De cuerda.
3: Baina hori daia akzio... Ja, sexua praktikatzeko akzio horretari...
4: Orduan, euskeraz, bikote...
2: Berraz. Irukote, lukote,
4: bai.
3: Inkluso, seikote.
4: Ochote.
3: Euskia sotxote.
4: Kantu nibiltzen dianek Bilbo beitu, Bilbo bolso honeko partez arrin kantu nibiltzen dianak.
3: Zer.
4: Oie, otxote, otxote, ez die.
2: Ba, ba,
3: galdu inez, eh? Ni galdu inez.
2: Ba, ba, ba, ba. Bilboko kanta mitiko batzu.
3: Bale, bale, bale, bale, bale,
2: bale. Bale, bale, bale, bale, bale,
3: bale, bale, bale, bale, bale, bale, bale, bale, bale, bale, bale, bale, bale, bale, bale, bale, bale, bale, bale,
2: bale, bale, bale, bale, bale,
3: bale, pertsona, norbera.
2: Es, bikotea.
3: Bikotea. Bikotea. Vale, poligamoek, ze jarte dute zentroan?
2: Bikote danak.
3: Vale. Feministek ze jarte dute zentroan?
2: Berdintasuna. Parekidetasuna, barketa.
4: Ai, hori zaten, hijo, dios.
3: Vale, komunistek?
2: Komunala, era, dena.
3: Komunala?
2: Komuna.
3: Zu?
4: Ondasuna esaten joan, baina ez da hori itza. Ondasuna partekatzea. Ondare, ondasun, hortik dihoa. Ondasuna jarriko dut.
3: Ondasuna?
4: Ero hor...
3: Erdigunea ondasuna.
4: Ondasuna, bai.
3: Ah, bale.
2: Ondasuna?
4: Ondasuna.
2: Te o de?
4: Te, terekin.
3: Bale.
2: Ondasuna?
4: Bale.
2: Dios.
3: Antiespezistek se jartze dute erdigunean?
2: Ba, itza berak esaten du espezia, ez da ukatzeko, ez?
3: Ah, ja.
4: Antiespezistek erdigunean? Bizia.
3: Bizia?
2: Dios.
3: Baina hori...
2: Zer polita.
3: Ah, vale. Vale. Anarkistek?
2: Hau, erdian, eh?
4: Anarkistek, anarkia.
2: Bai, ja.
3: Anarki erdian?
4: Bueno. Anarkistek...
2: Askatasuna.
4: Parekidetasuna.
3: Ah, vale.
2: Perdón, anarkismo, feminismo da.
3: Ja, ja.
4: Hori
3: titulu izan lege.
4: Ez da daiteke, apunta.
3: Kaos, eska, eta nola, zaintzek erdigunean izan denean, oize?
2: Anarkismo erdigunean, nola?
3: Zaintzek erdigunean, oizeinek izan denean.
2: Ah, zaintza, bueno, baina erdigunean momentu hortan, ez?
3: Ah, bale, beste momentu hortan, ez?
2: Erdigunean gauza gehiago jartzituzte.
3: Ah, bale. Bale, eta azkera hartzalek?
2: Uff, hori da humoriataz, denzeta, ber?
4: Erdigunean, jartzen denean.
3: Gauza, posible da, zuen sormena... Sormenaren bidez gauza ezatea.
2: A ver.
3: Bai, ez da gotzu ezatea.
2: Eta ez da periodismoa.
3: A ver, ba, bueno, behandu egiten, behandu egiten tonoan altzabete sartu, oza.
4: Erdigunean beraiek.
3: Ustia, hau publiko egizan duzu, eh?
2: Baina.
3: Zu bakitzu, 1,000 eta 17,000 pertsona entzuten da behago, ez?
2: Eta gehiengoa...
4: Zaten zu sormenetik, ez dauka hori hori.
3: Ja, baina, baina, ez insultau jentia, oza.
4: Ez da tindio, ez insultau.
2: Ez da bertalea onanista dela. Onanista zuten da, horretak, ismoan galtzen ez.
3: Ja,
4: ez esan edo onanismoa.
2: Egozentrikoa. Autoreferentziala.
4: Esan dut erdian zen ez jartzen duen.
2: Aiek.
4: Erdian, erdia. Ez esan dut.
3: Erdian beraiek, zentroan.
4: Bai.
3: Zentroan.
2: Ah, ezkera bertela jartzen duela erdian.
4: Hori da, ez duzen barrik erdigune, diana baten erdigunean, edo boetalde baten erdigunean, erdian.
2: Otegi eta otegi txikiek, esango lukete, errila.
3: Ah, bueno,
4: erdila.
2: Erria.
3: Bale, ba, bitu, oin, amaseian, maiatzak amaseian, egon beda topaketa bat, lehen horretik zestu aipatu da, eta zestun dau, baserri bat. Biolurrek erosi dau, baserri bat. Aljubi zenekoa.
2: Bueno, sumaiti gertuago dago.
3: Bai,
2: ah, bai.
3: Vale, ez da.
2: Vale.
3: Gente horre jartzen da uneka zalurrak erdigunean. Bai. Gente agroekologikoa ezagutzen duzu?
2: Bai.
3: Ah, bai.
2: Gu gara bazkide.
3: Ah, zerrenak.
2: Arria, arria dago...
3: Biolurra. Biolurra, biolurra parte zaete.
2: Amiluin, amiluin.
3: Amiluin?
2: Bai, bai.
3: Amiluin parte zaete? Pegatzen dizu,
2: Ba, ba, ni atxurrakin. Igande goizean.
4: Bai, letxuak eta tomateak.
3: Ah, bale. Ah, bale, ba. Eta go, topaketa dago,
4: maiatzen amaseian.
3: Bai.
2: Zeiteko?
3: Lehenengo, mainguru bat egon bida, parea mainguru, kutsu politikoz jantzeko.
4: Oa, dios, eta zuri...
3: Eta orduan...
4: Gombidauko itzitia.
3: Ez, publiko moan joatea gombidatu dute.
2: Ah, bueno.
3: Bai, oso publiko onan izela normalean, eta...
2: Entzuten dakizu.
3: Bai, entzuten dakit, entzute aktiboa.
2: Ja.
3: Eta, bueno, bai, gombidatu dute, publiko moan joatea. Lakabe, bakitzu.
2: Bai.
3: Ametxe?
2: Hori ez.
3: Lagapen, nola?
2: Kooperatiba?
3: Etxe egitza lagapen kooperatiba.
2: Non da hori? Leku guztitan.
3: Bizkaian usteot. Baina nahu seguro. Bizkaia araba tarte hortan. Hortartea badagoa. Bizkaia eta araba artean.
2: Bai. Marra bat.
3: Bai, marra badagoa. Marra hortatik gertu.
2: Vale.
3: Onda nago, baina nizak horren ondan. Eta gero agina izeneko beste proiektu komunitarioa zeinetan Eliza bat auzolanean berrere egin zuten ez dakit non. Ba, vale. Mainguru hori. Gero Aleka, zaudetu zuen?
2: Aleka hori hazia.
4: Zain inguruko zehau.
3: Ah, gaina zueko, ba, kao. Aleka kokelok zuekin gauzak egin.
2: Aleka kokelo.
3: Aleka kokelo. Errigora?
4: Ahi.
2: Ah, hombre, hombre. Zeo gozoa dagoen olioa. Horren zen gaude.
3: Eta inbitu...
4: Zezu marinale dako eskatu.
2: Marinale da argiaren txat. Argiako la beste atzuk hartu du errigora. Danean gaude, txo.
3: Joder.
2: Eta... Kara herria.
3: Hau igual ez duzu ezagutuko. Gonbidatu espezialak. Ezagutu zuen?
4: West Star.
3: Ez dakitun, hori.
2: Espezialak, eh?
3: Bai, gonbidatu espezialak. Aleka eta errigorekin batean hitz egitea doaz, maien guruan.
4: Hori da lehenbizikoa.
3: Bale. Hori, geho Baskaria. Eta geho Baskaria eta nago ni lehenengo, pobreziek.
2: Abadak, abanekin, abanekin zen, nik joteko naiz. Entzule aktibo bezala.
3: Eitorteko zela?
2: Agumeak eta guzti, agien, bai, bai, bai.
3: Hostia, gua, de puta mara, zuru miak ezagutukot.
2: Bai, esan, nu, nahoz, hostia, pobreziak, hori nik ezagutzet.
3: Bai.
2: Eta, abai, eh?
3: Bai.
2: Aztutan ekan.
3: Bai, ez que, a ver, jenteak esan dit, ah, bultatu egin berza, ze bultatu.
2: Baina hori egiten badu ez, eh?
4: Bultatu.
3: Nien esko aninoiz. En
4: plan, a lo Bilbo Bolson, hostia, balzatot. A ver, dazkazu no retxeparian muebleketala purtzeko gertu jendia.
3: Ez ez, nien ez inoz joan, baina inok ez ditzen.
2: Beraz, pentsaten zuen elikadura buru jabetza den aldeko txapa bazala, autopromo bazan. Hori guzten da, jende guztia ez dela ona. Beti dago...
3: Si, a ver, ez que nik ne hitzal propio dago, gara, oza, zindut nina alde hitz egin modu absolutu bat den. Baina, bueno, ez hori bakarrik. Gero, bertxo sesio elektronikoa.
2: Elektroniko.
4: Eta nortzuk ematen du hori?
3: Eli eta Manesek Pagolak.
4: Eli Pagola.
3: Bai, eta Manes be Pagola da ustut.
4: Manes Pagola.
3: Geo, babarrumba, dala Britney Spears eta... nola...
4: Rumba, rumba.
3: Babarrumba, bai, euskal rumba esala.
2: Eta Britney Spears.
3: Britney Spears eta Mauriziaren ustarketa bat.
2: Eta rumba.
3: Bai.
4: Hostia.
3: Bai, bueno,
4: bueno rumba eta horreko. Baina zera kargarriena horrek dirudi. Bai. Ez zure baimenarekin.
3: Ez ez dakotu nire baimena hori izateko. Bat ez behar publikoan.
2: Ja.
3: Yeah. Zagusa nire privatuko izatea, baina...
2: Vale. Pobreziak...
4: Zure baimeni gabe...
2: serio, serio, jartzen denean hor soflama botatzen.
4: Hostia, baiet.
3: Berba labanakaz. Postpunk mamarratxeo.
4: Hori zera, irugarren beste...
3: Beste talde bat. Bai, nik ene zinu zego, baina esan diate giroa oso, oso potentea goten dela. Eta gero, Txantona Garrote DJ. Diala bergako jente ustut.
2: Berba labanakaz ustetzen zen.
3: Zagutu oso?
2: Aleka kelo bezein beste, ez?
3: Ah, bale, fonetikoki.
2: Fonetikoki, bai.
3: Aleka kokelo.
2: Aleka kokelo.
3: Hori gaurko titulu alda izan,
2: Bai, esaten ari gara asko, hau, izanetike gure izenburua, agian jendeak ez daki, bost urte, ez daki zenbat urte, eta gero, ba, handik ere arazo askagula horrekin.
3: Izenburuekin?
2: Bai.
3: Bai, eta gu zela banatu gure artean lana, izenburu jartzearena.
2: Claro.
3: Zer, kao, zu zaiatzen zela guztion artean egitea, baina gero zeinek egiten du.
2: Hori da, zeinek egiten du.
3: Zuk.
2: Eta beraz, horregatik denona dara zua.
4: Aleka puto da, eta aleka kokelo.
2: Aleka kokelo.
4: Eta horreti beste bat esan du, baina ez nahi zakorretu.
3: Baina, gauza, baina gila dabe bai, kao.
2: Aleka kokelo eta Boromir.
4: Eta Bilbo Bolso.
3: A ver, gu feminista bezala, gu feminista da?
4: Bai, noski.
3: Vale. Gu feminista bezala ez gaude berdintasunen alde, gaude parekidetasunen alde. Uh-huh. Eta titulo jartzeko orduan, ez gara berdinak nahi ustez, kapazitate sortzailea oso diferente daukagu.
2: Sormena salda lantzen ere bai. Edo rollo genetikoa zitzitean izela.
4: Esentzian.
2: Esentzian.
3: Zer, haber esentzialistan izan?
2: Claro, jaiotzen gara, eta hori, esentzialismo horren izanean.
4: Zuia biurtekin ikuste zitzaizun.
2: Hori da, izan burua.
4: Podcastei titulua jartzeko moko mutilko eskorra zinela.
2: Eta berez jatak uzer egin, ja bizitza osoa horrekin.
3: Ez, haber, ni zuek argiak ordeintzen badait, presnago...
4: Formazio... Lan ekstra bat iteko.
3: Formazio batea joten.
2: Ah, esaten honi da.
3: Baina, oin momentu honetan, oza, egoera dagoen bezala, Nesta, ez bakar guirurok gehi izan.
2: Zubez adela, Kevin Bolson.
4: Olo.
3: Hoi zati ez dut zu. Ultra surratik, ez dut zu.
2: Ultra surratik eta alik eta... No bastan, zaku zabal.
3: Zorro zabal.
2: Zorro zabal.
3: Hostia, zorro zabaltasuna.
2: Zorro zabaltasuna.
3: Bueno, goxe.
2: Vale. Bueno, ba... Dorleta. Patu dugula. Claro, polimaitasuna eta gozaiek. Egia da. Hori, bueno, landu behar dela. feminismo bezala. Landu bat dugu eta izpila horrean jarri, izlatzen duenaren jabein, eta gero ja, ba, hemen konpartitu, ez? Horrek ez dugu itzen gau teoriko kibakarrik.
3: Lehenko praktika mera man, eta gero hemen komentatu a ber segin dugun praktikan.
2: Praktika o praktika esas.
3: Vale.
2: Horrek ere...
3: Vale. Vale. Nola gauden kokatuta, ez? Eko ordenadatan, ez? Eta ze egiten dugun, edo ze usten dugun egiteari, ez? Nah, Gure bizita pertsonalean.
2: Ze mugi erazten dugun...
4: Uste, hori noiz?
3: Hemen di bi astetara...
4: Betezen detela.
2: Bi aste,
3: Ah, zin duzu? Ah, ez? Ah, joder.
2: Ostia, Kevin, bi aste dazkau polimaitasuna besarkatzeko?
3: Edo ez besarkatzeko?
2: Joder, bai, hori ja egin dugu.
4: Hori ja.
3: Bueno, atzenen...
2: Baizkat.
4: Ni bi astetan, terror poliamorra emango diot, bizta dizua.
3: Baina gauza bat, kaoske, hemen, askotan, hau errelazionatzen dugu oso intensoak o sexualak diren erlazioekin, meka brille esan du, asko zirautza jauga da, bigarren bikote bat eukitzea baino, zure bizilagunari laguntzea konprak igotzen ez dakize. Eta bai, bale, baina orduan, jo, maitasunan kontzertu oso gabitz, oso zabal.
2: Zabalki.
3: Orduan, kasko orduan da guzela erlazionatzen gara munduakin, ez? Eta hor, zein dar jartzen dugun nun, zergatik eta zertan.
2: Bai, bai, bai, maitasuna hartzen badu gola, ez? Ez, baina harreman sexu afektiboi dagokiena ari bagara,
3: hori
2: askuria eta arramaskak.
4: Eta gero da interesantea gau jartzen ez da bai da, eta horregatik.
3: Bale, hor kokatuko dugu
4: orduan. Biastera.
2: Bai, kara, egia da.
3: Zizia etorri.
2: Ez justo depilatzeko guna, mekaina.
3: Zesa, metrosexuala?
4: Bai. Ez dakiz erresan nahi du, baina zu isilarazteko.
2: Zer ditu diozu?
3: Metro, ez galdetu.
2: Ah, metro, retrosexuala.
3: Ostia, hori bezizituko. Ez metro.
4: Gehiago retro metro baina.
3: Metrosexuala ez tegiz zertan?
4: Ez.
2: Jez da, askuntzuten.
4: Hori, hori agarai bateko gizon eredua, eta horrela, ez? Garri zan moda, metrosexuala, hola, zainketari, norberaren burua zaintzari.
3: Bai, garri,
4: dutxatu. Baina hori bakarre, dutxatu bakarrik ezan izango.
3: Dutxatu, depilatu, azazkala moztu,
4: arinarritu. Hori, eukizun bere garai loriatxua.
3: Bai, ja ez daukazati, ja gutxi gara bera guztio bihurtu gara metrosexuak.
4: Ah, aztua nukan, bai.
3: Eta gero, metrosexualetik beste puntara ez metrosexualera hor tartea dago, bai, de centímetro sexualak o beste neurri batzuk.
2: Zagatik metro?
3: Eh? Ja.
2: Itzak?
3: Estai.
2: Zezan nahi du?
3: Estai. Estai goti diz.
2: Hori punta, eh? Liburu azaparte, behitu metrosexuala zezan nahi du. Horren gorako.
4: Metropolis adibidez zezan nahi du metro horrek.
3: Ah, bale, behitu.
2: Ah, hortik etorri gara.
3: Bai, bai, bai, bai, bai, bai.
4: Metro...
3: Ez, hor, hau da...
4: Zagizu hori, Kevin?
3: Ez. Hau, jakiteko
4: den... Zaki inork, orduan.
3: Hau, ez, bai, bai, bai, guk ez bakiu, bakiuz, ni baki zeinak. Izarreak,
2: egu. Izarrek.
4: Izarrek, ja.
2: Baina...
3: Baina, bai.
2: Izarri gabeko gau ontan.
4: Bai.
2: Luzea, haiten ez eguna.
4: Ikusi aldezu, bai, basamotu hau... Gure izarri, ikusi aldezu, aspaldi.
3: Eta horrekon telefono zen gintzen, bekin.
4: Bueno.
2: Egon.
4: Egon, ikusi.
3: Ez, ikusi ez, ikusi ez. Ondo hil, oso ondo hil. Pentsatzen zuen nahi asko zarexagoa.
2: Bai, ezta.
3: Bai, ama izatea, ez tala inbestetako.
2: Ah, bai, eh.
3: Bai, ondo, ondo.
4: Igarren ekartza animauko da, eta orduan txea itzingo du.
3: Ja.
4: Izar, baina ondo.
3: Ja, ondo hil.
2: Aztu baino lehen, seguro gero juten segula pintza. Eta adima artifiziala.
3: Ah.
2: Bizipen pasarte bat izan dugu. Bueno, berando ikizan du bere horretan, eh? Baina, bueno, kontua da, Hernanin bizien santurtziaren zule bate galdetu zigula horreko programaren amaiera ni ezte kanta jarri honun. Konpartitu nun zuekin da.
3: Bai.
2: Eta, bueno, erantzun geni, andari dena, eta zen zigun, ba, zerbienak ite zuen programatik, itzera zaeste, eta bide batez, txerriboda pikutara. Aberiak aske eta beratxak platerrera. Nik uste dela, pues, antispezismoaren...
4: Antispezista,
2: bezarkatzaile bat.
3: Bale, horren, erdigunean...
2: Erdegunean
3: gizaki.
2: Txerria ez. Bueno, ah. Txerria, bai. Ah. Baina bizirik.
3: Ah, bizirik.
4: Bizia, horre bat, bizia.
2: Bai, bai, San Provenzeko junta izte gortan, pues, ez duen ondo pasako.
3: Ja.
2: Baina, txerria zegoen erdegunean.
3: Baina, txerriak erdegunean jartzen badugu, eta ez baitu hiltzen, txerriak ez dira biziko. Zai, txerriak daude, basurtetai sortzu ginituen jateko.
2: Ah.
3: Ez baditugu jateko, osea, ez ditugu koiztuko, orduan guztiak hilko dira.
2: Hori saldute, ba...
4: Hori, ez ez zekak iren, ez, iguala.
3: Bai.
2: Oso ondo karria. Normalean, fatxardoak.
3: Bai.
2: Bueno,
4: Baya, bueno.
2: Eso, muturrek elkar ikutzen dute. Hori dena, kigo. Ezkerrekoa, eskuinekoa, pues iguala dira. Eta hau zertaz etorna, bai hori zestigula. Zerik ze kantazan azken programan, daludan jarri nun berandui Googleen, berandui lau emeretzi, edo ez dakit programaren izena.
4: Bai.
2: Eta duan, bakizu horren bilatzaiek, bilatzez aparte, ja, erantzuten dizutela.
4: Ez kriba pentsu bat ematizu.
2: Adimen artificial.
3: Zezan giruen?
2: Ez, adimen artificiala jartzen da martxan.
4: Zerdan berandui edo euskalo.
2: Galo, jarri nun hori, eta orduan, azizan berandui zerzan, esaten, ni bizitzan ez nun ezitean buratu galdetzea.
3: Uste oso interesante jarea, eh?
2: Eta oso interesante da esan zuena. Itxe zitz, eh?
3: Iak.
2: Eta ez euskeraz.
3: Hau, iak esan zuen.
2: Portzertos.
4: Euskeraz.
2: Euskeraz. Uh-huh. Bai, Googleen adimen artificial ez dakit nola dan. Gemini edo ez dakit nola dan. Bueno, berdin da.
4: Nire.
2: Eta esategu. Berandoi podcasta definitzeko moduri zehatzena, ondorengoa dela esan liteke. Ironia demokratikoz kargatutako gaurkotasunaren errepaso absurdoa.
3: Hostia.
2: Hori da, ematen duen titularra.
3: Da bizolake.
2: Bueno, txun. Argiako taldeak indako erratzaio honek ez du aiko informatibo baten egitura. Aitzitik, errealitatea deseraikitzen du barrearen bidez.
4: Hostia, haze lorea.
2: Bueno, hona hemen podcastan definitzen duten ezaugarri nagusiak. Bat, maitasun oldarkorra. Horrela definitzen dute bere burua sarri. Egia da guk erabilizan dugula itzori.
4: Maitasun oldarkorra.
2: Gai serioa lantzen dituzte, politika, euskara, gizarte gatazkak, baina begira da kritiko zorrotz eta askotan probokatzaile batekin.
3: Bai zea, esagero bauk hori.
2: Bueno. Bi, absurdo eta surrealismoa. Ez da humore zuri edo erresta. Askotan ez.
3: Honez, atzoneko programi entzun dugu, ez?
2: Nik uste baiet. Egon hau, Egon hau. Askotan, egora asmatuak edo pertsonaia bitxiak.
4: Hori.
2: Adibidez, Oscar. Parentesi artean.
4: Bai.
2: Eta biltzen dituzte, gizartearen kontrasaniek agerian usteko. Hiru. Euskaltzaletasun kritikoa. Euskal Herriko gaurkotasuna da ardatza, baina ez dute beldurrik, etxeko, komatxon artean, gauzei buruz txantxa iteko. Euskal gintza, politika abertzalea, edo itura baskoak, izaten dira euren jomuga gogokoenak.
4: Oitura baskoak,
2: zona. Oitura baskoak, txo. Lau, talde dinamika. Hemen datoria.
4: Hostiakoa.
3: Segurekin zartzen da, ja personalki. Hau ja personalki.
4: Ipatuko du, fijo.
2: Ba, Izar, Unai, eta bainero kuiden arteko komplizitatea funtzeskoa da.
3: Unai! Hostia, mea. Eta hain nundik eta Unai hori.
2: Bueno.
4: Euskal Unaiak, ebibiliko bina.
3: Nebien flipaina zelako ondo atineik nebien, eta de repente, hori.
2: Ba, deno gara, ez gara, perfectuak. Elkarrizketa informal baten itxura du, non entzulea lagunarteko tertulia zoro baten sartuta sentitzen den. Eta bost, improvisazio sentsazioa, ondo gidoituta egon arren.
4: Hostia,
3: goma
4: esa.
2: Bigarren tipla.
3: Sí.
2: Ondo gidoituta egon arren.
3: Eta improvisazio sentsazioa.
2: Freskotasun handia du. Gaurko gai bati buruz hitz egiten hasi eta bat batean, duela goi urteko pasadizo bati buruzko eztabaida surrealista batean buka dezakete.
3: Hostia, claro, es que gidoiak hori eskatzen badau, zer bizo.
2: Labur bilduz, bi puntu. Informazioa joazen nahi baduzu, baina seriotasunari alergia badiozu, berandu kita zure lekua.
4: Hostia.
3: Honek supero bien dugu,
2: Kauen, dio.
3: Honek supero bien dugu, gure kapazia de... Ya está, o sea... Es que,
2: eta, claro, ya hor flipatzen maia horretan engola, berak, por supuesto, bilatzen duena da, inoiz ez ateratzea hortik. Ez, aplikazio guztia bezala. Elburuaz da Instagramen argazki bopok ikuste, baizik eta galik eta argazki gien ikusi. Eta Facebooken eta Twitterren ez ateratzea. Orduan, hau honek bukatzen duenean ere, esaten zu, jakin alde duzu, zintu diren atal esanguratsunak, nik esango izkizut. Digo, bai, esan, zintu diren arrakastarik handien izan duten zaioak. Eta bost emaz izkian.
3: Vale.
2: Lehenengoa. Izar erditu eta Oskar agertu.
3: Ah, vale.
2: Hori izaten du. Atala usan guratxoa da, podcastaren barne historiaren zat. Izarren amatasunak talderen dinamika aldatu du, eta Oskar bezalako pertsonaia surrealistak sartzen dira jokoan. Gainera, zer da eta, bezalako galdera de zerosoi, humoretik nola erantzun planteatzeak primera erakusten du euren estilo ausarta. Bi, hauteskunde saio bereziak. Ez ez, hauteskunde gauetan ebiramunetan egite dituzten saioak klasikoa dira. Klasikoak. Politikariak erabiltzen duten izkera pomposoari barre egiten diote eta maitzak interpretatzeko modu alternatiba proposatzen dituzte. Analisi politiko sakona eta txantxa potoloa ustartzen dituzte. Iru, konfinamenduko atalak, oasiko kronikak.
3: Ostia, horraino fanda?
5: Horri zertzan.
2: Bitu noraino jundan.
3: Horri zurea. Zerza zurea, zizurea zan?
2: Bai, ba.
4: Oasiko kronikak
2: ez? Ez, ostiak.
3: I, zizur, parre parte zinen?
4: Ez daukat memoria. Honena horrekaria. Oso memoria eskatea daukat.
2: Honena horrekaria, txo.
3: Ostia, oso fuertea.
4: Oso fuertea. Ez daukat.
3: A ver, oasiko kronikak zaz, zu parte zinen podcast bat, eta ez akorde jen.
2: Pandemia garaian, Twitch edo... Ez dakit ze mierda ere oliko genuen grabatzeko bakoitza bere txetik, eta nire zailoa.
4: Basiko kronikak zen.
2: Hori da. Hemen azalduko duzu, bestela, etxon, etxon, Google-ek esango duzu.
3: Joder, bai.
2: Pandemia garaian, berendiko kidek, beste batzukin batera, proiektu bat dukitu zuten. Etxean itxita egun den bitartean, gizartaren paranoiak eta gora zurdoak, maskara, balkoietako poliziak, ogia egiteko moda, izaten ziren protagonistak. Garai triste bati, umore biltzen, zerantzuten zidoten. Hori, esan gora txunetako artean. Eta beste biak, eta honekin jamaituko, urte horren saioak edo gala bereziak. Horiek ere, dira, gure fuertetako bat. Noizean behin, berandoik saio luzeagoak edo formatu berezikoak egiten ditu bere bilbidea ospatzeko. Saio hauetan sarri, argiako beste kide batzuk agertzen dira, eta beren buruaz barra egiten dute, autoparodia. Aldizkarien barne funtzionamenduaz, edo eta euskal kasitaritzenen miseriak agerian utziz. Eta bosgarrena, hau ja, ez dakit ba, ofensiba judizialen ingurukoak. Dira, bai, horia potenteak. Eskoalgintzak edo argiak berak eraso judizialen bat jaso duenean, berandu izan da, erantzun armatua.
3: Hostia!
2: Komatxo nartean. Humore bidezkoa, noski, gero esaten du. Zerutasun alde batera utzita.
4: Egokitu da
2: egokitu
4: programaren izaerara.
2: Egokitu zaigu.
4: Esplikauko balu beste dozen podcast serio jarreko litzatek,
2: Ba.
4: Ba, gurean ja ira biurrik egiten.
3: Ostia. Iba, nahi lehen kritiko dira zuen autogomboa egitea, pobrezia kamilubin egitea, baina hau duen autogomboa izan da,
2: Baina, karo. Multinazional batek egin da.
3: Joder.
2: Inoiz esperoko zen una.
3: Ostia, igual multinazionalak esto... Igual sos...
2: Ez dien txarrak, ez?
3: Igual ez dien txarrak.
2: Claro. Ez gaitu...
3: Hoi proposatzen du, nola? Gaina aurrokoan argien ateazen. Alex Karp izeneko hor Silicon Valley-ko multiaberatxo batek...
2: Palantir.
3: Palantir Technologies-eko jabea. Burgez potolo-potoloa.

0: mailerako iruditarian dagoen hori.
1: Vale. Honek nola? Honek defendatzen duena da etorkizun bat zeinetan logaritmoek agindu eingo duten, claro, beat holako enpresen ian
0: esango du, ez?
1: Jabea, bai. Eta honek defendatzen duena da estatuek soft power bultzatzen baduten, botere leuna deitzen duen yes. hori. Hizkuntzaren bidez, propagandaren bidez, ez? Ba, honek defendatzen du hard power.
0: Bai.
1: Baina iak bultzatuta.
0: Bultzatuta. Bere ia, zango da bere
1: claro,
0: AA.
1: Bai. Eta gerraren alde. Gauze gerra, seguramente klase gerra.
0: Gerraren alde. Negozio lerro bisa. Aipatzen du, ez? Artifiziala gehi erabili behar dela, gerran munduan. Kampuan usteak ez du zenturik.
2: Artifiziala erabilido PSEek, ez? Meme bat egiteko.
0: Hau, oh, bai. Ma, bai, bai. Hortuzar. Hortuzar.
2: Hortuzar
0: edo Esteban.
1: Esteban.
2: Esteban. Esteban ikeri lekura...
0: Salto egiten.
2: Salto egiten. Gero zet, mezu bat azet lehitu egia esan, ezak izatez esatuzun. Zatik jarri duten hori.
0: Euskaran kontuen ari da, esan ditik edo... Horrekin? Horrekin abiltza, ez?
2: Euskara ikaskizunak eta bai.
0: Bai, bai, bai, bai. Baina, bueno, hor ikusten da, ez? Horretan ere zehatzean gauden. Osa, behitu zen meme kutre, osa, da, a be, humore zuri, zuri... Eta batzoi esatu zen, hau, euskal politika egintzaren eredu aldalaziko duen momentua da, eta hori entzun nuen, zaire gurri nuen tuteran batu. Ba, PNV eta PSEren arteko harremana, eta batzok ez, eta meme puta bat, graziari gabekoa, eta oso txistea,
2: a ber, txistea,
0: imaginatzen dut piztina utxik egon gozela. Edo, alako,
1: ez, beteta zegoen.
0: Ah, ja, beteta zegoen.
1: Bai, zin zegoen, Ana.
0: Ah, bueno.
1: Bai, atera zuen aldezkari batek, argazkia, argia, dago izena.
0: Ah, ja, ja.
1: Argia, aldezkari, bai.
0: Gainera, ez da bai da esan genula, beria jarri, gara ez?
2: Ah, bai, bai, egia. Ez erabaki zenuten, ni ez nire.
0: Jarri,
1: bai, bai.
2: Jarri,
1: bai, ni hori harritu zidan, en plan, ostra, hori jarri egin dute hemen. Nik asko eskertu nuen,
0: eh? Bai, Arian, norbaiti ez basaio gustatzen argazki hori, pues bueno, baina kasuntan albistea hori izan.
1: Ez que ez dela ez zun grazia eukiko, ez que ez bago irudia ikusi, ez da git.
0: Hori da.
2: Bai, eta zein zan mezua, zati zein zan memearen mezua.
1: Ez que ni gehatu nintzen argazki egin, ez eduki egin.
0: Mende honetako agurpen ona.
1: Bai, bai, bai, bastante ona.
0: Ez? Bai. Baitu baitu jargia da, oh, zehazte mal polita. Eta balaz, lagunak? Hori da, prestauta, adimen artifizialak esaten duen gure gidoia.
1: Bai, onain uritxia, ez? Ostia, eta oin zer.
0: Onain uritxia.
1: Ostra, eta oin utxunea.
0: Onain utxun existenziala.
1: Tor, venga.
2: Ni daukat hemen...
1: Zer oso originala, eh? Nei ez etorri betikoa usakin.
2: Betikoa, betikoa, betikoa, ezain betikoa.
0: Kasurdua, eh?
2: Betikoa zen, betikoa izatea erbitzi zion, eta berriro itzuli da, bitu beste bolsun bat. Jon Maia Soria.
0: Ostra, atzo gantzen badekin, eh?
2: Berrize Davideetan. Esan honik ezala urten azalduko sei bider baino gehiago, eta ia, ia. Osa, honi...
0: Zer bat doaz, ja?
2: Bueno, hau da bat, hau da bat, bezala hartzen da.
0: Ah, orain hasi zara zenbaten?
2: Ez, ez, ez, baina azken aldin zenbat bider ikusi ezu, ez kalean, eh? Zumaiko poteoan.
0: Ah, ja, ditu zenbatzen, baina...
2: Berriz etorriko zera dokumentala haindu. Ondarroara iritsitako milaka pertsonaren bizipenak. Frankestan garaien.
0: Ah, ja...
2: Pero era abuelo, abuela, abuelo, abuela, abuela, abuela, abuela, maqueto, maqueta.
0: Ay, tira, hortik, ¿qué es?
2: Abueli, abuelu.
0: Ya.
2: Ba, hor dao, berriro.
1: Ordan, zuk urte hasieran esan zenuna gertatuko zenela urten, oraindik ez da gertatu.
2: Ez da gertatu.
1: Vale. Nik esan nuen Rojavako irautza frakaso bat izango zela, eta oraindik ez da gertatu. Ordan, oraindik oker nago.
0: Hostia, ia da, eh?
2: Ostra. Bai,
1: niko esan nuen, eta, bueno, zorionez, oraindik ez dut azertatu.
0: Negoziatu dutelako, ez? Etxaiarekin, edo, ze.
1: Oin ez da egitea gora zelagoen?
0: Ba, inork ez daki.
1: Inork ez daki?
0: Momentu batean, genozidia zetorla, eta handik azte betera, desagertu zen, eta ja inork ez dut egiten hortaz.
1: Ez da egitea?
0: Que bueno, zeo klasikoa da, nazioarteko kontutan, baina egia da, eh?
1: Bai, ez da egitea, ez da egitea, ez da egitea, ez que bapatean igual...
0: Gero dago Sudan, eta oso aiek, bueno...
1: Ba, Sudan, Sudan, simaz.
0: Oso, bipok.
1: Bai, bai.
0: Bipok egiak.
1: Bai, larreko bipok.
0: Larreko.
1: Kurdua, bueno, bipok, baina, bueno...
0: Piskat.
1: Ezain beste...
0: Ja. Gure kodeak ulertzituzte eta dantza guapa dazkate.

0: Bai, hori ja, bai, eskutik batu dut.
1: Baina, gare baten, ez, neska polita jartze dituzte, hemen lerroan arma batekin, porque horrek, joder, ez, nahi eta, ez.
0: Egia da, bai.
1: Joder, horrekin, madre.
0: Ka, hombre, horrekin kriston propaganda egin dute.
1: Claro.
0: Claro. Hor, a ver, bez, borrokatzen dute gizonek, baina, portadetarako, New York Timesetako, emakume bat jartzen dute justo.
1: Justo. Gainera, fakzioa, ditzen zaio?
0: Fakzioak.
1: Fakzioak.
2: Aufpegikoak.
1: Gureak.
0: Gure fakzioak.
1: Gureagoa.
0: Ja.
1: Piska, karo.
0: Bai.
1: Dena, pentsata. Otxalan ere, horregatik aukeratu zuten.
0: Ze?
1: Ezan zuten, behitu, posi, euskaldunek porrotz baldima dakate, guzu letxe.
0: Ja, hori ba propio kultura beraien partetik. Gurea.
1: Gurea. Hori da. Baina, bueno, hori apuntatu, eh? Polimaitasuna eta Kurdistanen zer?
0: Gustan ezer.
1: Porque, a ver.
0: Eta zuz esan zenuen, gertatuko zela urten?
1: Bai, Kurdistan?
0: Ez, urte hasieran esan genuen, urte honetarako bakoitzaren...
1: Hostia.
0: Nola egiteko proiektzioa.
1: Ah, hori izan zenuen zuk, eh?
2: Bai. Eta ia,
1: ia. Eta zuk Kurdistan, bueno, zorretzen. Zorretzen, zorretzen.
0: Ni bi gauza, hori eta Euskar etorriko zela programara.
1: Ah, bueno.
0: Eta bat ja bete dut.
1: Ja.
0: Eta beste aspire dut ez betetzea.
1: Claro, eske bat zurezku zegoen, eta bestea... Agien ere bai.
0: Agien ere bai.
1: Agien ere bai.
0: Agien ere bai.
1: Baina ez duzu eskua jarri.
0: Oingoz.
1: Kurdistanen. Oingoz. Estan kakere.
0: Hori da. Oingoz ez, baina bueno.
1: Ez ez da berando di.
0: Ez ez da berando.
1: Horein agian joateko aukera izango zu.
0: Zela horrein.
1: Bueno.
2: Baretuko.
1: Direlakoan.
0: Ez da egite, eno seguro. Eso en momentu tan ikustot, bum, asin lekela gerrea.
1: Ah, bueno. A ver, amaitu, amaitu, ez amaitu, ez?
0: Ez. Ondago, abone. Parentesia.
1: Ja. En fin. Oie, egia da, estatu batutan edo feika da. Erioste zigorra esarri nahi dutela berriro pelotoia tiroka.
0: Estatu batutan?
2: Fusilatzea?
1: Bai, fusilatzea hori zenitza.
0: Estakit.
2: Joder, ez dakin.
1: Ja, egian feika, da, eh? Osa, oin, kutxean entorre lentzun dute leku batean.
0: Oi, estakit.
1: Baina,
0: pelotoia?
1: Gara, izan mozun... Ka, nik adibidez roia eman ziaten beti, hemen esan diate horratzek.
0: Bai.
1: Murduan agian aukeran.
0: Hobeto.
1: Ez dakit aukeratzerik izango dan, eh?
0: Eta gero ni hola sentitzen nahi naturatik gertuago. Adibidez zuaitzak, zuaitz gehienak, hiltzen dira zutik.
1: Hori ere egia da.
0: Eta gu normalen ez ga zutik hiltzen. Baduka erromantikotik zerbaitek zutik hiltzeak.
1: Ja, du. Eta aukera ematen dizu. Osa, azken momentua aldu baino lehenago beti hitz batzuk esateko aukera ematen dizu.
0: Bai, bai, hori hola. Protokoloan parte da hori.
1: Bueno, filma guztitan dago, eh?
0: Ah, bale, bale, orduan, bai.
2: Eta zigarro bat erretzeko aukera, eta ostra, izate txoiazo bat bezala.
1: Eta hor momentu.
2: Momentiko hori, eh?
1: Horre zerita, zaudela, siringa turbildu ala, pues esango dituzu nitzak, ez dira, oso, epikoak.
0: Ez,
1: ez, ez. Orduan, bueno.
0: Behiu txiki kantatu zuen, ez? Esku duareak.
1: Joder. Hori da, imaginatu hil izan balitza horraz batekin.
0: Joder.
1: Ez iguala.
0: Ez.
1: Nik uste gudari guna beste gumbatean jarriko zutela. Bueno, ja gudari guna ez da zistitzen, ez.
2: Bai ez?
1: Ez. Bueno.
2: Osa, bai, osa, itza ironiatik zure bai.
0: Bai, ospatzen du horrek, nola? Jardunek.
1: Bai.
0: Jardunek ospatzen du.
1: Ospatu, hori da, ospatu.
0: Bai.
1: Ospakizun gisa. Edo eroen ministerikorako gisa, ez?
0: Ah, bai, zuek erabili izan duzu...
1: Ez, hori min historiko.
0: Ah, bale, bale.
1: Historiko, bueno. Eta, nada, guda noretzen zen. Borroka eguna ja, jazta.
0: Zein.
1: Ez aterritzen, borroka egunekin.
0: Ah, ez.
1: Ez, duk ez duzuri bizizan?
0: Ez.
1: Jodale, batean zen, tipo...
0: Borroka eguna?
1: Bai, borroka eguna.
0: Ta segiten zen, borroka?
1: Ba...
0: Ah, bai, borroka?
1: Ba, ba. Bakoitzaren esku.
0: Bai.
2: Zigarretak piztuta.
0: Ah, bai, ze, gauza izu da emun taula? Gauza, ze, arrixa bota...
1: Jendiak, hori jendiak.
0: Jendiak. Jendiak la hostia.
1: Jendiak, esaten dizunean zer egin. Bai, bai, bai.
0: Ze, xilueira eta jente honek?
1: Bai.
0: Jente horrek?
1: Seguro, bueno, bero bertxak. Bertxoak egin gozitu norren gainean.
0: Ah, bale, bale.
1: Ez dut ikusten nik hor.
0: Ja, hortan.
1: Baina, ja, bueno, oskalo. Hor da bil, orain, ez? Buena roko, jarrekin numere kanta, ez?
0: Bai.
1: Ja. Tekin da, bilen. En fin, bueno, por cierto, gauza egitea zai garela, bakizu ze kontatu zian ez daka loturari, baina ez daki zagatik etorri zian horrein, Andaluzian egon nintzen ba.
0: Bai.
1: Eta...
2: Ostia, gero...
1: Eta han, bueno...
2: Parentesi, ez hau zezu Andaluziko Ayamonte herria?
0: Ayamonte?
1: Ayamonte, hau zoa?
2: Ayamonte.
1: O, herria. Mm. Bueno, vale.
2: Ondarro, ba, esaten do Jon Maiak, ondarroa txiki badala Ayamonte, eta ondarrutar bat etxan sentitu daitekela bertan.
1: Ah, bai, eh?
2: Ez daudela amar edo laro gehi ondarrutar bertan, ez? Askoz gehiago.
1: Han?
2: Orduan, han, bertan, Ayamonte.
1: Zertan?
2: Hori ez dut, ez ziote galdetu.
1: Ondarrutarra joan zela Ayamontera, edo Ayamontekoak ondarrura.
2: Edo ondarrutarrez ikasi zutela, edo euskalo, baina...
0: Hostia, bazi!
2: Ayamonten ondarrutarrak. Berta, osa, hemenkoak, juntzian...
0: Paretako diru!
2: Zuk...
1: Kontrako nola bidea, nire familia kontrako nola bidea.
2: Zuetorri zinan bezala, hemen batzu joan ziren, horra.
1: Hostia, hona izango zan, eh? Mantendu izan balute ondarroko izkera...
2: Andaluzez.
1: Eta Andaluziako, eh?
2: Ja.
1: Osa, eta gian bomba gehi handi egia, eh?
0: Bomba genetiko.
2: Hori, eta segin. Hori, parentesia.
1: Ah, bai. Eta ez dakit nola bukatu genuen lagun batekin izketan, agarri bateko bere gaztetako aventurak. Eta behin, ba, hartu zuela eta, ba, ba, no, hartu zuen trena eta diru askori gabe. Por cierto, bitu, hau ez da historiaren funtsa, baina trenean ibiltzeko, por supuesto, diru gutxirekin. Goiko maleta gordetzen diren katxarroietan, aireportu, oza, egazkinetan dago bezala, izten direla. Sartzen duzu maleta eta gero kank hor sartzen zen. Sartu, bera. Tiket, oza, pika zetorrenean, hor goian sartu, eta konpotik itxi, bola, tapak, eta izkutuan, eta ja pasatzen zenean, konplizia bilatu, bere zeran, abizateko, eta hola, bideiatzen zen lagun bat, guendela urte batzuk. Baina, bueno, total, bidei guetako batean, ezagutu zula, balintzera zigoan beste tipo bat, bera bezalako krapula bat, eta zan ziola, zegatik ez da nirekin etortzen, ikusita, pues, diru guzta hola, pues, bio garela klase berekoak. Zer, ni area noa, eta ja da, bigarren ediru garren urtean noela, hau gitzei denen ez, lalo gita marreko markadan erdi aldean edola. Eta bera mutila. Ba, gara joten zen, eta orduan, pues, gara jartan, antza, honek kontatu zionez, eta horregatik gombiatu zuen bera ere juteko, ba, gehiekin, han zita batzuk antolatzen zizkioten, eta berak, inbaztun, egiten utzi.
0: Hau,
1: eta horren horrekin dirutza lortzen zuen. Eta lesbianen aldian, horregatik proposatu zion nire lagunari, ez zuko marrozu, zuko ez duzu zerin behar, bakarrik egiten utzi.
0: Hai.
1: Bai. Eta dirutza irabazten zela, Valentzian garri hartan.
0: Egiten usteen?
1: Egiten usteen. Eta zan, pentsatu zuen, momentu baten lagunak. Ezan zuen, ba... Valentzia araño.
0: Diru asko izango zen. Zen bat diru?
1: Ez da ki, baina diru asko esaten zuenean, zan, pues bueno.
0: Ni guztuko izan jakitza zen bat.
1: Ja.
0: Bai.
1: Beri pito, beri...
0: Bai, zatik ez da iguala, 1.000, 10.000, o 10.000.
1: Claro, bari hartan imagertu, ze represio sexual lagoen dikete handiago izango zen, pues alako trikimaio gero bidetuko ziren, eta euskal oze jende klase izango zen. Baina, hori eba zen?
0: Ba.
1: Eta horaz, lagunak? Bueno, datu hauek emanda, ez badakazu zer eginik galdetu, alako lanbideak. Eta ja, no? Ose?
2: Bai, iritsi da,
1: gugu betea. Edo galdetuko diogu Google-in izan maitu.
2: Ze, pasada ordu betia.
1: Ose, eh?
2: Pues ya está.
0: Google ez dago zer esan gure bukaren inguruan, eh? Gure bukaren inguruan ez dago zer esan.
1: Ja.
0: Hoi...
1: Bueno, musika hona jartzen dugula ez du esan. Horre kritika da, baina noiz bukatu hori inoiz ez du... Osando, ez? Horro bildu.
0: Ne ustez ez.
1: Ez. Zuzara amaiera bortitzen alde. Kurdistango albistea bezala. Ez?
0: Hostia.
1: Asi, tabuka. Baina, beste atzu jarretzen dugu, ikusten?

Iraultza batek hizkuntza berri bat asmatu behar du mundu berri bat kontatzeko. Kuban, iraultzaren garaipenak zentzu berriak sortu zituen, izendatu beharreko gertakizunak, asmoak eta bizipenak. Eta hori kontatzeko modu bat topatu zuten zineman, analfabetoek ere ulertzen zuten hizkuntza horretan, irudietan, ahotsetan, ekintzetan. Hala sortu zuten Enziklopedia Popular izeneko proiektua, forma, errealitate eta hizkuntza berri horiek erregistratzeko eta ezagutarazteko asmoz. Eta bide batez, munduaren esanahi berriak, zinemaren esanahi berri bihurtu zituzten. Ongi etorri, Zuboa Zinema podcastera. Eta eskerrik asko ezer baino lehen Basilikako lagunei. Podcast honek Jose Antonio Sistiagaren Ere Erera Baleibu Izik Zuboa Aruaren titulu asmatuari zor dio bere izena. Film iraultzaile bati nahi bada, nahiz eta hark esanahi berriak sortzea baino gehiago bilatzen zuen esanahitik ihes egitea. Materiaren dinamika formalei begiratzea, kolorea, denbora bihurtzea. Baina bi asmo iraultzaile horien arteko leku hau, Enziklopedia Popularren sintoniak eta Sistiagaren filmaren izenak bat egin dezaketen eremu nazi hau, leku eroso xamarra da podcast hau abian jartzeko, hain zuzen lotura batzuk berriz pentsatzera eraman gaitzakelako. Azkenean, jardunak izango du, zeri buruzkoa den zehazki zinema podcast delako hau. Zer kabitzen den zinema horretan eta zer garatzen den kanpoan. Hala ere, Nicole Brennerekin akordatu naiz, berak kritikari, programatzaile eta historialari gisa ariketa bat egin duelako maisuki, azken urtetan, zinemaren historia idazteko eta berriazteko. Ez kapitalaren historia, ez nazioen historia, baizik eta abanguardiarena, hitz bakarrean esateko. Elkarrekin pentsatu ditu, abanguardia politikoa eta abanguardia estetikoa, eta defendatu iraultzailea ez dela iraultza hitz egiten duena, baizik eta munduan zerbait iraultzen duena. Hortaz, munduaren mugimendu poetiko eta politiko hien bila abiatuko gara, eta bidean batek daki, abanguardiaren atik zinemaren zetarainoko entziklopedia bat osatzen ariko gara, akaso pixkanaka, nazian eta ustekabean. Ze azken finean helburua beti da zinemari buruz hitz egiteko modu bat saiatzea. Beti sortu berria eta iragankorra izango den hiztegi bat zirriborratzea, inoizko pelikulez gaur zerbait esan alizateko. Aurrera jarraitu horretik ohar tekniko bat egin nahi dut. Podcast honen asmoa film batzuei buruz hitz egitea da, bai, baina film batzuk zirkulazioan jartzea ere bai. Oraingoz, film bat izango da saio bakoitzaren abia puntua, eta film hori ikusteko moduan egongo da interneten. Esku-eskura ez dauden filmak izango dira, normalean Euskal Herriko aretoetan erakutsi gabeak, plataformetan ere ez daudenak, eta gainera labur xamarrak. Ja podcast bat editean entzulei haien denbora eskatzen balin badiezu, gainera pelikula luze bat ikus dezazuen proposatzeak, ba lotsa pixka bat ere ematen dit. Beraz, filmak ikusgai egongo dira Jellyfin zerbitzariaren bidez. Eta bi modu daude horra sartzeko. Bata Jellyfin aplikazioa deskargatzea, telebistan, ordenagailuan, tabletean eta aplikazio horretan saioa hastea. Eta beste modua da interneteko nabigatzaile batean helbide honetan sartzea. ikusi.zubua.eus. Hor ere saioa hasi eta kitxo. Erabiltzailea Zubua da eta pasahitza Basilika dena txikiz. Eta aplikazioa erabilizkero, erabiltzailea eta pasahitza eskatu aurretik, eskatuko dizue zerbitzaria zein den idazteko. Eta da, ikusi.zubua.eus. Kontu hauek, Jellyfini eta sarbide datuei eta buruzkoak, ez ditut idatziz jarriko saioaren deskripzioan, ez dudalako nahi horri buruzko ezer jakin dezaten robotek, poliziek eta beste espezie inbaditzaile batzuek. Beraz, izan da gelditu da, hala ere, zalantzarik edo problemarik izan ezkero, abisatu lasai. Zerbitzari horren barruan ikusgai egongo dira pelikula guztiak, saio bakoitzeko bat, hori asmoa, saioa publikatu bezperatik, sare sozialetan, saioaren berri ematen dugun momentutik. Eta dagoeneko, hortxe dago lehenengo pelikula, sarrera bukatu orduko komentatuko duguna, Sara Gomezen Mi Aporte. Beraz, nahi izan ezkero, gelditu saioa, eta segi pelikula ikustera, eta bestela, ba, hasi egingo gara izketan, benetan, importa duten gauzei buruz.

0: Mila bederatzireun eta berrogeita meretzi garren urtean, iraultzaren garaipenak ekarritako gobernuak instituzio kultural berria sortu zituen Kuban. Iraultzaileak gobernuaren jabe egin eta hiru hilabetera hain zuzen ere, martxan zegoen IKAIK, Kubako Arte eta Industria Zinematografikoko Institutua, irlako zinemagintzaren eragile nagusia. Hasierako urte haietan, Alfredo Guevara zinemagileak idatu zuen. IKAIK gauza asko izan zen garai hartan, izan zen eskola bat, zinemagile gazteentzat, ekoiztetxe bat, Kubako zein atzerriko zinemagileentzat, kanal bat, gobernu iraultzailearen ekintzen berri emateko, kultur politiken bihotza izan zen zinemari zegokionez, eta gaur egun ere Kubako zinemaren instituzio handietako da, San Antonio de los Baños-eko zinema eskolarekin batera, naiz eta eskola geroagokoa den, 80ko hamarkadan sortua. IKAIK-en barruan hasierako urtetan, zinemagile hasiberriek ofizioa ikasteko bi bide zituzten. Bata zen Noticiero IKAIK Latinoamericano, Santiago Álvarezek zuzendutako albistegia, segurazki lehen urte horietako zinemagilerik importantena izango da Álvarez, gauza izan zelako, bueno, eskasiatik forma berri bat sortzeko, hizkuntza berri bat. Zinema urgente bat egiteko, kolaxaren, muntaketaren eta apropiazio tekniken bidez. Eta zinemagile hasiberrientzako beste bidea zen Enziklopedia Popular. Huraxe izan zen Sara Gomezen eskola. Sara Gomez 1961ean hasi zen IKAIK-en lanean, 18 urte zituela. Segurazki, erdiko klaseko bere familia urbano eta beltzaren tradizioari jarraitu izan balio, maistra izango zen edo musikaria, baina iraultza urteetako giroaren eraginez, nahiago izan zuen beste zeregin batzuetan jardun. Kazetari aritu zen, Mella aldizkarian, Gazte Komunisten aldizkarian, eta Etnologia eta Folklore Institutuan matrikulatu zen, eta kultura popularari, erlijioari, eta gizartean baztertutako taldei buruzko ikasketak egin zituen. Uste dut horrek baduela loturarik Gomezen lanean antzematen den sentsibilitate edo kontzientzia berezi batekin. Eta modu harrigarrian uztartzen du kontzientzia hori zinema dekolonialaren hizkuntzarekin, nolabait esateko hirugarren zinema deitu izan zaion horrekin. Zinema imperialista instituzionalizatua bezain beste arbuiatzen zuena zinema autoral independente ustekoaren erreformismoa. Kamera armatzat zeukan hirugarren zinemaren kultura hori egituratzen ari zen une berean, Gomezek uko egin zion horri nolabait kamera arma gisa erabiltzari. Susan Lor ikertzaileak esaten du, bere zineman kamera gehiago dela afektuzko ispilu bat. Enziklopedia Popularren barruan, Gomezek lau lan labur egin zituen. Emakume batek IKAIK-en egindako lehenengoak. Enziklopedia Popular proiektu ambiziotsua zen. 78 kapitulu egin zituzten, 1961 eta 1963 artean, alfabetatze kanpainak bultzatuta asmo pedagogikoarekin. Eta esan bezala zinemagile gaztentzako abia puntua zen. Bazegoen olako ibilbide bat, hasieran albiste edo erreportaje laburroiek egiten zituzten, gero dokumentalak eta azkenean fikziozko film luzeak, horrela zeun antolatuta. Gomez gainera zuzendari laguntzaile lan egin zuen, garai hartan besteak beste Tomas Gutierrez Alearekin, urte batzu geroago La muerte de un burócrata eta Memorias del subdesarrollo pelikula gogoangarriak egingo zituen zuzendariarekin. Iraultzak liluratutako beste europarrasko bezala, Iban de Lanuezek Fantasia gorria deitu izan dio horren atzetik edo, Añez Barda Kubara joan zen, 60ko hamarkadan, Salud Lecuben filma egitera. Berez, ezin da esan filmatzera joan zenik, ze Irlan ateratako 1500 argazki muntatuta osatu baitzuen pelikula, 63an. Eta bisitartan, IKAIK-ek Sara Gomez aukeratu zuen, Bardaren zuzendari laguntzailea izateko. Ordurako bazuelako esperientzia eta gainera frantses ezekielako. Hain justu, filmaren azken eszenan, uniformez jantzita beri da Gomez lankide batekin txatxatxa dantzatzen.
1: Quant à cette jeune personne, Sarita Gomez, qui réalise des films didactiques, elle va danser pour nous, en compagnie d'autres techniciens cinéastes et d'une actrice, le txatxatxa final.

Mila bederatzireun eta hirurogeiko hamarkadan, Sara Gomezek dokumental zoragarria zuzendu zituen. Hiria Santiago, Santiago hiriaren erretratu bat, herentzia koloniala oso agerian jartzen duena, Guanabakoa, Kronika de mi familia, lan autobiografikoa, bere familia kokatzen duena, batez ere, belztasuna nabarmenduta, I tenemos sabor, Kubako musika trenden jatorria eta dantzarako musiken formak erakusten dituen dokumental bat, eta trilogia bat interes handikoa Isla de Pinos uarteari buruz, gaur egun Isla de la Juventud izena duen tokiari buruz. En la otra isla, una isla para Miguel eta Isla del Tesoro. Irla bat zen, irlaren barruan nola baita esateko. Habanatik 140 kilometrora. Beste irla horretan zeudenak ziren, ba, besteak. Proiektu iraultzailetik kanpo geratu ziren pertsona batzuk, berrezi egin behar zirenak. Asko gazteak, beltzak, pobreak. Gomezek hiru film hoietan batez ere pertsonak aurkezten ditu. Identitate konplejoa duten pertsonak. Ez da bestetasunaren erregistro edo representazio hutsu bat, baizik eta esan daiteke Che Guevarak aldarrikatzen zuen gizon berria zalantzan jartzeko modu bat dela. Guevarak urte gutxi lehenago adierazi zuen komunismoa eraikitzeko gizon berria eraiki beharra zegoela. Sujetu iraultzailea produzitu behar zela. Gomez berez gehiago fijatzen da gizabanakoen berezitasun sozial, moral, kultural, psikologikoetan, baina haiek epaitu gabe. Zinemagileak bat egiten du prozesu iraultzailearekin, baina ulertzen du uarte horretan bizi diren gazteek, berresten ari diren gazte horiek, ezin dutela besterik gabe beren iragana eta izaera atzean utzi eta akatsi gabeko iraultzaile bilakatu, testuinguru soziala, familiarra eta bar ez direlako egon batetik bestera desagertuko. Horregatik, bere begirada kritikoa oso berezia da, eta niretzat ematen dio beste zera bat berreraikitze nazional osoari. Gizon berriaren kontzeptu horretan, non daude gazte horiek, bereziki beltzak eta emakumeak, nola parte hartu dezakete identitate berri honren eraikuntzan. Parte hartuko dute duten ere, zalantzan jartzeko modukoa, film horietan, testigantzaren presentzia agertzen da indar betean eta beste irudi batzu proposatzen ditu herrialdearen garapenaz pentsatzeko. Tartean beste film labur interesgarri batzuk ere egin zituen Gomezek, baina ez luzatzeko merezi du esatea 1974an egin zuela bere pelikula luze bakarra, fikziozkoa gainera, de cierta manera. Gainera zoritxarrez filma bukatu baino lehen hiltzen, asmak jota, asmatake larri baten ondorioz, oso gazterik, 31 urterekin, eta bere lagun eta lankidek muntatu zuten filma esaten dute, Gomezek ondo finkatuta utzi zuela muntatzeko editura osoa, eta askotan, Tomas Gutierrez Alea eta Julio García Espinosa zinemagile ezagunei aitortzen zaie filma bukatu izanaren meritua, baina Iban Arotxa muntatzaileak eta Luis García argazki zuzendariak baieztatu izan dute biek bakarrik bukatu zutela pelikula. Filma kontatzen du, emakume zuri baten historia irakaslea da eta Habanako inguru marginal batera da lanera, auzo eraiki berri batera, eta besteak beste gizonezko mestizo obrero batekin daukan harremanaren bidez eta fikzioa eta dokumentala nahastuta, inguru horretako klase diferentziak, arraza diferentziak, diferentzia kulturalak irudikatzen dira historioan. Indar handiko erretratu sozial bada, asambleetako irudiak ikusgarria dira, baina hori horrela batez ere egiteko dagoena seinalatzen duelako. Iraultzaren barruan egiteko dauden iraultzak. Eta errebizio hori egiten duelako aparatu zinematografikoa bera errebizatuz. Gomezek aurreko lanak ez bezala 16 milimetrotan filmatu zuen pelikula hori, gero 35-tera handitu zuten negatiboa. Arintasun ikusgarri batekin filmatu zuen erritmo bizi, irudia eta soinua, elkarri lotuta eta elkarrekin erresistentzian bezala eraikiz, eta iraultzaren austurak zinemaren austura bihurtu zituen. De cierta manera da, benetako pelikula importante bat. Eta Sara Gomezen filmik ezagunena, zalantzari gabe. Urrutira joan gabe, Donostiako zinemaldian proiektatu zuten, 1977an. Baina hura egin baino lehenago, beste film labur batzuk ere zuzendu zituen, besteak beste Poder Lokal, Poder Popular, eta Sobre Horas Extras y Trabajo Voluntario, denera, 12 urtean 20 pelikula egin zituen. Eta tartean, 1972an, Mi Aporte.

0: Zergatik ni aporte? Ba, iruditzen zait Sara Gomezen pelikularik onentzako bat dela. Segurazki, komplejoenetako bat delako bere egituran, eta oso modu garbian biltzen duelako zinemaren editekoari edo gutxienez editeko posible bati buruzko ideia bat. Ez du galtzen bere aurreko lan batzuek duten ironia hori, baina aurrez aurre begiratzen die Kubako prozesu iraultzailearen gabeziei, batez ere genero rolen bilakaeran zentratuta. Egoera problematizatzen du, gai horiei heltzen die, esperientzia zehatzen bitartez, ez hainbeste esplikazio total bat emateko, baizik eta debatean parte hartzeko. Gomezen lana proiektu iraultzailearen barruan txertatzen da handik hitz egiten du, eta handik seinalatzen ditu proiektu horren gabeziak, proiektu horren beraren parte diren, baina nolabait bazterrean dauden subjektuen bidez, batez ere emakumeak eta beltzak. Filmaren zati bakoitza bestearen ondoan jartzean, agerian geratzen da zinema eztabaidan esku hartzeko tresna bat dela. Debatea zabaltzeko, lekuz aldatzeko bere itxura aldatzen duen film bat. Ahots berriak inkorporatzen dituna beti, ez zerrigor diskurso bati jarraitzeko, baizik eta batzuetan kontrakoa esateko beste ikuspuntu bat gaineratzeko bide berriak zabaltzeko. Pentsatzeko, eztabaidatzeko eta esku hartzeko zinema bat da. Pelikula enkargu bat izan zen, Federación de Mujeres Cubanas, Kubako Emakumeen Federazioarena. Federazioa iraultzaren garaipenaren ondoren sortu zuten, 1960an, Irlako emakumeen askapenaren aldeko mugimendua bateratzeko. Eta rol importantea izan du, eta gaur egun ere martxan dago, emakumeak prozesu iraultzailean inkorporatzen, bai lan munduan, bai hizkuntzan, bai politikan, iraultzaren genero politiken ordezkaria da nolabait esateko. Bilma Espín izan zen federazioaren liderra, 2007an hil zen arte, eta urte gutxian izugarri hasi zen federazioa. 1961an 17.000 kide zituen, eta 1975an 2.000.000. Hau da, 15 urtetik gorako emakume kubatarren hiru laurdenak baino gehiago. Horregatik hasten da pelikula federazioaren ereserkiarekin. Las mujeres cubanas, adelante, adelante. Pelikulak hiru zati ditu, bakoitza 11 minutukoa, lehenengo fabrika bateko langilei buruzko erreportaje bat, material askorekin osatua, eta gero bi solasaldi. Baina hasi hasten da Che Guevararen esaldi batekin, esaten duena proletalgoak ez duela sexurik, gizon emakume langilek helburu komun bat dutela, eta abar. Pelikulak laster kuestionatuko duen baieztapen bat. Kredituak oso derra dira, iragarki taula batean jarritako kartelak, egia esan, gogora etorri zaizkit baita ere Gomezen Irea Santiago pelikulako hasierako kredituak, zoragarriak, kalean pintatutakoak. Baina taula horretako kartelek emakumeari dei egiten diote industrian parte hartzeko, federatzeko, eta eslogan bat ere ageri da hor, combatiente por los 10 millones. 1970-ko azukre kanabera usta historikoari erreferentzia egiten dion mezu bat. Gobernuak 10 milioi tona azukre ekoizteko helburua jarri zuen, eta nahiz eta ez zuten lortu, inoizko uztarik handiena jaso zuten urte hartan. Eta uste dut mi aporte horrela ere irakur daitekeela. Herrialdearen lan kanpaina handi horri, emakumeak modu masiboan lan munduan sartzeko proiektu horri, egindako ekarpen kritiko gisa. Horregatik hasten da filma azukre lantegi batean, Camilo Cienfuegos lantegian, Santa Cruz del Norte nabanatik 50 kilometrora. Hasieran telebistako aurkezle batek, Consuelo Vidalek, Kubako telebistako Detrás de la Fachada saioaren aurkezleak, egoera perfektu bat aurkezten du barre konplizen artean. Emakume langile kontatzen diote nola dabiltzan fabrikako lanean, garai batean gizonek bakarrik egiten zituzten lan horietan, eta nola ez daukaten problemarik ez gizonezko lankidekin, ez beren senarrekin. Zenaida langileak kontatzen duen bezala, la telebistako tonu harin horretan.
1: ¿Cuántos hijos tú tienes, Zenaida?
2: Dos hijos, ¿grandes ya o pequeños?
1: Uno, el mayor tiene 10 años y el otro tiene 6 años.
2: ¿Y tú cómo resuelves el problema de los muchachos, el marido y todas esas cosas para poderte incorporar al trabajo?
1: Él, porque él se va a las 6 de la mañana y yo me voy a las 3. Entonces, el hijo mayor mío que tiene 10 años me calienta la leche del marido que tiene 6. Entonces se van para la escuela y ahí almuerzan y eso.
2: ¿No has tenido nunca problema con tu esposo?
1: No.
2: ¿Por el hecho de tú incorporarte al
1: no,
2: trabajo?
1: No.
2: ¿Te ayuda?
1: Sí. Y cuando yo la hago, él me hace la comida.
2: ¿Él tiende? No me digas.
0: Ofeko ahotsak ere kontakizun hori indartzen du. Emakume kubatarrari hitz egiten dio, errepikatzen dio, emakumea iraultzaren langilea dela, gobernuaren albistegi baten tonu positiboan, baina giro horrekin kontrastean, Gomezek bi gizon filmatzen ditu berekin hizketan, fabrikan bertan, pelikulan hitz egiten duten gizon bakarrak, eta esaten diote ez daudela ados berak egindako esketxarekin. Horrazten daia pelikula bere ardatzaren inguruan bueltaka. Esaten diote dena ez dela perfektua, problema daudela, problema handiak, eta emakumeen absentismoa dela problema nagusia. Lan egiteari uzten diotela, etxea zaindu behar duten edo aurdun dauden aitzakian, eta paternalismoaren gatik gizonek egiten dituztela azkenean haien lanak. Dokumentalak fabrikatik kanpo jarretzen du ondoren, badoa Gomez lanera ez doazen emakume horien etxeetara, federazioko ordezkariekin batera, ikusteko ze arazo dituzten eta zein izan daiteken konponbidea lanera joan daitezen. Alde batetik, filmatzen du funtzionario bat, erdiko klaseko emakume zuri bat, emakume langile beltz bati galdezka ea zergatik ez doan lanera. Emakume horrek erantzuten dio ezin duela, seme alaben eskola urrunegi dagoela, ezin dituela haiek eskolara eraman eta lanera joan, saiatu dela eskola zaldatzen, baina ez diotela kasurik egiten. Federazioak eskaintzen dion soluzioak, hau da, langile bat hartzeak, ez du konbentzitzen, berak seguru egon nahi duelako seme alabak eskolara doa zela. Eta hala, minutu gutxitan, Gomezek klitxe bikoitz bat apurtzen du. Emakume afrokubatarrek iraultzarekin bat egiten dute, proiektu horren kidetza dituzte beren buruak, iraultzan parte hartu nahi dute, eta alik eta ondoen ezin nahi dituzte beren seme alabak. Beste emakume beltz batek garbi esaten du hau kamerari begira.
3: Bueno, mi problema es el siguiente. Yo estoy sola en mi casa, hago todos los quehaceres en mi casa, reconociendo la necesidad que tiene la revolución de trabajo y de todos los compañeros ayudar a la revolución. Soy federada y quisiera ayudar a la revolución. Cuando creen las condiciones necesarias, pues yo iré a trabajar.
0: Bi emakume horiek esaten dute, etxeko buruak direla, bakarri daudela, bikotekiderik ez dutela, seme alabak zaintzeko. Baina biek garbi dakite nola ezi behar dituzten eta norekin. Gomezek erakusten du zein diren emakume afrokubatar langile klasikoen beharrak, iraultzak ase ez dituenak. Emakume horiek badakite zer den iraultza, ezagutzen dituzte iraultzaren mugak, garbitze egiten diote federazioaren ordezkariei eta kamerari. Eta horren guztiaren ondoren, beste elkarrizketa labur bat ere badago, emakume zuri baten eta Gomezen artekoa, erremate graziosoa daukana.
4: Susana, ¿tú tienes novio?
3: No.
4: ¿Y tú has pensado en la posibilidad de caso de un matrimonio y que el posible marido no quisiera que tú siguieras este trabajo que te entusiasma tanto?
3: Bueno, figúrate, es una cosa un poco delicada, ¿no? En todo caso, que ese novio quisiera casarse y me exigiera abandonar el trabajo, había que pensarlo un poco. Y también había que, vaya, de una forma o de otra, darle la vuelta para que, a ver si le permite en sí a uno seguir trabajando.
4: Y en caso de que se ponga...
3: Bueno, figúrate, no me quedaría más remedio que dejarlo.
4: ¿Qué cosa? ¿El novio?
3: No, mira, es mi trabajo.
0: Lehenengo zati horrek argi xamar uzten du emakumeek lantegietan parte hartzearen kontua ez dela kontakizun ofizialek diotena bezain erraza, eta problema ez dela preseski kontzientziazio falta. Umen zaintza, etxeko egoera, senarraren, espektatibak, iraultzak ez du jakin, horri guztiari behar bezala erantzuten. Hori dena testigantzen bidez, adierazten du zinemagileak, aurpegiak gira planoetako protagonistak. Emakume bakoitzaren bizipenei, beren tokia eman nahiko balio ezala. Emakumeak banaka ageri dira, gizonak binaka, horrek esaten du zerbait bakoitzaren posizioaz. Filmaren bigarren parteak, emakume batzuen arteko solasaldi bat erakusten du, hasieran ematen du hiru direla, baina gero Sara Gomezek berak ere parte hartzen du, ekarpen oso onak egiten gainera. Emakume berria hitz egiten dute, berriro Che Guevararen Oiartzunetara bueltatuta, eta eztabaidatzen dute ea ze baldintzatan dauden emakumeak garapen sozial iraultzailean. Haietako batek, Mirta Baliadares diseinatzaileak, kezka adierazten du gatazka bat duelako. Esfera publikoan parte hartu nahi duelako, lan ibilbide bat egin, baina familia bat eraiki ere bai, eta kritikatzen du gizonen konpromiso falta, eta ondorioz, emakumeen lan jardun bikoitza. Lucia Corona ikertzaileak berriz ez daukalako konfliktorik, berak amatasun hori uko indiolako, etxeko emakume rolari uko indio, aldaketa sozial sakon baten zain egon gabe. Eta hirugarren emakumearen ikuspuntua, Gladys Egues kazetariarena, soziologikoagoa da nola baitere nabarmentzen duelako, heziketaren eta familiaren rola hori guztia aldatzeko. Eta emakumea harrapatuta dagoela hor, lan egin behar duela egoera aldatzeko, baina nolabait gizartean aktiboki parte hartzen duenean, askotan beste emakume bat geratzen dela bere tokian aurrak zaintzen eta. Debate bizia da eta Sara Gomezen hitzek indar berezia hartzen dute, zeberak ez dauka kontzesiorik egiteko gogorik.
5: Fíjate, Lucía, yo creo que independientemente de que Mirta tiene razón eso, de que hay que lograr una ayuda del compañero y todo eso, hay una cosa que es en lo que yo tengo que insistir. Uno no puede estar haciendo concesiones de ningún tipo ni estar diciendo que yo voy a cambiar una frustración por otra. Yo creo que en definitiva, si se ha hecho una revolución es para lograr que el hombre se realice en todas sus dimensiones, tanto en la social como en la biológica. Y eso nos hace que nosotros tengamos una actitud muy fuerte, muy militante, muy decidida a la hora de enfrentarnos ante los problemas, sean dificultades de tipo domésticas o personales, no sé. Si tú te sientes limitada porque no hay un desarrollo en la conciencia masculina para realizarte en los dos sentidos, pues yo creo que lo que hay es que violentar esa conciencia, agredirlos de alguna manera y hay medios, hay armas, yo por lo menos renuncio a declararme impotente.
0: Estaba irten bide garbirik, baina diagnostikoa arantzatsua da. Emakumeak lan mundura sartu dira, baina etxetan matxismoa erreproduzitzen da, eta gizon berriaren zatere emakumea menpekoa da. Hala ere, esango nuke, orain arte filmean agertu diren emakume guztiek, bat egiten dutela, iraultzak armak eman dizkiela egoerari aurre egiteko, baina ez dela nahikoa. Eta bereizketa interesgarri bat ere, azaleratzen da, elkarrizketan, koronaren hitzetan, jarrerarik erradikalena daukan emakumearen hitzetan, eta klase diferentzia. Filmaren gakoetako bada, eta aurrera goitzen godu gehiago horri buruz. Izan ere, ikusten ari ginen solasaldia, film bat zen bere horretan, ikaikeko areto batean proiektatua, tabako fabrika bateko 15 bat langilerentzat. Haiek dira hirugarren zatiko protagonistak. Segurazki pelikulako momenturik ikusgarrienak sortzen dituztenak, hasik egoteko modutik hasita. Aurreko solasaldian, erdiko klaseko lau emakume gazte modernok txandak aitze egite zuten, giro lasaian, eta zinema aretoan dauden emakumeak txarragoa dira, deneti dago, zuriak, beltzak, mestizoak, oso espresiboak dira denak, batek hitz egiten duenean askotan besteren bat ere animatzen da komentarioren bat egitera, volumena ozendu egiten da, beste kode batzuk dituzte, parre egiten dute, marmarka hitz egiten diote elkarri, arrausi egiten dute, eta bereziki txundigarriak iruditzen zaizkit, aurreneko hilaran etxerita duden bi emakumea. Kamerak eskuin aldera begiratzen duenean, hilea atzean, koleta batean lotuta daukan emakumea, hizketan ari denean, amatasunari uko egitea erabaki duen beste emakume gaztea kritikatzen, haiek hartzen dute planoaren erdia ia, azpikaldea. Biak bera begira daude, serio, batak betaurreko iluna ditu, besteak labelarretako handi batzu, zintzilika, ez dute hitz egiten, baina haien presentziak, haien begiradak, haien isiltasunak, eta beste emakume askorenak, ze gehienek ez dute hitz egiten, edo ez montatu dituzten debate zatietan behintzat, ba haien jarrerak oraindik eta gehiago zabaltzen du elkarrizketa, oraindik eta galdera gehiago ekartzen ditu, eta oraindik eta gehiago matizatzen du erretratua. Hemen emakumeak taldean daude eta halaxe filmatzen dituzte plano guztietan. Batek hitz egin da ere, asko ageri dira plano bakoitzean. Aurreko zatietan ez bezala, planoa ez du hartzen emakume bakoitzaren gorputzak, baizik eta emakume langileen gorputz sozialak. Hitza hartzen duten emakume horiek ere ez daude denak ados. Batez ere, ez daude ados aurreko solasaldian entzundako gauza batzuekin. Haiek lan egiten dute etxean, lan egiten dute fabrikan, seme alabak dituzte, eta karga horrek guztiak ez die eragozten zoriontsu eta eskerroneko agertzea. Horrek irakusten duen justu, klasea, faktore determinantea dela, emakumeen perspektibez eta espektatibez aritzean. Hala ere, debatearen azken zatia, gizonarengan zentratzen dute, gizon berri usteko horrengan, ezkerraldean dagoen emakume flekiloduna da, horretan ere elokuentena, eta esaten du gizonak ez du kunplitzen bere bete beharra. Pelikula osoan, sexu disidentziari buruz, ez dago itzerdirik ere. Gomezek berak agurtzen du filma, ofeko hotz batean, emakume horiei guztiei eskerrak ematen dizkie, tabako fabrikako langileak zigarroak egiten ikusten ditugun bitartean. Saihestezina da, orduan ere, zigarroan pentsatzea Kubako elementu emblematiko gisa. Iraultzaren ospakizun maskulinoaren atzean dagoen eskulan horren gorpuzte bat ikusten ariko bagina bezala. Azken finean filma hitza da, emakumeen hitza. Hitz kontraesangorrak, naiz eta dialektika horrek ez duen ez dare bat afamatzen bestearen kaltetan. Klase eta raza desberdintasunak nabarmentzen ditu, baina ez hainbeste konparatzeko langileak eta intelektualak aurrez aurre ipintzeko baizik eta elkarrezketaren mugak zabaltzeko. Hitza hartzeko, posizio hartzeko, gai sozial batean esku hartzeko modua da pelikula. Eta lehen sama dugu Sara Gomezen zinema afektuzko ispilua dela, uste dut film honetan ere garbi dagoela afektua dela esperantzari bide ematen diona, elkarrezketarako espazio bati eusten diona.
6: También hacerle crear una conciencia al hombre. Y que no solamente en la casa la mujer se puede mover, porque en la casa si tú vas a la cocina yo voy también, si tú vas al baño yo voy también, bueno, pues ese baño y esa cocina lo mismo lo ponen para allá, lo puedes limpiar tú. Si todos traficamos por aquí, bueno, pues yo puedo dar una barriguita por aquí, tú puedes dar otra barriguita por aquí. No llevo, no van a decir no, porque el hombre no lo hace, el hombre lo hace. Si los animales son animales, se educan. Como el hombre no se va a bajar un terrazo, es un terrazo no.
7: Bueno, yo pienso que cuando yo esté lavando, él está atendiendo las cazuelas, está atendiendo la cocina, y si yo estoy planchando, él me hace el almuerzo, y si yo estoy limpiando, que le haga la comida.
6: Y así se acaba de esa leyenda que había antiguamente, de que no, la mujer debe hacerlo todo en la casa. No, la mujer no hace nada.
8: Sí, pero es para que ella comprenda. Que no hacía falta que la mujer trabajara.
6: Sí, para que ellos comprendan de que la mujer hace lo mismo que fuera que la gente trabajara. Y entonces la mujer era la esclava. ¿No oíste? La tenían trabajando, venían para la casa, seguían trabajando, y ellos se paraban en una cantina a beber, y si no se iban a jugar, y si no se iban a conversar, y tienen problemas.
0: Garai hartako elementu interesgarri bat dira manifestuak. Manifestuak diskursoa produzitzeko forma gisa. Adibidez, ezaguna da Julio García Espinosa kubatarraren por un cine imperfecto, cinema imperfecto baten alde. Lehenengoz, 1969an publikatua. Izenagatik, eta testuaren hasieran esaten duelako, orduko zinema perfektua teknikoki eta artistikoki biribila den hori ia beti zinema erreakzionarioa dela, ematen du imperfekzio teknikoaren aldarrikapen badela, 60ko urtetako beste testu batzuen antzera. Hor badaude hirugarren zinemaren bueltan, Lau errotxaren gozaren estetika, Fernando Birri, Nelson Pereira dos Santos, antzerako kontuak izan zituzten, prekarietate materialaren potentzia kreatiboa nabarmentzen zuten, zinema eskura dauden baliabide horiekin egitea, Hollywooden diktadura estetikotik aparte, baina bakoitza bere berezitasunarekin, ea noizbait horietakoren batean sakontzeko aukera daukagun, inkluso horre guztiak gogora ekartzen du Ito Steierlek aro digitalera ekarritako irudi pobrearen defentsa, baina hori da imperfekzioaren alderik agerikoena. García Espinosak batez ere, lanaren banaketarekin buskatu nahi du. Utopia hori markatzen du zerumugan. Gizakia librea denean, artea instrumentalizaziotik libratuko da, eta ez da bereizketarik egongo egilearen eta ikuslearen artean. Hala, artea ez da izango esfera autonomo bat, baizik eta bizitzan integratutako jarduera desinteresatu bat. Karl Marxen hitzak ekartzen ditu horretarako. Etorkizunean ez da egongo pintorerik, baizik eta beste gauza batzuen artean pintura praktikatzen duten pertsonak. Zinema imperfektua hortaz, askapen hori iritsi arteko transizio egoera litzateke García Espinosarentzat. Zinema imperfektua izango da, interesatua izan behar duen artean. Hau da, errealitatea transformatzeko konpromisoa hartu behar duen artean. Proposamen hori dena, Kuban, 60ko hamarkadan izandako eztabaida batzuen barruan gertatzen da, esan dezagun, intelektual liberalen eta sektore marxista gogorren artean, hori dena kakotxartean, azkenean Fidel Castro politika kultural garbi batekin definitu zuen kontu hori, iraultzaren barruan dena iraultzaren kontra ezerrez, eta hortik ere ulertu behar da García Espinosaren testuak daukan zera anti-intelektual hori. Garai hartako debate kulturaletan Kuban anti-intelektualismo eta obrerismo hori presente zegoen eta horrekin bat egiten du. García Espinosak arte desinteresatu ideal horri buruz hizketan defendatzen du artea ez dela zentzu hertsian esan da lan bat eta artista dela segurazki intelektualen artean intelektualetik gutxien duena. Galdetzen du testuan. Zergatik sentitzen du artistak bere burua justifikatu beharra, langile gisa, intelektual gisa, profesional gisa, gizon disiplinatu eta antolatu gisa, beste dozein lan produktiboren parean. Zergatik du bere jardunaren garrantzia hipertrofiatzeko behar hori. Zergatik sentitzen du alako beharra adierazpen transzendentalak egiteko, bera balitzu ezala gizartearen eta gizakiaren benetako interpretea. Ondorengo urtetan idatzitako testu batzuetan, García Espinosak matizatu adintzuen pixka bere utopia, eta defendatu zuen batez ere, ez hainbesteko indarrarekin igual klase artistikoaren disoluzio hori, baizik eta arte popular bat. Eta hori izan zen azken finean, bere zinemagile jarduna, zinema popular baten bilaketa. Orain dela hilabete batzuk, Josu Martinezek editatu eta Pamielak publikatu zuen Joseba Sarrion Handiak 60ko hamarkadan idatzitako zinema kritiken eta komentarien bilduma bat, eta liburu horrek badakartestu bat 69koa, beraz Sarrion Handiak 21 urterekin idatzia, Zeruko Argian ateratakoa, García Espinosaren manifestu horri buruz. Iraultzaren kultura arloko frakasoa komentatzen du testuaren zati handi batean. Esaten du, Kubako zinemagintza iraultzaileak kontribuzio eskergak egin dizkio borroka antiimperialistari eta sozialistari komunikabide eta ikasbide bezala. Baina heldu da maila batera, non ez duen aurrera biderik, triunfalismo iraultzaile faltsu batetatik eta tankera aspergarri eta fosilizatuetatik irten ezinik. Ematen du Sarrion Handiari, Kubako garai hartako zinemagintza baino gehiago interesatu zitzaiola, García Espinosaren testua bera. Eta gainera nabari da, bere hitzetan interes bat, García Espinosaren proposamena, zinema alabeharrez pobre, hitzez hitz, esan da, guztietara zabaltzeko. Akaso, garai hartako euskal zinemaren balizko garapenerako bide bat iradokiz. Baina digresionen ondoren, bultatu baitezen, piskatean mi aportera, ze iruditzen zait, film gutxik bezain ondo jasotzen duela, García Espinosaren ideia hori pelikula bukatzen denean eta hitza ikusle dutenean. Hasieran langileek telebistako aurkezlearen bitartekaritza deformante horren bidez hitz egiten dute. Gero, intelektuala datoz, egoeraren analisi bat egitera. Eta azkenean ikusleak, langileak, mikrofonori gabe, bitartekariri gabe, pelikulari hitz egiten diote. Eta haien hitzek ematen diote zentzua pelikulari. Gainera, imperfekzio teknikoa zitzaien dugunez, badagortzera paradogiko bat, Latinoamerikako autore hori guztiek imperfekzio teknikoa aldarrikatzen zutenak, formak zorroztu nahi zituztenak, zinema egiten zuten, diktaduretan, klandestinitatean, altzen bezala, askotan 16 milimetroko kamera harinekin. Eta bestalde, garai hartan azaleratzen den dokumental berriak, baita ere soinu sinkronizatu duen 16 milimetroko kamerekin, estetika iraultzaile bat bilatzen du metropoliko herrialdetan,

35 milimetrotan filmatu. Esaten genuen ikuslena dela pelikulan azken hitza, eta interesgarria izango litzateke jakitea zer pentsatu zuten garai hartan Miaporte ikusi zuten langilek, baina kontua pelikula zentsuratu egin zutela, federazioak, FMC-ek eta Vilma Espinek berak pelikula ikusitakoan kontrairaultzailetzat jo zuten Gomez, aurrera bide iraultzailearen aurkako irudi bat sortu zuela leporatu zioten, eta ikaikek urtetan gordeta izan zuen filma. Sara Gomez hori gertatu izan zitzaion, egia esan. Ez beti hain gordin, Miaporten erabat moztu zutelako kontua, baina lan egiten uzten zioten arren gero bere filmak ez zituzten askotan erakusten. Naiz eta, berriro esango dut, Gomezek bere burua iraultzailetzat zeukan, eta uste dut hori filmak konfirmatzen duela sendotasunez. Egia esan, orain ez dut horretan sakonduko, baina ikaikeko zinemagile afrokubatarren kapituloare aztertzeko modukoa zin da aipatua dutzi horri buruz hizketan Nicolas Guillén Landrean, zinemagile bikaina, bere posizio kritikoarengatik, besteak beste pelikula batean The Beatlesen musika eta Fidel Castroren irudi banasteagatik atxilotu zutena eta elektroshock terapia bat ere egin zioten errehabilitatzeko edo. Azken urtetan Guillén Landrearen lana dezente zabaldu dela esango nuke. Askotan Sara Gomezenarekin batera, adibidez duela urte pare bat Donostiako zinemaldian Kubako film zar berrituen ziklo bat egin zuten, eta hor, bien pelikula bat baino gehiago zegoen. Interesgarria da gainera, pelikula horien berritutako kopien arteko aldea. Guillén Landrearenak nolabait esan da, guztiz berritu dituzte, irudia garbi-garbia da, orbangabea, ikusgarria. Eta Gomezen filmek berriz, ageriago dituzte orbanak, hau da, urtetan, artxiboetan, aztuta, abandonatuta, ezetasunak jota egon diren pelikulak berritzean, erabaki dute orban horiek ere filmaren historiaren parte direla. Esaten dutela zerbait filmez. Eta bueno, ez da baia interesgarri bada hor. Metodologikoa, politikoa, filmen zar berritzeari buruz. Sara Gomezen film gehienak Kanadako Queen's Universityn berritu dituzte, Vulnerable Media Labek egindu ikaikekin elkarlanean, eta de cierta manera Berlinen berritu zuten Arsenalen. Horrekin lotuta, adierazgarria da, nik ikusgai jarri dudan kopia horretan, topatu dudan kopia honenean, ingelesezko azpidatziak irudiari itxatxita daudela, kentzeko aukerari gabe. Bueno, Kubako pelikula iraultzaile bati ingelesezko azpidatziak ezin kentzeak, uste dut, esaten duela zerbait film hauen zirkulazio berantiarraren logika neokolonialez ere. Egia esan, Kuban bertan ere kostatu da Sara Gomezi kasu pixka bat egitea, ez zioten omenaldi ofizialik egin urte askoan, turri batzuen arabera, 1989-tik 2021 pelikulak berrituta aurkeztu zituzten arte. Donostiako zinemaldian bakarrik ez, iaz Bartzelonan, Labirreinan, Irudiaren zentroan, erakusketa bat antolatu zuten Sara Gomezi buruz, hain justu Miaporte izenekoa. Enuen ikusi erakusketa, baina YouTube-en bisita gidatu moduko badago, Valentin Roma komisarioak egindakoa, eta hor ikusten da, etzela bakarrik Gomezi buruzko erakusketa bat, baizik eta azken finean Kubako dokumental gintzari buruzko begira zabal bat, kasi. Testu ingurua asko azpimarratzen zuelako, kartelen bidez, dokumentuen bidez, orduan hor nonbait kokatzen zuten Sara Gomezen obra, berekide ofizialistek eta kritikoek inguratuta, baina erakusketa ikusi gabe kosta egiten da imaginatzea bere filmek zeleku hartu zuten. Saio honen erreferentzietan utziko dut Labirreinako erakusketaren liburuzka, eta nik dakidala Sara Gomezi buruz publikatu den libururik osoena ere bai, Susan Lorek eta Maria Caridad Kumanak editatutako The Cinema of Sara Gomez, Reframing Revolution, 2021-ekoa. Liburu horri zordizkiot saio honetan azaldutako hainbat ideia egia esan. Momentu honetan Kubari begiratzean, urteagietara bueltatzean, ez daukat fantasia iraultzaile bat proiektatzeko asmorik, uste dut zinema gura, zinema garaikidea dela, zinemaren formei eta irudiaren funtzio publikoari buruz pentsatzea zer egin garaikidea den neurri berean. Zaila da, niretzat behintzat herrialdea hitz egitea, eta momentu honetan akaso oraindik eta zailagoa, estatuatuetako deliri imperialak gerra hotzaren eskemak indar berritu dituen honetan, blokeoarekin eta abar, orkateatuta daude oraindik, Berlingo harresia
eraitsi

Hogeita ma piko urtera, oraintxe den aldatu da, eta oraintxe ez da ezer aldatu, ematen du, etorkizun oparo baterako sortutako emakume berriak, gizon berriak, betiereko presente batean daudela hor. Harrapatuta, beraz, ea bengoz, herrialdea. Askatzen den bere morrontza guztietatik. Eta besterik ez, espero dut gustura hartuko zenutela lehenengo saio hau. Eta batez ere, Zaragozan mi aporte. Eskerrik asko entzuteagatik. Eta hurren arte, aio.

0: Bakaixo lagunak, gaurko saioan itzengo dugu eta usartuko naiz esatera, gure entzulen gehiengoak, neu barne, zer den ere arrastorik ez duen asmakizan bati buruz, honezkero 61 urte beteak baditu ere.
1: Hori da, bai.
0: Nik nuen arrastorik hortaz, eta gainera, bere arloan oso ezaguna da, ezta?
1: Bai.
0: Zer da hori?
1: Lidar du izena, eta gailu bat da, eta gailu horren erabilerak arkeologian, eta batez ere Amerikako zenbait tokitako historiaren azterketan, pues eragin handia izaten ari da. Eta zer da, akronimo bada, eta esan nahi du, inglesez, light detection and ranging edo, laser imaging detection and rating.
0: Ba, oso garbi.
1: Bai, azkenean, radarra, radarra radio detection and ranging.
0: Ranging.
1: Bai. Orduan, azkenean, radarrak radio uruinen bidez objektu bat non dagoen detektatzen duen moduan, lidarrak argiaren bidez, kasu honetan laser izpien bidez, detektatzen du objektu edo gainazal bat ze distantziatan dagoen.
0: Baina, radar bat, baina mazatua.
1: Hori da, bai, yes. Bai. Bai. Berez, lidarraren atzean dagoen kontzeptua, hau da, argiaren bidez distantzia kalkulatzea, hori ja 1950ko hamarkadan hasi zen garatzen, edo pentsatzen behintzat, hain zuzen, ba, radarra asmatzarekin bat, ez? 1950ean asmatu zen. Baina, orduan laserizkia etzegon asmatuta. Orduan, argia erabili, baina zer argi, ez? Eta azkenean, 1960ko hamarkadan, 60ean bertan uste asmatu zela laserizpia, eta...
2: Iluntzeko 8 dira eta arraio irratian zaude, Zarauzko irrati librean.

0: Internetez 3v.arraio.eus.
1: Jarraian, arraio irratiko ari musikala izango duzu entzungai.

0: Neskak, neskak, ustez berriro kuño grau berdeula.
1: Berriro, a ber, bueno, 10 segundu eskau, Baskar.
2: Anistazunetik loratzean entrevistak iteitugu.
0: Baina gu bakarri?
1: Ez, jende gaiokin gaude, azik nebeitu zezautu bakiz behin.
2: Arraio erratian, bihazte eskenetik behin, 8:00.

Arraio Irratia, Zarauzko Irrati Libre. Internetez irubebikoitza.arraio.eus.

0: Asterenetan zein ez dakizula?
1: Zure galderei erantzuna bilatu nahi diezula?
2: Astelenero sortziteretan galde de balde.
0: Oh,

Hemen da, badator Auntzaren gauerdiko estularen 20. denboraldia. Aurten Iñaki Gil de San Vicente eta Samaizuloko Zorriñaren kolaborazioekin. Eta Radio Ratiaren 20 urteak tarte berezia izango dute. Igandero, iluntzeko 8:00 aurrera, Arraio Irratian, FM-ko 89.3an eta arraio.eus.

0: Internetez, irubebikoitza.arraio.eus.
1: Jarraian, Arraio Irratiko ari musikala izango duzu entzungai.

Hemen da, badator Auntzaren gauerdiko estularen 20. denboraldia. Aurten Iñaki Gil de San Vicente eta Samaizuloko Zorriñaren kolaborazioekin. Eta Rai Irratiaren 20 urteak tarte berezia izango dute. Igandero, iluntzeko 8:00 aurrera, Arraio Irratian, FM-ko 89.3an eta arraio.eus.

0: Neskak, neskak, ustez berriro kuña grau berdeula.
1: Berriro, a ber, bueno, 10 segundu eskau, Askar.
2: Aniztasunetik loratzean entrevistak iteitugu.
0: Baina gu bakarrik.
1: Ez, ez, jende gaiokin gaude, hasi kene behituz ezautu bakiz behin.
2: Arrai erratian, bihazte eskenetik behin, 8:00.

0: Internetez, irubebikoitza.arraio.eus.
1: Jarraian, Arraio Irratiko ari musikala izango duzu entzungai.

Hemen da, badator Auntzaren gauerdiko estularen 20. denboraldia. Aurten Iñaki Gil de San Vicente eta Samaizuloko Zorriñaren kolaborazioekin. Eta Radio Ratiaren 20 urteak tarte berezia izango dute. Igandero, iluntzeko 8:00 aurrera, Arraio Irratian, FM-ko 89.3an eta arraio.eus.

Arraio Irratia, Zarauzko Irrati Libre. Internetez irubebikoitza.arraio.eus.

0: Astelenetan zein ez dakizula?
1: Zure galderei erantzuna bilatu nahi diezula?
2: Astelenero 8:00 galde de balde.
0: Oh.

0: Eta aurten, Asier Arangurenen ordez hilean behin,
1: Ane Muruamendiarazek aurkezten dizue, arnas estua, arnas testua. Kirola ez delako jarduera fisikoa soilik. Honen baitan badagoelako zer hausnartua.

0: munduko kirolari onenei elkarrizketak eta playerotako gure kiniela kutxuna
1: bi aste azkenetik behin 8:00-tik aurrera arraioratean 89.3 FM.

0: jarri gurekin harremanetan.
1: Gure telefono zenbakia
2: 9463 81 83. arraio.eus.
3: Kontxo bazergatik ez, bribrau eta horra. Apaindura sinplean, abere txondorra. Kantarik ez espero, entzule bizkorra. Bersoa xumea da, eta moldakorra. Arantzaren ondoan, masustako eskorra.
4: Arrano arro eta txakur ordain duen, gatazketan zelagun daukagun minduen, hartzen eta urtsintzen maitasun kontuen, sekretu txikiren bat izku.

0: Internetez, irubebikoitza.arraio.eus.
1: Jarraian, Arraio Irratiko ari musikala izango duzu entzungai.

0: murder.
1: Arraio Irratia, Zarauzko Irrati Librea, 89.3 FM.

0: Hemen da, badator Auntzaren gauerdiko estularen 20. denboraldia. Aurten Iñaki Gil de San Vicente eta Samaizuloko Zorriñaren kolaborazioekin. Eta Radio Ratiaren 20 urteak tarte berezia izango dute. Igandero, iluntzeko 8:00 aurrera, Arraio Irratian, FM-ko 89.3an eta arraio.eu.
1: Auntaren gauerdiko estula.
2: Il m'a donné un bien précieux, la vie, de ce fait toi je l'aimais, à vie, son rôle s'arrêtait là, à moi d'en payer le

Zarata Zarau. Musika zaratatxuan txokua, Arraio Irratian. Aste artero gaueko behatzi territatik aurrea, musika fina, umore eskasa, agenda eta beste hainbat kontu. FM-ko 89.3an eta arraio.eus webgunean entzungai.

0: jarri gurekin harremanetan.
1: Gure telefono zenbakia.
2: Behatzi lau iru, sortzi ze, sortzi bat, sortzi iru. Arraio.eus.

0: Internetez, irubebikoitza.arraio.eus.
1: Jarraian, Arraio Irratiko ari musikala izango duzu entzungai.

0: Neskak, neskak, uste berriro kuña graba berdeula.
1: Berriro, a ber, bueno, 10 segundu dezkago, Askar.
2: Aniztasunetik loratzean entrevistak iteitugu.
0: Baina gu bakarri?
1: Ez, jende gehiokin gaude, hasi que nebeitu sezautu bakizue.
2: Arrai erratian, bihazte eskenetik behin, 8:00.

0: Astelenetan zein ez dakizula?
1: Zure galderei erantzuna bilatu nahi diezula?
2: Astelenero 8:00etan galde de balde.
0: Oh, oh, oh.

Hemen da, badator Auntzaren gauerdiko estularen ogeigarren denboraldia. Aurten Iñaki Gil de San Vicente eta Samaizuloko Zorriñaren kolaborazioekin. Eta Radio Ratiaren 20 urteak tarte berezia izango dute. Igandero, iluntzeko 8:00 aurrera, Arraio Irratian, FM-ko 89.3an eta arraio.eus.

0: Eta aurten, Asier Arangurenen ordez hilian behin,
1: Ane Muruamendiarazek aurkezten dizue, arnaz estua, arnaz testua. Kirola ez delako jarduera fisikoa soilik. Honen baitan badagoelako zer hausnartua.

0: munduko kirolari onenei elkarrizketak eta playerotako gure kiniela kutxuna
1: bi asteazkenetik behin 8:00tik aurrera arraio ratian 89.3 FM.

0: Internetez www.arraio.eus.
1: Jarraian, Arraio Irratiko ari musikala izango duzu entzungai.

Arraio Irratia, Zarauzko Irrati Libre. Internetez irubebikoitza.arraio.eus.

Zarata Zarau. Musika zaratatxuan txokua, arraio irratian. Aste artero gaueko behatzi territatik aurrea, musika fina, umore eskasa, agenda eta beste hainbat kontu. FM-ko 89.3an eta arraio.eus webgunean entzungai.

0: Eta aurten, Asier Arangurenen ordez Ilian Behin,
1: Ane Muruamendiarazek aurkezten dizue, arnas estua, arnas testua. Kirola ez delako jarduera fisikoa soilik. Honen baitan badagoelako zer hausnartua.

0: munduko kirolari onenei elkarrizketak eta playerotako gure kiniela kutxuna
1: bi asteazkenetik behin 8:00tik aurrera arraioratean 89.3 FM.

0: Iru FM.
1: Bat, bi, eta iru.

0: Una más.
1: Una más.

0: Internetez, irubebikoitza.arraio.eus.
1: Jarraian, arraio irratiko ari musikala izango duzu entzungai.